0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。
2: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: たけしと
1: みえこの
0: 今日は
1: 何する。今日も始まりました。皆さんおはようございます。
0: おはようございます。
1: フルート奏者の白岡理恵子です。
0: 音楽イベントの企画とプロデュースをしてますたけしです。今日もよろしくお願いいたします。
1: 今日もよろしくお願いします。はい、だいぶ5月も半ばになりましたので汗ばむ季節となってきましたね。
0: あー、そうですね、結構汗はかきますね。
1: はい、まあ、爽やかな日もあれば、まあ、すごく汗をかくってわけじゃないですけど、じわみたいな。
0: うん、まあそうですね。だからね、でも今のうちからね、こう夏に向かってね、体の準備をしていかなきゃなとは思いますけどもね。
1: そうですね、うん、汗をかく準備を今からしておきましょうってよく天気予報とかで言ってた気がします、
0: ね、そうですね、本当よく毎年聞きますよね。なんかやってます？汗かく準備っていうか
1: はやってないですけど、うん、フルートを吹いていると、うん、一年中汗をかくんです。
0: え、そうなんですか？
1: そうですよ。
0: あんな涼しい顔して。
1: そうですよ。
0: へえ、冬でも？
1: 冬でも本気で吹くと絶対みんな汗をかいてる
0: んです、うん、そうなんです。結構激しいんですね。へえ。
1: 結構皆さん、
0: うん、
1: え、こんなになんか汗かくんですねとか、こんな疲れるんですねみたいな感じで、
0: うん、
1: なんか一曲吹き終わったらはぁはぁ言ってますみたいな。
0: あ、でもそれは分かる気がしますけどもね。え、でも慣れてる人でもということですか？そんなことないですよね。初心者さんですよね。
1: 慣れててもそのはぁはぁはぁはぁはしないですけど、うん、その汗はかきますよね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: でも汗かくとなんかフルートとかってね、落っこちちゃったりとか、まあ、落ちないにしてもくるくるくるくる回っちゃうようなイメージですよね。
1: うん、まあ汗、よく顎に汗をかくとかっていう人はいるんですけどね、
0: うん、え、みんなかくんじゃないんですか、顎って？僕も顎かきますけど普通に、
1: まあ、かきますけど、ちょっと汗をかいたとしてもこうちゃんと滑らないようにできるんです。
0: よくさ、女優さんは汗のコントロールができるって言うじゃないですか。
1: はい
0: ね、汗かかないようにできるんでね、
1: はい、
0: もしかしてフルート奏者は顎に汗かかないようにできるの？
1: いや、汗かかないようにはそれは無理なんですけど、うんうん、かいちゃってもなんとかなるんです、う
0: ん、へえ、なんか技があるんですね。

0: ゃんと
1: シャシャって吹くとか、
0: ちゃんと構えられていれば大丈夫なんですよ、うん、
1: あよくさあのバイオリンの方って肩に乗せてる時あの
0: あ、
1: ね、ハンカチハンキチ
0: あれは汗じゃないですよ、う
1: ん、あれなんですかね、
0: まあ、多分ですけどバイオリンはやってないので、
1: うんうん、
0: 多分でもチェロも多分理由は一緒だと思うんだけどなって思うんですけど、うんうん、そのチェロやってたんですよね、
1: はい、
0: 学生の時に
1: すごい、ねうん、
0: 副科で、
1: うん、
0: でその時にハンカチをあの当ててもいいよみたいなこと言われたんですよ、
1: うん、
0: であこれがよくあの見るバイオリンのなんか挟んでタオルとかハンカチとかを入れてるやつかって思ったんですよね、
1: はい、
0: でその時はなんでやってるのかとかはわからないじゃないですか、
1: うん、
0: でそしたら先生が自然に理由を言ってくれて、
1: うん、
0: その楽器が当たって痛いからなんですって、
1: うん、よくねあざになってますよね、
0: あなってる方いますよ ね、うん、ね
1: まあそうかなと思うんですけどもね、はい、でもほらフルートだったらさここにちょっとガーゼでも当てときゃこう汗吸い取ってくれていいんじゃないですか、シャシャってこう、
0: それはちょっと逆に無理ですよね面積がちっちゃすぎますもん
1: ね、なんかヒゲみたいに見えちゃうもんね、でも汗かいちゃったら滑っちゃうと思うんだけどな、不思議だね、
0: いやちゃんと、うん、その三点支持って言われる、
1: うん、
0: テコの原理、
1: へえ、テコ、
0: そうなんです、
1: テコの原理ってあの
0: テコの
1: 支点と
0: 力点と
1: 作用点と、
0: はい、
1: お習いましたね、
0: 習いました、
1: あれですか、
0: あれで、
1: へえ、どんな風に、
0: まあ、本当に奏法の話になっちゃいますけれど、うん、まずその顎、
1: うん、
0: 顎と右手の親指は前に向かった力をかけるんですよ、
1: はい、
0: でその顎と右手の親指の間に実際構えると左手の人差し指の付け根っていうのが来るんですよね、うんうん、
1: はいはいはいはい、
0: はい、でその人差し指の付け根でに楽器を乗っけてるんですけど、
1: うん、
0: でそこの人差し指の付け根は後ろに向かって力をかけるんですよね、
1: へ
0: ー、でそれでバランスをとって楽器を支えてるんですけど、
1: うん、
0: のでこれが本当になんかこう位置とかも悪かったり、
1: うん、
0: こう力の入り方とかも悪いと、うん、すぐなんかくるってなっちゃったりとか、
1: うんうんうん、
0: っていう感じの、
1: 面白いですね、なるほどね、そうやって聞くとできそうな気がしますよ、
0: うん、まあ、これがすぐできる方と結構なんか悩ましい方といるんですけど、
1: ね、でも、ね、こう構えだったらできそうですけどね、実際吹いちゃうとね、あらららら、おどどどどつってね、ポロッとこうぐるっと回っちゃいそうな感じがしますね、やっぱりね、難しそうですね、
0: まあ、大体抑える力がみんな強いんですよね、
1: そうですよね、やっぱり優しくってのは難しいですからね、
0: 難しい
1: 力が入っちゃうんですよね、
0: ですよね、
1: 面白いね、みんな正反対なことをしちゃうんですよね、
0: はい、
1: うん、入れれば入れるほどこう指が動かなくなるんだけど、
0: そうなんですよね、うん、まあ、
1: 何でもそんなもんですよね、面白いな、
0: はい、
1: うん、
0: もう私もともとゆるキャラな感じなので、
1: うん、
0: 力がもともと入らなかったんでちょうどいいんですよ、
1: ね、なるほどね、そういうのもあるんですね、
0: いや、わかんないんですけど、
1: うん、
0: もともとピアノをやってたので、
1: うん、
0: ピアノはなんか本当にもっとしっかり一本一本の指でもっとしっかり、
1: うん、
0: あの打鍵をしてって先生によく言われたんですけど、
1: うん、
0: なんかその叩けなくって、
1: うん、
0: なんか撫でるみたいな、ピアノ鍵盤撫でていくみたいな感じで、お掃除しなくていいのよとかって言われながら、のでバーンってできなかったんですけど、うん、逆にな
1: るほどね、
0: はい、
1: 面白いね、でもアップライトのピアノ僕実は持ってたんですね、うん、なのでそのピアノがね音色は綺麗だった

0: で買ったんですけど、まあ重たいんですよ。なのですごい力入れてないと音がこううまく叩けないんですよね。弱くやると音が本当に出なかったりするんで。でも音色が綺麗だったんでつい買っちゃったんですけどもね。
1: はい、
0: でもちょっと話ずれますけどね、その後初めてのグランドピアノを触った時に、
1: はい、
0: あまりの軽さにびっくりしましたね。
1: あ、
0: 軽すぎて逆に転んでっちゃうんですよね、指が。あれはびっくりです。不思議ですね。あんな違うんですね、ピアノによってね。
1: まあ、楽器はでも本当に、まあ、もちろん同じフルートでも全然違いますし、ピッコロなんて本当にもう、同じピッコロ同士でも、メーカーが違うと本当にフルートよりも違いが明らかになりますね。
0: どんな風に、話飛んじゃうけど面白いから、どんな風に。
1: いや、もう吹きやすさがまず左右されちゃいますし、まあ、もちろん出る音とかも変わってくると思いますけど、本当に何なんでしょうね。まあ、ちっちゃいからなんですかね。その頭部管で、吹くところ、
0: はい、
1: 吹くところのそのカットの仕方とかが違うんですよ、みんな。
0: へえ、あ、そうなんですか。
1: そうなんです、まあ、フルートももちろん違うんですけど、でもやっぱりそれよりもちっちゃいじゃないですか、ピッコロの方が、でちっちゃい分、その息を当てないといけないポイントっていうのもちっちゃくなる。
0: なるほどね、的がちっちゃくなるわけですね。
1: そうなんです、のでそれでなんかいろんなカットがあったら、それはだいぶ変わりますよね。
0: あ、なるほどね。お、じゃあ自分の口の形も関係しますね。
1: あと息の出し方とかも関係すると思います。
0: 面白いね。これはね、楽器みんな同じじゃないわけだ。まして、自分に合う楽器ってのも結構違ったりするわけですね。
1: あ、でも本当に違うので、結構生徒さんでも、まあそうですね、いろんなメーカーを使ってる方がいらっしゃって、まあ、私村松のフルートを使っているので、村松推しなんですけど、で先生のおすすめはとかって言われると、村松がとかっていう感じにはなって、まあ、村松を使ってる方は多いんですけどね、でも全員がやっぱり村松ってわけじゃなくって、吹きやすさとかってやっぱり人それぞれ違うじゃないですか、ので本当に面白いですよ。
0: 面白いですね、
1: はい。
0: そういや、美穂さんね、その指の力はないとかって言ってますけど、
1: はい、
0: ね、まあ、村松のフルート、まあ、村松のフルートが全般的にってわけじゃないですけど、ね、リーコさんの使ってるフルートなんか、ね、息の力は結構必要かなと。
1: あ、でも一般的にそうですね、村松をなんか鳴らすのは難しいってよく言われますよね。
0: ね、鳴らすまでが大変そうだなって、ね、力がないくせに息出す、息の力はあるんですね。
1: あ、そうなんです。インナーマッスルは
0: 結構面白いですね。
1: あると思うんですけどね。
0: うん、僕逆にインナーマッスルなさそうですね。
1: あ、もうこれは鍛えないと。
0: なるほどね、面白いね、はい、
1: そうなんです。といったところで、今日も30分お付き合いよろしくお願いします。
0: はい、お願いいたします。この番組は白岡音楽事務所の提供でお送りいたします。
1: はい、オープニングトークは楽器のお話から始まりましたけれど、
0: いや面白いですね。
1: じゃあよかったです、
0: 楽器大好き。
1: はい、まあ、楽器は面白いですよね、で、そうですね、その、まあ、楽器からのフルートフェスティバル、
0: はい、今日のメインですね。
1: そうですね、
0: 終
1: わりました。で、まあ、ちょっとご報告をという感じで、
0: はい
1: はい、お話しさせていただけたらと思うんですけれど、
0: はい、
1: まず、
0: はい、
1: 来場者が多かったんです。
0: あ、そうですか、羨ましいですね。
1: そうなんですよね、600 600g

0: くらいのホールだと思うんですけれど、うん、その来場者、
1: うん、
0: チケット数が330か40かそのくらいだったみたいで、
1: うん、
0: で、まあ、そうすると半分超えてるじゃないですか、
1: はい、
0: でプラスでもあの出演者も自分が演奏してない時は客席で聞いたりするんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で出演者が多分、
1: うん、
0: 100とか超えてる、
1: すごいね、
0: じゃないんですかね、ジュニアと大人のオーケストラの方たちと、
1: うん
0: うん、あと団体参加、
1: うん、
0: で10人以上の団体が5組なので、
1: うんうん、
0: でまあそこでちょっと重なってる方とかもいるとは思うんですけれど、
1: うん、
0: それにしても多分100ぐらいはいるはずなので、
1: いやすごいね、
0: はい、100強をプラスしたらもう340としても450ぐらい、
1: うん、それはすごいね、
0: は座ってる感じだとしたら、
1: うん、
0: なんかほとんど埋まってる感じに見えるじゃないですか、
1: 見えますね、
0: でそれでそうなんですよね、あの私結構あの何曲も演奏したんですけれど、うん、で途中の時に、え、なんかこんなお客さんいたっけって、
1: うん、
0: 隣の方に、
1: うん、
0: あの演奏する前ですよ、
1: はい、
0: 演奏入場してきて、
1: うん、
0: で着席して、じゃあ準備をしてっていう時に、こんないたっけって言われて、
1: うん、
0: 何がだろうって思ってみたら、あれ本当だみたいな、
1: うーん、
0: あ、さっきより人が増えてるかもって思いながら演奏してました、
1: うん、いやでもそんだけいるとね、いいですよね、
0: いや本当にかなりなんか満席って感じでした、
1: ね、やる気も出ちゃうんじゃないですか本当に、
0: まあ、やる気
1: そんなことない、
0: まあ、やる気はいつもありますけど、
1: そうだよね、でもねやっぱりね、人がいっぱいっていいですよね、
0: まあ、人がいっぱいはもちろんいいですし、その本当にそれだけ人がいると、あの今回本当によく分かりました、
1: うん、
0: あの人で響きがこんな変わるんだと思って、
1: ね、よく言いますけどもね、そこも設計の中に入ってるってよく言いますけどもね、
0: はい、
1: うん、でも全然違いますよね、確かにね、
0: まあ、全然違うんですけど、うん、その全然違う中でもなんかほぼ満席みたいな感じってなかなかないじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: なので、あ、本当にいっぱい人がいるとこんなに響かないからちょうどいいんだなって思いました、うんうん、もうリハーサルとかすごいやっぱり響いちゃうので、うん、もうワンワンワンワンなってたんですけど、うん、あれみたいな、こんな感じなんだって思いました、
1: うん
0: うん、のでリリアの FM 川口文化祭ですよね、
1: はい、
0: も同じような感じになるといいですね、
1: ね、なるといいですね、
0: はい、
1: ね、本当に皆さんぜひ出してくださいね、
0: そうですね、
1: ね、
0: で、まあ、そんなところで、そうですね、いろんなその団体参加、
1: うん、
0: 10人以上でアンサンブルを組んで、
1: うん、
0: 自分たちの団体で出る人たち、
1: うん、
0: とジュニア、
1: うん、
0: 小中構成のオーケストラですね、
1: うんうん、
0: フルートのオーケストラですね、
1: はい、
0: はい、まあ、フルートフェスティバルなんで全部フルートですね、
1: うん、
0: はい、で最後は大人のフルートオーケストラみたいな感じなんですけど、
1: うん、
0: でそこの中であのさっきお話ししたピッコロとか、
1: うんうん、
0: まあ、大きなバスフルートとかコントラバスフルートとか、
1: うん、
0: まあ、いろんなフルートの仲間たちを使っての演奏をするんですよね、
1: うん、
0: で団体は本当にそれぞれの団体の個性が出るんですけど、
1: うん、
0: まあ、私の団体もやっぱり個性が出て、
1: うん、
0: でも今回本当に良かったと思います、
1: ほう、
0: まあ、メンバーがその都度本当に変わっていくんですけれど、
1: うん、
0: でもそれでもやっぱりチームワークで乗り切れるんですよ、
1: はい、なるほどね、
0: はい、
1: うん、
0: 大体

0: ハーサルはって感じなんですよ、だいたいいつも、
1: うん、
0: なんか周りの音が聞こえないとか。
1: あ、よく聞きますねその言葉ね。
0: あと、あ、走っちゃった、速くなっちゃったとか、遅れちゃったとか、
1: うん、
0: 合わないみたいなのとかがあるんですけど、
1: うん、
0: なんか本番は大丈夫なんですよね。
1: すごいね。
0: すごいですよ ね、まあ、もちろん事故はありますよ、ちょこちょこいろんなところ で、まあで
1: ね、気づかないぐらいのことですよね。
0: まあ、気づくかもしれないんですけど、
1: うん、
0: いや多分気づくから助けられるんですよみんな。あのバレーボールとかもボールが落ちてくるのをこう無理やり、うん、取ったりするじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 落ちる前にギリギリで取るみたいな、
1: はい、
0: 受けるっていうんですか、
1: うん、
0: なんかそういうイメージで、うん、あ、失敗しそうみたいな、
1: うん、
0: 失敗しそうみたいなのが分かったら誰かがサポートするみたいな。
1: あ、そうなんですか。へえ、面白いですね。そんなことができるんですね。
0: なんかでもそういう印象でした。
1: へえ、素晴らしいね。なんかね、
0: そうなんですよね、うん、失敗しそうって言ったらあれですけど、なんかちょっと危ないみたいな、危ないみたいな雰囲気って出るじゃないですか、うん、演奏に、うんうんうん、危ないみたいなのを察したら助けるみたいな。
1: へえ、そうなんですね。
0: そうなん
1: です。どうやって助けてるんだかわからないけど、あ、なるほどね。
0: そんな印象だったんですよ、
1: うん、
0: でちゃんと無事に演奏できたんですよね。で他の団体も、まあ、演奏したりしながらだったんですけれど、うんうん、あれって気づいたことがあって、
1: はい、
0: まあ、団体の代表者っているじゃないですか、
1: はい、
0: 各団体の、はい、女性の代表、うん、私だけだ。
1: あ、そうなんですか。
0: って思いました。
1: お、
0: 多分そうですね、そうだと思います。はい、そうです、そうです。のでやっぱりそれぞれ個性がありますよね、
1: うん、
0: で本当になんか、まあ私代表なんですけど、
1: うん、
0: 代表っぽくない代表なんで。
1: そうなんですか。
0: はい、その生徒さんの中でもぐいぐい引っ張っていってくださるっていう方がいるので、うんうん、なんかリーダー的存在って言ったらいいですかね。なのでなんか代表者かなってたまに思っちゃいますね、その方。
1: なるほどね、うん、
0: っていうくらい頼もしい方がいるんですよね、
1: うん、
0: で、まあ、楽しく演奏も終えて、
1: うん、
0: でジュニアの演奏もお手伝いしたんですけれど、うん、
1: はい、
0: でいや子供はすごいなと思いました。
1: うん、どんな。
0: いや、すぐ上手くなるじゃないですか。
1: ああ、そうね、確かに。
0: いや本当に
1: 天才だよね子供はね。
0: ですよね、うん、あの初心者の子が多いって聞いてたので、
1: うん、
0: まあ、例えばそうですね、フルート始めて数ヶ月っていうところですよね、
1: うん、
0: っていう感じの子もいてとかって言ってて、で練習の時は、ああ大丈夫なのかなとかってやっぱり思うんですよね、
1: うん、
0: でも本番が近づくにつれてどんどんなんかまとまってきて、
1: うん、
0: へーすごいなって思いました。
1: うん、
0: 子供の力はすごいですよね。
1: いや、すごいよね、でもそれをこうね、こう成長を見れるってちょっと面白そうですね。
0: あ、そうです ね、
1: ね、
0: で、まあ、私の生徒さんも2人出ていたので、まあ、日頃から成長を見てる子たちがそういうアンサンブル、まあ、オーケストラの中にこう入って演奏してまたそこで成長していくっていうのも面白かったですしね。
1: うん、
0: で、あ、演奏は無事に終わったって思って退場するじゃないですか、
1: うん、はい、
0: 退場する時にあれ退場なんでしないんだろうって思ったら、
1: うん、
0: あのちっちゃい男の子がいて、
1: うん、
0: でその子がずっと演奏終わってもあの座ったままになっちゃってて、
1: うん、どうしたんだろう、
0: わかんないんですけど、
1: うん、
0: 行くよみたいな感じで先生たちがこう、
1: うん、
0: 引っ張って連れて行こうとしてたんで、うん

0: ですけどなかなか動いてくれずみたいな。
1: どうしたんですかね。
0: わかんないんですけどね。そんなハプニングもありながら。
1: 面白いね、うん、
0: はい、楽しかったんですかね。
1: あ、感動してたのかね。

0: 夜が終わって、
1: うん、
0: であと最後は大人のオーケストラですよね、
1: うん、
0: でまあそれは本当にもう毎回すごい人数で演奏するので、
1: うん、
0: 本当に6少なくても60人とか、
1: うん、わあすごいね、
0: 多いと80人ぐらいとかっていうぐらいの規模で演奏して、今回多かったんじゃないかなと思います、うん、でまあ、大迫力ですよね、うん、で聞いてた方は来年は私もあの中に入りたいとかって、
1: そうなんですね、
0: はい、感動したみたいな感じになるんですよね、
1: うん、
0: まあでも確かにそのすごい響きの中にいると心地いいと思いますよ、
1: うん、なるほどね、
0: はい、やっぱり聞いてる側と、
1: うん、
0: そのまあ、ちょっと変な言い方ですけれど、
1: うん、
0: こう完璧に吹けなかったとしても、
1: うん、
0: そのみんなが吹いて響いてるその空間にいるだけで、
1: うん、
0: 幸せな気分になると思うんですよね。
1: なるほどね、
0: うん、はい、
1: なんかわかる気がしますね、うん、
0: はい、のでおすすめですって、
1: うん、
0: みんなよく言ってますね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあいいですよね、こうみんなで一つのことをやるってのはね、楽しいでしょうね本当に。
0: まあ、うん、そうですね、団体戦、団体戦じゃないですね、
1: うん、
0: まあ、団体が好きな方は絶対楽しいと思います、
1: うん、
0: まあ、中には個人プレーが好きな方もいらっしゃる、うん、でそういう方だとアンサンブルはみたいな方もいるので、
1: うんうん、
0: まあなんともなんですけどね、
1: うん、
0: まあでもアンサンブル好きにはたまらないイベントだと思います、
1: うん、
0: はい、そして終わったら打ち上げもありました。
1: なるほどね、まあ、はい、つきものですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: そのお店がすごいよくって、
1: うん、
0: 本当に個人的にも行ってみたいなって思う。
1: そうですか、よかったですね、
0: 感じでした。
1: うん、
0: 武蔵浦和ですね。
1: ほう、イタリアン、
0: イタリアンみたいな感じでしたね。
1: うーん、好きそうですね。
0: はい、
1: うん、
0: おしゃれなお店は大好きです。
1: なるほどね、はい、はい、
0: うん、ポコリットってお店でした。
1: あ、いいですね、
0: ちゃんと音楽用語なんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: ポコリットですよ。
1: あ、知りません。
0: ポコとリットはリタルダンドの省略した形がリットですけど、うん、まあ、少しですね、ポコは。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: 少しずつゆっくり。
0: そうですね、だんだん遅くっていうのがリタルダンドなので、うん、まあ、少しずつゆっくり遅く。
1: うーん、まあ、いい名前じゃないですか。
0: あ、ゆったりしていってくださいみたいな意味なんですかね。
1: どうなんですかね、
0: わかんないですけど。はい、うん、そんなお店でした、
1: うん、
0: なので本当に良かったのでぜひ今度行ってみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: わかりました。
0: はい、
1: はい、じゃあここでですね、また告知をさせてください。あっという間ですね、うん、5月31日日曜日、ね、川口総合文化センターリリア山新サステインホール、ね、4階の旧音楽ホールですね、そこで FM 川口文化祭エピソード0が開催されます、12時開場、12時半開演ですので、ね、皆さんぜひいらしてください、チラシがね、図書館とか市役所、支所、ね、そういうところで置いてありますのでね、ぜひ、見てね、内容もいっぱい書いてありますんでね、試しですよ、ね、朗読劇やダンスやら、ね、皆さんのコンサートもございますから ね盛りだくさんの、内容になっております。入場料は無料です、ね、赤ちゃんも一緒によかったらいらしていただければ、出入り自由ですので、ただ、定員が550人までになっておりますのでね。
0: あ、ちょっと減っちゃったんですね。
1: そうなんですよ、そう、新しくなったらちょっと減っちゃったんですね。なのでね、もし万が一ちょっと定員オーバーになっちゃった場合は ね、少しこうすみませんってなっちゃうかもしれません

0: けどもね、ぜひね、 お誘い合わせの絵ぞろぞろといらしてください。お待ちしております。
1: お待ちしてます。そうそう、
0: はい、
1: この前、
0: はい、
1: フルートフェスティバルの練習で、
0: はい、
1: メディアセブンを使ったんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: でメディアセブンのその練習会場に入ろうと思ったら、
0: うん、
1: チラシを持っている人がいて、
0: おお、 FM 川口文化祭の、
1: あ、そうなんです、はぁと思って、
0: うん、
1: 私ですって言いたかったんですけど
0: 私出ますって
1: 、
0: 私です、うん、
1: でもまあ、あ、来てくれるといいなって思いながら見てました
0: ね。来てくれるといいな、本当にね、ね、ぜひたくさんの皆様が来てくれますよう、はい、お待ちしておりますんでね、期待してます、よろしくお願いします。
1: はい、といったところで、そろそろお時間になりましたので、
0: はい、
1: 今日はこの辺で、
0: はい、
1: 皆さん来週もまた聞いてください、はい、さようなら。
0: さようなら。
1: 皆さん今日は何する？

クラスアップ川口。FM 川口をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ の中本真理です。ここからの時間はクラスアップ川口。今回のテーマは飛行機、空の旅ソングをお送りします。

0: お送りした曲はバックナンバー I Love You、 コメコメクラブ、ロマン飛行、キングヌー、飛行艇、アムロナミエ、コントロール、そしてラストに博士太郎アナザースカイ、お送りしました。ちょこっと空の旅気分味わえましたでしょうか。ここまでのお相手は中本麻里でした。それではまた。
1: FM 川口、ここからの10分間は今週の Today's Last Music、 サザンオールスターズ特集からピックアップしてお届けします。それではちょっとブレイクタイム。

Today's Last Music は月曜日から日曜日までの1週間、夜11時からお届けしている60分の音楽プログラムです。そちらもぜひ聴いてくださいね。それでは引き続き FM 川口でお楽しみください。

FM 川口をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ の吉田和美です。さて、今週もカズミックワールドのお時間がやってまいりました。5月24日、まあ本当に気候もとってもいい5月、一番この時期が1年で過ごしやすいかなと思うんですが、今年はちょっと暑いかな。30度に届くような日があったりかと思えば、なんかこう午後になったら急に寒くなってきたり、まだまだ気温の寒暖の差激しいですよね。皆さん体調など崩されていませんか？暑い日もあります。水分補給、塩分補給をしっかりしながら、熱中症対策もね、頭に入れて、そして今の時期は1年で一番紫外線が強いね、そんな陽気となっておりますので、紫外線対策もしっかりしてお過ごしください。私は万年日焼けで何のこっちゃで、腕時計焼けがもうずっと、もうここのとこ中学校、腕時計をしながら通学していた中学高校ぐらいからもずっとそこの部分だけが同じように焼けていくので、日焼けの上塗りみたいななかなか落ちません。たまにうっかり時計を忘れて出かけてしまうと、そこだけ時計の形にこう焼けているので、え、何みたいな、時計してるのかと思ったって言われます。してませんということで、日焼け止めもね、しっかり塗ってお出かけください。さあ、今日5月24日日曜日、お昼12時を回っています。あなたは今日はどこで何をしながらこのラジオを聞いてらっしゃいますか？今週も始まりました、 FM 川口カズミックワールド。この番組は私 FM 川口 DJ の吉田和美が毎週懸賞でプレゼントを当てるチャレンジをしてみたり、川口の知らないようで知っているところを再確認したりしている番組となっています。この番組では毎週皆さんからのメッセージ大募集していますよ。今週のテーマ発表しましょう。今週のテーマは、好きな球技はありますか？おお、出たね、球技。ピンポイントに、そうね、ボールを使った球技。私はスポーツ見るのもやるのもすごく大好きで、球技でしょ、まあ、野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、あ、唯一テニスとかやったことないかも。はいということで、皆さんテニス一回は経験されたことある方多いと思いますが、私ないな。はい、そうかね、テニス部とかに入ってなければテニスボールにも触らない。うん、なるほど。ということでね、今日のメッセージテーマ、あなたの好きな球技を教えてください。水球とかね5月24日はゴルフ場記念日です。なるほど、ゴルフも球技に入るのか。1903年のこの日、日本初のゴルフ

0: 場神戸ゴルフクラブがオープンした日なんですって。
1: ほうほう。
0: 私は何を隠そう、ちょっと前までですね、プロアマのゴルフの選手権の司会とかもやって、意外とねそういうのもやったりするんですよ私。でもそこでいつもプロのプロゴルファーの方に、ねえやらないの、なんでゴルフやらないのってずっと聞かれてました。やったらいいよって、いやいや、じゃあ教えてくれますみたいなね、そのプロの方にね、いや教えてくださいみたいな感じに言っちゃってましたけれども、はい。ということで、5月24日はゴルフ場記念日だそうです。今週のテーマ、あなたの好きな球技教えてください。メールアドレスは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp です。また FM 川口ではサイマルラジオでも配信しています。スマートフォンではリスラジ、リスンレディオでもお楽しみいただけます。リスラジのアプリをダウンロードして、あなたもぜひお楽しみください。それでは今日も午後1時までの1時間どうぞお付き合いください。まずは今日のオープニングナンバーです。カズミックワールドでは毎週テーマに沿った楽曲を流しています。今週はですね、球技などに関する曲が流れます。いろんな曲が流れると思います。ぜひぜひ聴いてくださいね。それでは今日のオープニングナンバーです。ジャーニー、セパレートウェイズ。

0: Cosmic World
1: 川口 Now and Zen。 さてまずは川口 Now and Zen のコーナーです。このコーナーは川口の知らない、いや知っているところを再確認するコーナーです。今週ご紹介する川口 Now and Zen は、今絶賛工事中、埼玉県内屋内総合プールのネーミングライツパートナーを募集というですね、埼玉県のニュースをお伝えしたいと思います。埼玉県では現在令和9年7月1日に開業を予定している埼玉県屋内総合プール、こちらの整備を進めています。このプール、公営では県内初となる屋内25メートルプール、飛び込みプールなども設置され、アスリートの競技力向上だけでなく、誰もが天候に左右されずに水に親しむことができるプールとなっています。この埼玉県のね、屋内総合プール、どこにできるのかって皆さんご存知ですか？埼玉県なので、埼玉県広いですからね、どこかなってね、考える方も多いと思いますが、実はこれ川口市にできるんです。びっくりでしょ。この埼玉県屋内総合プールは川口市道合周辺

0: できます。
1: おお、なんかもうね、工事してるからあそこにできるんだよっていうのはご存知の方もね、いらっしゃると思いますけれども、道合の方にできるんですって。施設概要をちょっと見てみましょう。メインプール50メートル、サブプール25メートル、その他飛び込みプールなど、こういうのができますよということですね。でね、この今回埼玉県屋内総合プールのネーミングライツパートナー、これを募集しています。ほら、あのリリアとかもネーミングライツパートナーで、名前が音楽ホールとかね、メインホールとか名前がこうついたじゃない、ああいうのなんですよ。で、募集要項が出ています。応募資格は愛称の命名権者として県と契約締結を希望する法人、その他の団体、またはそれらにより構成されたグループの方。希望期間は5年以上10年以下。希望金額は会計年度ごとに、皆さんいくらだと思いますか？1、10、100、1000万、10万、100万。もう500万円以上だそうです。希望期間および希望金額とは別に応募可能な期間、金額を設定しております。そうか、希望金額500万円以上ですって。まあでも500万円があって、その名前が吉田和美プールみたいなのもできるってことでしょ。そうよね私のって。で、5年以上10年以下その名前がつくってこと。それ昔のほら渋谷にね、 CC レモンホールとかさ、なんかいろんなのがあったじゃん。野球場とか意外と多いですよね。西武ドームとかもね、今ベルーナドームだっけ、ベルーナが変わってベルーナドームとかになってますしね。で、募集期間です。3月30日、今年の3月30日から6月30日火曜日までがこのネーミングライツパートナーの募集期間となっています。詳細な募集の条件や施設の概要については埼玉県のホームページなどをご参照ください。ということで、今週の川口ナウ&ゼンは埼玉県屋内総合プール、これ川口市道合周辺にできます、川口市にできます埼玉県屋内総合プールのネーミングライツパートナー、この募集のお知らせピックアップしてお伝えしました。さあ、この川口 Now & Zen ではですね、まだまだね、いろんなことをご紹介していきますから、楽しみにしていてくださいね。川口 Now & Zen、このコーナーではこれからもいろいろなところをご紹介していきたいと思っています。以上、川口 Now&Zen のコーナーでした。

さて続いてはかずみの検証生活のコーナーです。このコーナーはインターネットなどで見つけた検証を番組内で紹介し、その中から私吉田かずみが毎回選んで挑戦するコーナーです。もちろん検証の結果も番組内でご紹介していますよ。最近はですね、5月締め切りのもの、もうすぐ締め切りがね近づいているものもありますし、ここからですね結構長いスパン、ね、夏休み明けぐらいまで募集しますというキャンペーンなども多いそんな時期ですけれども、皆さんいろいろやられていますでしょうか。今週私がご紹介するものは、私もうちの家族も大好きでよく買う商品からキャンペーンが、はい、お知らせが来ているので早速ご紹介したいと思います。それでは今週の検証はこちら、雪印メグミルク 6P チーズパンドロボーオリジナルグッズが当たるキャンペーン。はい、ということで、今週はですね 6P チーズね、昔から変わりません、 6P チーズ三角のね、 6P チーズパンドロボーオリジナルグッズが当たるキャンペーン、こちらご紹介していきたいと思います。そうなのよ、最近 6P チーズを

買うと、あの丸型の容器、入れ物にね、パン泥棒の絵が、イラストが書いてあるんです。それはこのキャンペーンがあるからなんですけれどもね。皆さん、ロッピーチーズって召し上がったこと

30日火曜日まで、総計で1500名様にいろんなものが当たるんですよ。何が当たるのかというと、これね、まずレシートで応募するものなんですよ。はい。で、応募方法先に言っときましょうか。専用の応募はがきまたは郵便はがきに、レシート有効期限中にお買い上げいただいた対象商品、こちらを含む購入レシート、ね、これをしっかり貼ってお送りくださいということなんですね。で、対象商品なんですが、まあ普通のロッピーチーズ、まあ、ロッピーチーズ軍団ですあの丸い箱に入っている雪印メグミルクロッピーチーズの商品、すべてこちら対象となっています。いろいろあるのね。ということで、ちょっと今ね見てみたら、これウェブからも応募ができるようですね。はい、専用応募はがき私持ってるんですけれども、ウェブからも応募ができるようですので、皆さんお気軽に応募してください。ウェブには QR コードが載っています。さあ、何が当たるのかというと、総計で1500名に当たるという、1個コース、2個コース、4個コース、6個コースと4種類コースがあります。まあ、対象商品をこうお買い上げの数で応募ができるんでしょうね、これね。まず、ロピチーズ1個で当たるのがオリジナルトートバッグ500名様。これいいよな。これ私欲しいな。で、2個コースだとオリジナルのミトン、お料理にね使うミトンが500名。4個コースだとオリジナルプレートとマグカップのペアセット、これが450名様。そして6Pコース、6個以上買うとね、6個コースとしてオリジナルクッションが当たります。これはパンドロボーと、あのパンドロボーってあの食パンのね、あのキャラクターがロッピーチーズを上にうしょって持ってる、そのクッションなの。かわいい。これもいいな。これは50名様に当たります。まあ、パンドロボーがあのロッピーチーズをこう、ね、持ち上げてこう逃げている、そんな絵なんですけれどもね。ということで、すべてで総計1500名様に当たる今回の雪印メグミルキュロッピーチーズのパンドロボーオリジナルグッズが当たるキャンペーンでございます。専用の応募はがき、または市販のはがきに必要事項を記入して応募してください。レシートで応募ができますので、レシート剥がれないように貼ってください。またウェブからも応募ができます。ぜひ皆さんやっていただきたいなと思います。キャンペーン期間6月30日まだまだありますね。ロッピーチーズ6個以上買える、そんな期間となっておりますので、ぜひ当ててください。さあ、かずみの検証生活では、まだまだ皆さんからの情報をお待ちしています。こんな検証やってるとか、こんなものが当たったんだよなどありましたら、ぜひ教えてください。アドレスはpg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp まで。以上、かずみの検証生活のコーナーでした。

解体新書。さて続いてのコーナーは解体新書です。このコーナーは世の中にすでに出ている商品の紹介、もしくはまだ未発売、これから発売予定の商品を解体して紹介していくコーナーです。この解体新書の解体は、購買欲をかきたてるあの買いたいから来ています。さあ、思わず買ってしまった商品の紹介とか、まだ世の中にも出てない未発売でもこれから確実に出るよというような商品先取り情報、こんなものをやっているすごいコーナーなんです。実は大人気のコーナーとなっております、解体新書です。それでは今週ね、ここでご紹介する商品は、毎年これテレビのニュースとかでも取り上げている、取り上げられてるこの時期ぴったりの商品ご紹介したいと思います。それでは今週の解体新書はこちら、ふわりーランドセルが推奨する夏を乗り切る快適通学の新常識、ふわりー冷感パッドとポケット付き蒸れ軽減パッド、さらにシリカクリーン消臭吸湿蒸れ軽減パッド3アイテムを揃え大好評発売中。はい、結構長かったね今ね、商品の紹介タイトルがね。今週ご紹介するのはランドセルの冷感パッドなんですよ。まあこの時期よくテレビとかワイドショーとかで取り上げられていて、去年も結構やってましたね。どこかの地域ではこれ市がですね、これを子どもたちに配る、夏の熱中症対策で配る、こういう取り組みもやっているところがあるんですよね。去年そんなニュースを見てすごいなと思ったんですが、うちの子は学校まで3分なので近いですよ。なのでまあね、あれですけど、遠くまで通う子とか、ずっとねランドセルとか背負ってるとどうしても背中がね汗で蒸れて、でそういう対策、そして熱中症対策などにぴったりの今日はこのグッズをご紹介したいと思います。夏の通学を少しでも涼しく快適に、触れた瞬間にひんやり心地よい冷感パッドや、背中のサラサラを保つポケット付き蒸れ軽減パッド、通気性に優れたメッシュ素材の2層構造が匂いや湿気をしっかり吸収し、消臭効果を発揮するシリカクリーン消臭吸湿蒸れ軽減パッドなど、ランドセル専用の本格アイテムが今回大好評発売中です。今お使いのランドセルにパッとつけるだけの簡単設計で、発売以来多くのご家庭から通学の快適アイテムとして大変ご好評いただいている商品だそうです。そうだよね、もう暑いもんね。学校まで3分のうちの子も帰ってくると真っ赤な顔して暑いって言いながら帰ってくることが多くなりました。だからもっと通学時間かかる子たちはもっと暑いしね、ちょうど帰ってくる時間っていうのが一番暑い時間とかね、ですからこういうので対策をしっかりしていただきたいな、お子さんの。過酷さがねだんだん毎年毎年どんどん過酷になっていくこの夏の峠行ね、これを少しでも快適にという思いで作られたそうです。

ようです。近年は夏休み前後だけではなく、この5月、今ね5月6月から真夏日が続いているなど、小学生の登下校現場、まあ、かつてないほど厳しくなっています。そうだよね、大人も暑いもんね。子どもたちの登下校を安心安全快適に、暑さ対策に特化した機能性、そして簡単お手入れで清潔さを保ち、日々の使いやすさを追求した快適通学グッズで、暑さが増す夏の登下校時の快適通学とお子様の健やかな毎日を支えています、というそんな商品なんですけれども、なんかこういっぱいあるのよ。あの後ろ、背中後ろペタってつけるこの冷感パッドね、こう背中長い時間こうペタってついてるから冷たくっていいよね。はい、学校に着いた時も背中はひんやりサラサラだそうです。いいね。で、28度以下の場所に置いておくだけで OK なんですって、これ。へー、そう。それとですね、もう一つはこう背中だけではなくて、ポケット付き蒸れ軽減パッド。おー、パッドがこうポケットに入って、まあ、通気性抜群のメッシュ素材のポケットに入れて涼しいということ、ひんやり感をキープできますよ、という、こういったものも売ってます。いいですね。で、その他に先ほどありましたね、匂いとか湿気が取れるシリカクリーン消臭吸湿蒸れ軽減パッド、こういったものも売っているということなんですね。いいですね。で、お値段が書いてありますね。まずふわり冷感パッドランドセル用、これね、価格税込みで3300円。ランドセルの後ろにペタってつけるのは3300円。そして、ポケット付きの蒸れ軽減パッド、こちらはあのポケットがついていて、メッシュのね、でそのポケットの中に冷たいジェル入れるの、これは2640円。そして最後、シリカクリーン消臭吸湿蒸れ軽減パッド、こちらは4180円となっています。お子様がいらっしゃる方ね、ランドセルをちょっとどうにかしたい、暑いのかわいそうって思ってらっしゃる方、ぜひこういったものをチェックして、ね、子どもたちの夏の熱中症、ね、軽減してあげたいですよね。大人もこうリュック背負ってる人は欲しいよね。ということで、毎年こういうものって夏の冷感グッズっていうところに売ってますので、皆さんもぜひチェックしてみてください。さあ、この解体新書、まだまだ皆さんからの情報をお待ちしています。今世の中に出ていて使い勝手がいい商品の紹介とか、まだ未発売、売ってないんだけどこれから発売予定のものの先取り情報などお待ちしています。アドレスは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp まで。以上、解体新書のコーナーでした。

0: Cosmic World。
1: 徳さん、さて続いてはこちらのコーナー、徳さんです。このコーナーは川口市に関連のある特産物やお土産品をカズミックワールド勝手にご紹介して、そのトピックス、成り立ちなど毎週トークしているコーナーです。それでは今週もこの徳さんの名前の由来

はい、ご紹介しましょう。FM 川口の社長、セントラルグループ大社長の田中徳兵衛社長の徳さんをいただきつつ、川口市に関連のある特産物の特産をもじりつつ、特産物、特産品、特産、特産物、特産品、特産というダジャレとなっております。さあ、毎週ですね、川口ブランドとして紹介しています川口の名産品や川口の会社さん、今週もその中からえりすぐりの一つご紹介していきたいと思います。それでは今週の特産はこちら、ワンズライフ。はい、今日はですね、朝日にありますワンズライフさんご紹介しましょう。2017年9月より開店しました。もともと岡部施術院として数多くの施術を行ってきましたが、さらなる患者様への最高の環境を目指し、新店舗としてオープンいたしました。広い店内は設備も充実し、清潔な環境でリラックスしていただけるよう最大限に配慮された空間です。ぜひご体感ください。また説明や施術に納得がいかなければ料金は全額返金いたします。その理由は、施術をしても健康になれなければ意味がないという思いを持っているからです。心も体も癒され、そして健康な毎日を提供します。という施術院さんなんですね、ワンズライフさん。とっても綺麗なお部屋なんですよ。びっくり。写真今見てるんですけれども、まあ全体的にこう白とね、ベージュで統一されておしゃれなんですね。さあ、このワンズライフさん、施術料金です。初回検査料は2000円、全身施術は5980円。当施術院では着替えをご用意しておりません。お体の負担を少なくするために、動きやすい服装でお越しいただくか、お着替えをお持ちください。施術時間はおよそ1時間ですが、年齢や症状によって前後します。初回はおよそ1時間30分だそうです。私本格的なの1回やってほしいんだよね。全然変わるって言うもんね。まあ、この歪みを取ってほしいということで、私行こうかな。院内はですね、首と肩の症状に特化した施術院です。カイロプラクティックの施術院ですが、年齢や性別、症状に合わせオステオパシー、相対法、筋膜リリース、 CSFなどの技術を駆使して、無理のない安心安全できめ細やかな技術とサービスを心がけています。体の痛みの原因は骨格の歪みから来ている可能性があります。その歪んでいる骨一つ一つを正しい位置に戻して、体を正常な状態にしていくのがカイロプラクティックです。その技術と知識を使い、現在の健康状態を把握し、最適な方法を提案しますといった、施術院ワンズライフ。今日は川口朝日にありますこのワンズライフさんご紹介しています。住所は川口市朝日 1-14-13、 営業時間は午前9時から午後9時。

定休日は日曜日です。お問い合わせの電話番号は0120-08-1212 0120-08-1212。さあ、今日のお徳さんは、川口市朝日にあります施術院、カイロプラクティックの施術院ワンズライフさんご紹介しました。とっても綺麗です。ぜひ皆さんもちょっと行ってみてください。はい、ということで、この徳さんのコーナーではまだまだ皆さんからの情報をお待ちしています。川口市に関連のある特産物やお土産品の話題、会社さんの話題お寄せください。次戦他戦は問いません。あなたが通っている川口市の会社の自慢話とか、川口市の特産物ね、特産品お土産品の話聞かせてください。アドレスは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp まで。以上、徳さんのコーナーでした。

さて、お送りしてまいりましたカズミックワールド、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。今週の放送はいかがだったでしょうか。さて、ここで一つお知らせがあります。来週5月31日日曜日、 FM 川口文化祭エピソード0、こちらが、川口総合文化センターリリアの4階音楽ホール、ヤマシンサステインホールで開催されます。時間は、お昼12時開場、午後1時30分開演となります。FM 川口プレゼンツということなんですけれども、白岡音楽事務所さんとの合同で行います、この FM 川口文化祭エピソード0。タイムスケジュール、先週もねご紹介したんですけれども、午後1時半から FM 川口文化祭オープニングトークがあり、1時40分からはディズニーやジブリのファミリーコンサート予定しています。そして、2時45分頃から朗読劇煙突町のプペル、この朗読劇にですね FM 川口の DJ が参加します。金谷美奈子さん、高橋すみれさん、そして私、吉田和美がこの朗読劇に参加します。その後、ダンスね、ダンスミュージック本岩トゥモロー856をダンスで踊ってくれるそうですよ。もちろん七海ゆきちゃんも歌うそうなので、ぜひ皆さんもご参加くださいということでね、FM 川口文化祭ということでたくさんの DJ 陣が出ます。私ももちろん出ますので、ぜひ皆さん足を運んでください。入場は無料です。5月31日日曜日、川口総合文化センターリリアの4階音楽ホール、ヤマシンサステインホールです。12時開場、午後1時30分開演となります。ぜひお越しください。待ってるよ。はい、ということでお知らせでした。さて、カズミックワールド、まだまだね皆さんからのメッセージ大募集しています。次回のテーマ

まりました。次回のテーマは健康のためにやっていることを教えて。健康のためにやってること何かありますか？階段の上り下りとか。いやいや、私やってない、やってない。なんだろう、健康のために皆さんがやっていることを教えてください。5月31日は世界禁煙デーなんですって。世界保健機関 WHO が1989年に制定しました国際デーの一つとなっています。タバコはね、体に良くないね、ということで世界禁煙デーだそうです。さあ、メールアドレス pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp まで。また FM 川口ではサイマルラジオでも配信しています。スマートフォンではリスラジ、リスンレディオでもお楽しみいただけます。リスラジのアプリをダウンロードして、あなたもぜひお楽しみください。さあ、この番組カズミックワールド、私 FM 川口 DJ の吉田かずみが毎週懸賞でプレゼントを当てるチャレンジをしたり、川口の特産品などをご紹介したりする番組です。ぜひ来週も聞いてくださいね。それでは今週のラストナンバーです。今週は好きな球技はありますかということで、球技などに関する曲、まあ、あのスポーツね、球技などに関する曲流れてきましたけれども、いかがだったでしょうか。今日のラストナンバーはうかすかじ、勝利の笑みを君と、こちらを聞きながらお別れしましょう。それではここまでのお相手は私吉田かずみでした。

私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く町の放送局です。 FM 川口が午後1時をお知らせします。

0: こんにちは。いつもこの番組を聞いてくださりありがとうございます。今回も私たちは頑張ってまいります。この番組はカウンセラーのルル花子と耳つぼセラピストのゆりかさんとフーマ忍術道場所属の田地掛さんと3人で行っている番組です。番組名は
1: 頑張る人を応援したい
0: という番組です。頑張ってる人を応援しております。ところでですね、本日は川口の市長様でいらっしゃいます岡村様にオープニングからご参加していただいております。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
0: まあ岡村市長様には、後ほどたっぷりとお話お聞きしたいと思います。まずこちらの方からちょっと 2,3 点、お知らせのほどをお送りしたいと思います。6月28日日曜日ですが、癒しマーケット川口、川口駅から直結で行けるフレンディアにて10時半から4時半まで35ブース出展しておりますので、ぜひ癒しマーケットの方にお出かけいただきたいと思います。そして、田地掛さんの方からのお知らせ、はい、お願いいたします。
3: あの、先月とかにね言ってたんですが、あ、いや手裏剣大会終わりました。
0: 手裏剣大会ね、
3: はいはい、もう遠くはね、はい、長野から来てる。
0: ああ、そうなんですか、うん、はい、
3: で近くはすぐそこですけどね、
0: はい、すぐそこ、はい
3: はい、やっぱりね、その長野から来た人ってね、今回の全日本チャンピオンなんですよ。やっぱりね優勝さらってきましたね。
0: あ、そうですか、うん、奥深いですねその世界も ね。
3: でその手裏剣大会、皆さんがねイメージしてるこういうね平手裏剣の大会です、
0: う
3: ん、
0: こういうねって言っても、
3: あ、そうそう、
0: ラジオだからみんな、まあ、よくあるね、
3: よくある、そうそうそう
0: そうそう、ね、イメージのね、
3: う
0: ん、折り紙とかでも、
3: そうそうそう、ね、うん、でもね本当の意味で手裏剣っていうのは、うん、前々から言ってますようにこういうね鉛筆型のね、うん、棒手裏剣なんですよ。
0: おー、なんか彫刻刀みたいな感じですね。そうそうそう、うん、
3: これが今度ね5月に神田明神でありますから、あ、世界大会、
0: はいはいはい、
3: ね、これに私出ますから、
0: はい、先月ねその主催のね、
3: そう、右近さんが ね、うん、今これ曲作ってくださった方です、
0: はい、そうです ね、
3: 出ますので、はい、これが本当の意味での手裏剣大会なんですよ。
0: はい、
3: ね、はい、今日はね実は岡村市長さんに見てもらおうと思って持ってきたんですよ。これ
4: ありがとうございます。
3: これ手作りの帽子手裏剣です。
4: 初めて
3: ですよね、はい、でもリスコですもんね、
4: はい、
3: ね、うん、これの世界大会あるんですよ、神田明神で。
4: どのくらいの方が出場されるんですか。
3: 多分ね100、20、30名、
4: そうですか、
3: 半分ぐらいが外国人。
4: あ、なるほどね、やっぱりですね日本 の、 その興味持っていただいてて、
3: は
4: い、
3: 今ね日本人よりもどんどんその系の方々がね流れてきてるんですよ、はい、
4: なんかね、あの修行を体験できる、
0: あ、ね、ありますよね、
4: パッケージがあるとかね、見たことあります。
3: そうなんですよ、
0: はい、あのそういうのもね外国人の方の方が多かったりとかするっていうのは私も、うん、友達がねそういうの参加して、
4: あ、そうですか、
0: はい、
4: へ、
0: 聞きました。
4: すごい、うん、手裏剣でこんなにね話が広がるとはやはり奥深いですね。
3: です
4: 素晴らしい、はい、勉強になります。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: ね、本当、あの今までもあの FM 川口さんの方にはあの出演されたことがあるということなんですけれども、はい、あの市長になってから初めて来ていただいた番組が、はい、なんと私たちの番組で、うんうんうん、はい、本当に大丈夫ですか、後悔してません、うん、今忍者がいたりとか、
4: ね、ちょっと今ねあのそのビジュアルに本当大丈夫かなって。あ、でも大丈夫です、はい、楽しみに、はい、
0: でもね
4: 伺いました。
0: あの私どもの、ね、この番組に出てくれるっていうのをお聞きした時に、あ、もう岡村市長さんはすごくこう市民とね本当にこう寄り添ってくれるそういう方なんだなっていうふうに思いました。
4: ありがとうございます。
0: はい、本当にありがとうございます。
4: いや、
3: どうですか、こちら。私たちの番組実は10年前にスタートしたんですよ。
0: え、
3: ちょうど10年なんですよ。
4: おめでとうございます。
3: で、あのこれ収録、まあ、言っちゃいます収録ですので、来月、まあ、あのね、この放送流しますけども、はい、11年目のね、はい、初めてのゲストが、うん、もうトップの、ね、いやいや方が来られたこと
0: は、もう本当に、ね、
3: 私たちがスタートした時に、ね、そんなこと想像しなかったですよ、ね、
4: 継続は力なりですね、うん、素晴らしい。やこちらも嬉しいです、うん、ありがとうございます。
3: で、ね、私たち実はね川口に住んでなかったんですよ。
4: あ、そうですか。
3: ね、2012年川口来たんですよ、
4: はい、
3: その時にお父様が市長だったんですよ、
4: う
3: ん、
4: ありがとうございます、う
3: ん、で多分ねいつかね、はい、市長さんになるんじゃないかと思って、ね、待ち望んで
0: いやいや、いいですね、
4: ありがとうございます、
0: うん、
4: ありがとうございます、 がとうございます、はいはい、しっかり頑張ります。
5: お父様にはね本当にいろいろとね、はい、川口のためにね本当にねよくしていただいて、
4: ありがとうございます、ね、もう覚えててねいただけるのが本当にありがたいなと思います、はい、
3: 確かあの、ま、岡村市長さんが成人大学ってスタートしたんですよね。
4: そうです、はい、
3: ですよね、はい、その成人大学で知り合ったのはこの2人ですから、
5: はい、そうなんです。お父様が校長で。
4: そうですか、いやそういうご縁はね嬉しいですね、うん、やっぱりねその成人大学始めるにあたっても、うん、その盛んなる人ということでね、うんうん、ぜひ地域で学んでいただいてそれを地域でね返してもらいたいと、ボランティアやっていただきたいですとか、そのつながりをまた生かしてもらいたいっていうのが始まりでしたので、はい、まさにねそうやって仲間作りにもつながってるっていうのは嬉しいです。今日改めて報告します。
5: はい、ありがとうございます。
4: ありがとうござい
5: ます。でもその頃ね、ゆり子さんはもうすごくまだまだ小さかったんじゃないかと思うんですけれども、はいはい、もうどんどんお話聞いてもよろしいですか。
3: うんうん、そうですね、うん、じゃあもう言っちゃいましょう、言っちゃいましょう、うん、
4: はい、
5: はい、じゃあ改めましても、はい、本当に本日はようこそお越しくださいました、
4: うん、ありがとうございます。岡村ゆり子です、よろしくお願いいたします。
5: 今ね、お父様のお話とかが出てたんですけれども、はいはい、やはりこの政治の世界に入ろうと思ったのはやはりお父様がきっかけだったりとかするんですか。
4: そうですね、うん、まあ子どもの時から、私が幼稚園の時に父が最初に市会議員にさせていただいて、でまあとにかく忙しくて家にほとんどいなくて、何やってるのかなと思いながら子ども自体を過ごしまして、うん、でまあ人のためになる仕事をしてるんだよっていうことを聞いていました。で実際に本当にやろうっていうふうに思ったのはもう父が亡くなった時ですね、はい、その時に、うん、あ、なんか誰かがこの思いを引き継いでいけないかなっていうので、うん、じゃあ私がやろうってもう勝手にそこで決めたというところです。はい、
5: もう素晴らしいですよね。で子供の頃という話が出たんですけれども、はいはい、どんなお子さんだったんですか。
4: 子供の子とにかく元気ですね、うん、もう自転車が乗れるようになったら毎日自転車で出かけて、うん、もうあちこち行ったりですとか、うんうん、とにかく活発な子供だったと思います。運動も大好きですし、勉強もそれなりにその時は、うん、はい、やってたかな。
3: ご兄弟何人ですか。
4: と姉、私、弟の3人です。
3: あ、その中でやっぱり、はい、岡村ゆう子さんだけが私政治に行かれた。
4: そうですね、まあ、兄弟って言ってもみんなねそれぞれ三者三様なところがあるので、私が一番父と仲が良かったっていうのもありますし、そういうので具体的にその市でこういうことをやってるとかっていう話ではなくて、政治のことについては父とよく話す機会があったので、で若い、ね、人たちがもっと参加しなくちゃいけないですとか、そういう新たな視点が必要だとかっていうことを聞いていたっていうのもありますし、他の兄弟たちはあまり、まあ、政治に対して関心がないかなっていうふうに思います。
5: あ、
4: はい、
5: そうですか、はい、やはりこう学級委員だとかそういうこともやったんですか。
4: やりました。小学校中学校学級委員やって、うん、で一番最初の選挙が中学校で生徒会長の選挙に出て、うん、ま
5: あ、
4: 落選したと。
5: あ、そこ
4: が、はい、最初の選挙で落選が、はい、生徒会長の選挙でしたね。
5: あ、そうですか、はい、ずっとね、まあ、影の方でね、お姿を見させていただいてたんですけれども、はい、なんかその落選の経験が全くないのかなっていうふうに思ってたんですけれども
4: 生徒会長は落選です。
5: そうでしたか、
4: はい、同じ陸上部の同級生の男の子が生徒会長になりました、
5: うん、あ、そうですか、はい、ね、そこからが選挙
4: そこからかどうかまでわからないけど
5: でもやはりその時も、はい、私はこういうふうにしますみたいな、そういうことをこう自分の気持ち考え方、
4: う
5: ん、
4: ね、
5: 学校のためにみんなのためにっていうことを考え、はい、
4: そうですね、
5: 演説したりとかされてたわけですよね、
4: うん、そうですね。ただね、人前で話すのがどちらかというと得意じゃないというか、うん、緊張をする方なので。
5: そうですか、
4: はい、なのでうまく話せてるかどうかね、わからないですけど、うん、ただなんかうまくなくても自分の思いが伝わるようには、うん、いつも言葉に思いを込めて話してる、うん、はい、つもりではおります。
5: そこなんですよね、うん、選挙前にやはり、うん、駅でね、はい、こうね、演説されてたのもね、
4: う
5: ん、ちょっとね、
4: ありがとうございます、
5: 聞かせて

0: ただいたりとかもあったんですけれども、もう本当あの小さな体で、はい、もうエネルギーがすごくて
1: ありがとうございます。
0: 本当言葉にすごく力がありました。
1: 嬉しいです、ありがとうございます。そうなんです、まさにね、あの小さいですねっていうのはよく言われますね、あのポスターとかだと、このね首から
0: 映、ね、
1: ってる方ぐらい、ね、はい、までなので、実際にお会いした方々にはまず小さいですねっていうことを言われます、はい、152センチです、
0: あそうですか、はい、でもあのスポーツもされてたりとか、
1: 大好きです。
0: あそうですか、どんなスポーツされるんですか、
1: はい、今は、そうですね、ミニテニスとか、グランドゴルフですとか、スポレックですとか、本当にあの公民館とかスポーツセンターで市民の皆さんが活動されてるところで一緒にやらせていただくという感じですね。昔はすごいスポーツジムに行って鍛えてたりとかも走ったりしてたんですけど、なかなかそういう時間がないので、仕事とスポーツと、まあ、とか趣味が一緒になってやってるっていう感じです、はい、川口マラソンも走ります。
0: あ、そうですか、はい、いやもうねとっても忙しいと思うので、あのやっぱね体力ね、
1: そうです
0: ね、命かなって思うんですけども、
1: はい、体力大事です、
2: まあね、お忙しいと思うんですが、はい、あのおすすめがあります、
1: はい、
2: 手裏剣。
1: あ、手裏剣手裏剣筋肉はどうです、手裏剣用の筋肉とかってあるんですか。
2: ないです、
1: ない
2: 大丈夫です今度お誘いします。
1: ありがとうございます、
0: ね、
1: 機会があったらね、はい、機会は作るものですからね、わかりました。
2: いや、すみません、
1: は
2: い、あのね、ちょっと今回市長さん来られるので、
1: はい、
2: あの SNS でちょっといろんなね、あの質問ありますかっていうのを募集したんですよ、いくつかちょっと今頭に覚えてるんだけど、したいと思うんですが、はい、あの川口市で、
1: はい、
2: こ全国で誇れるものがないんかありますかっていうことがね、あったんですよね、
1: はい、川口市誇れるも、今まではそのものづくりで川口市が栄えてきたっていうのがありますので、まあ、その部分は今でもですね大切にしているところですし、植木の町で安行という場所もありますし、あとは川口市皆さんが、私は温かい人が多いんじゃないかな、人と人のつながりをすごく大切にするところが誇れる部分かなというふうに思います。あといい意味でいろんなものが集まってる場所かなとも思います。
2: なるほどね。はい。でね、あの外の人に川口市のイメージ聞いたんです。
1: はい、
2: まずまあいろいろあるんですけど、まあ、第一やっぱりね、あのクルド人問題、
1: そうですね、
2: これがちょっとね、あの怖いなみたいなことを、ね、はい、ちょっと聞かれ聞くんですよ、はい、その万年会ちょっと急にですがすいませんけど、
1: はい、
2: どうなんですかね。
1: あ、それはね、私も実際にそういうお声はよくいただきますし、まあ、これまで11年間議員として活動をしてきたので、特に県議会の時は警察が県の方で、あの所管してましたから、そういった取り締まりの強化ですとか、あとはまあ実際に私自身も現場に行って、まあ、こういうところを改善しなくちゃいけないですとか、もうあの市民の皆さんの不安の声が大きい、また市外の方々のイメージもそういう、まあ、ネガティブなイメージが持たれてるっていうのはもうあのすごく感じてます。ですので、町のイメージを向上させていくこともそうですし、皆さんのその安全安心な生活環境をしっかりと行政として整えていくということはもう最大限行っていかなくてはいけないというふうに思ってます。
2: あとやっぱりその川口でできること限られてるので、
1: そうですね、
2: まあ、国にねやっぱり動いてもらわないと、ちょっと どうにもならないことがちょっとあるんじゃないかなと思うんですよね、
1: はい、
2: その問題はね、
1: はい、おっしゃる通りです、その入り口をどうするのか、なので入り口と出口はもう国しかできないところですので、なので私はよくあの国県市それぞれの役割があるっていうことを言ってるんですね、国は先ほど申し上げました通り、その入り口と出口をしっかりやっていただくと、で県はまあ警察の方があるので取り締まりを強化すると、で市の方とすると、その生活ルールをいかに守っていただくような取り組みを強化するのか、で多くの市民の皆さんが安心して暮らせる環境を提供するというのが市の役割でありますから、なので今後国とも連携を取りながら、はい、しっかりと対応を強化していきたいと思ってます。
2: で今あのちょうどあの市長さんになられて2ヶ月経ちますよね、はいはい、実際このなる前となってからって何か変わりもありますか、
1: はい、その部分は生活の どこの部分の変化ですか、まあ、気持ち
2: ですね、
1: 気持ちは全然違いますね、もう責任の重さをとにかく感じますし、日々私がどういうふうに動くか、どういう発言をするのか、またどういう点をするのかで、まあ、大きく変わってくるという部分も非常に感じますし、あとは 生活の部分だと

0: もう自分の時間はほとんどないですね。で、やっぱ市内歩いてるとこれまで以上にお声かけをいただくことも増えたので、あ、こんなに知っていただいてるんだということでですね、まあ、そこでもまた責任を感じるというのもありますね。はい、
1: なんかいつもねインスタグラム見てるんですよ。
0: ありがとうございます。
1: 毎日いろんなとこ行ってますよね。
0: そうですね、私はねもうあの現場第一主義というのをモットーにこれまでもやってできておりまして、うんうん、で市長に就任した際にもあの聞く動く見える市長でありたいということも言わせていただいて、うんうん、とにかく自分で現場に足を運んで皆さんのお話を聞いて、で自分で見て、でそれをどういうふうにしていくのかっていうところまでを、はい、しっかりやっていきたいなということで。
1: なんか想像ですけど、はい、ほぼほぼ市役所にないですよね。
0: あ、でも
1: います、
0: あの今はいる時間がそのやっぱりあの議会があったりすると、うん、その議会の対応でずっと中にいるですとか、なのでだいぶ外に、まあ、出る時間も増えてきましたね。いろいろ事業引き継ぎとかそういうのも少し落ち着いてきたので、うんうんうん、なので SNS であちこち行ってるのは土日は、
1: 土日なん
0: だ、うん、もう土日はもうほとんど、皆さんお休みあるんですかとか聞かれるんですけど、うんうん、はい、土日こそ忙しいですね。行事に多分ね、皆さんとお会いしてるのも、はい、このフレンジャーのあれもね、うん、イベントで土日だと思うので、うんうんうん、はい、なのでもう土日はとにかく動いて動いて動いて動いて、はい、
2: すごい本当にエネルギッシュだなっていう印象で、
0: ありがとうございます。
1: 市長さんはこう決まりがあるんですか？月曜から金曜までこう勤務して、はい、あとは自由とかそういうなんかあるんですか？
0: 特段その
1: 特にない、
0: はい、何時に登庁しなくちゃいけないとか、うんうんうん、逆に何時まで役所に居続けなくちゃいけないとかっていうのもないですね、う
1: ん、ないんですね、はい、
2: あの SNS で、うん、あのこれから集中して寝ますっていう、はい、睡眠を取りますって集中してってああいうのを見かけするんですけれども、はい、どんな感じで睡眠を取るんですか？
0: いやもうあの多分ね疲れ切って眠ってしまうので、なので SNS 夜更新できない時はもう寝てる時っていうのがほとんどですし、うん、なのでそんなに睡眠時間をたっぷり取るっていう風でもないので、うん、なので集中してグッと寝るっていう、
2: そういうことですよね、はい、なんかこう寝るために、うん、あのこうなんかパジャマはこういうのにするとかそういうのもなく
0: ないですね。もうあんまり
2: そういう寝落ちみたいな感じですか？
0: そうですそうです、うん、あんまりそういうでもなんかリカバリーウェアがいいって何人かの方に、うん、おすすめをいただいたので、その寝る環境自体も整えることで良質な睡眠を得られるっていうこともね、皆さんいろいろやっぱりこうした方がいいですよとか健康も気遣ってくださる方も多いので、なんかそういうリカバリーウェアとかもちょっと着て寝てみようかなとは思ってます、
2: ね、もう
0: は
2: い、あの本当に大切なね、はい、あの短い睡眠時間だと思いますので、はいはい、
1: ここでね今日一番の重大質問があるんですよ。
0: はい、
2: 何ですか？
1: ロランコさんどうぞ。
3: 何ですか？もう言っていただいたので大丈夫です。ル
1: ランコさんの質問で。
3: あ、ないですよ。
1: ないの？
3: あ、さっきもう言っていただいちゃったので。
1: あ、言っちゃったの、はい、あ、すみません、はい、そうだらしいです。
2: もうちょっとしっかりして。
1: すみません、
2: あの、ね、はい、本当にあの市民の方とね、はい、あの直接お会いして声を聞いてっていうことをねすごく知ってくださってるのが分かるんですけれども、あのこれから川口市をどんな町にしていきたいなとか、そういうビジョンは何かございますか？
0: はい、先ほどもお話ししたようにやはりそのイメージを良くしていきたい、明るい町にしていきたいとか、うん、あと、まあ、川口市投票率がどの選挙を行うにしてもやっぱ低いんですよね、うん、それというのは皆さんにその町に対して関心を持っていただけていないですとか、まあ、期待をしていただけていないですとか、逆に言うと、まあ、現状ですごく満足をしてくださってるっていう風に捉え方もあるのかなと思うんですが、私はこれだけまあ人口60万人の、ね、大きな都市ですから、できるだけその市民の皆さんに町づくりに参加をしていただいて、一緒にいい町にしていこうという思いを多くの市民の方に持っていただける町にしていきたいなという風に思ってます。
2: そうですよね、はい、あの誰かに任せっきりということでなくって、うんうん、本当自分事としてみんなが立ち上がっていったら、ね、素晴らしい街になっていきますよね、
0: はい、そうだと思います、
2: はい、
1: 何人かにね、うん、あの聞いたんですよ、はい、川口に住んでる人に、
0: はい、
1: だからね結構ほらこう便利じゃないですか通勤に、だから川口に住んでるって意識がない方は結構あるんですよね。 たまたま住んでたところがそこだっていうので、はい、私は川口住んでるって、あそうでしたっけみたいな感じで、ここに住んでるのにあんまりね気づいてないようなね感じの人もね結構いるんですよね。
0: でもねそれはね、うん、ベッドタウン化してきてるのかなっていうのもやっぱり正直感じるところはありますね、うん、なのでその町会自治会活動っていうのもだんだん薄れてきてますし、うん、その地域の中でのつながりっていうのも薄れてきてるのかなっていうふうに感じますね、
2: うん、でもそんだからこそなんかねそうですつながりができていったらいいですよね、
0: はい、
2: そうです、はい、はい、なんかそのためにきっとあっちこっちもう本当休みを惜しんでじゃないですけども、ね、惜しんでというよりもなんか自ら喜んで行ってるっていう感じですよね。
0: そういうふうに、ね、思っていただけると嬉しいです。もう私何事もその楽しくやろうっていうことを心をかけてるんですよ、うん、もう全く休みも正直ないですし、うん、体がちょっと疲れてるなっていう時もねありますし、ただ行ったらその先で楽しめることもたくさんあるし、どんな時でも楽しんでれば全くその苦にはならないので、なのでそういう雰囲気がね少しでも伝わってればそれはすごく嬉しいです。
2: すごく伝わってます。
0: ありがとうございます、はい、
2: 本当に楽しんで楽しんで、もう大変なお仕事だと思うんですけれども、たくさんねいろんな方からいろんなお声も聞きながらね それをねどう対応していこうっていうこともたくさん考えながら、でもそのことも含めて楽しんでやってらっしゃるなっていうのが伝わってきてます、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます、
2: はい、ね、何か他にも聞きたいことありますか、
1: うん、その楽しみにね、うん、手裏剣を加えていただけましたらもっと感謝が倍増するな
0: って手裏剣どのくらい手裏剣やられてるんですか。
1: そんなやったんですよ。実はね私2019年に、はい、メディアセミナーってあるじゃないですか、
0: はい、
1: あそこでね現代の忍者を語るって講座があったんですよ。それに仕事を休んで行ったんです。
0: あそこからの
1: 行って、はい、その師匠に感銘を受けて、はい、その師匠に道場に行ったんです。
0: あそうなんですか。
2: 川口氏がきっかけだったんです。
1: 川口氏がきっかけだったんです、それでねその師匠は 何にせあきる野市ですから、はい、年に、ね、1回か2回しかやっていけないんですよ。往復5時間かかるんです
0: よ。あきる野ね。そうなんですよ。でもあきる野ねいいところですよね、うん、
1: あだからそれがきっかけなんですよ。
0: へえ、はい、今じゃあ忍者仲間とか手裏剣仲間どのくらいいらっしゃるんですか。
1: 分かんないです。
0: あ分かんない。
1: でもねこの世界入ってからあこんなに忍者やってる人いるんだって思ったんですよね。ただほとんどがイベント忍者です。
0: あなるほど。
1: イベント出る忍者
0: です。イベント忍者ではない。
1: ではない
0: で。ではない
1: と。うちの道場はイベント出ない忍者です。
0: あそうじゃ
1: 真面目に修行する
0: 真の、
1: そう
0: 真の忍者。
1: そう
0: へ、
1: うん、でもねこの手裏剣自体も やらないんですようちの道場って。
0: は、
1: うん、だから私は個人的にやっただけですから。
0: あそうです。
1: 手裏剣の方
0: 何をやられてるんですか道場で忍者として。
1: 歩き方とか あと歴史の話とか あとなんか最近師匠は SDGs 頑張ってます。
0: 忍者で。
1: 忍者で。そうそうそう。で森をこう整備したり、そういうやってますね。そういうことです。ちょっと変わってますうちの師匠は。
0: なかなかねそういう忍者の世界についてお話を伺うことないので。うんう
1: んはい、ただ私体はあんま良くないので山登ったり滝を下ったりねそういう仕事できないんですよ。だからこの手裏剣だけ。
0: 手裏剣で。あ、うん、なるほど、ね。
1: でほらこちらも五十肩なので右手だけ動くのでこうできるみたいな。
0: こうじゃなく
1: て、こうです。
0: あ、へえ。すいません、こうとかとか一生懸命動いてますけど、ラジオとかで伝わってないから。
1: すいません。
0: あ、なるほどです。
1: はい、だからね、こんな機会でもなければ、はい、市長さんにね、はい、こんな危ないもの見せることもいかないから、自分も持ってきたんですよ。
0: ありがとうございます。
2: でもなんかね、外国の方もね、多い町なので、
0: そうですね。
2: 一つのね、なんかこのツールとして手裏剣大会でみんなでコミュニティとかね、そういうことも考えられるかもしれないですよね。
0: 面白いかもしれないですね、うん、日本の、ね、文化ね伝統に触れてもらってお互いの、ねうん、その文化を知るっていうことがね、はい、お互いの理解を深めることにつながりますからね、
2: う
0: ん、
2: そうですよね。
1: 外国人といったらね日本なんですかって言うと侍とか忍者とかこれ大体、ね、多く知れますからね。お願いします。
0: はい、はいはい、
2: この番組ね先ほどから言ってるように、はい、頑張る人応援したいっていう番組なんですけれども、はい、市長自身も本当に頑張ってらっしゃるなと思うんですけれども、こうラジオ聞いてる方でもすごく、ねはい、新しい環境になったりとか、うんうんまあ、ずっと頑張ってるっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、その方たちに向けて何かこう、はい、メッセージ 願いしたいです。
0: はい、はい、私も口癖で頑張りますとか頑張るっていうのをよく言ってるんですけど、まあ、頑張りすぎは続かないってねいうこともあるので、

0: たまにはその自分にご褒美も必要かなとも思いますし、まあ、辛くなったら立ち止まることも大事だと思いますし、ただ人生一度きりですから、その時その時を最大限楽しんで自分が納得いく頑張りをしていただくのがいいかなというふうに思ってます、
1: うん、そうですね、はい、
0: ありがとうございます、
1: で市長ご自身がもう一歩進もうとこう、ね、はい、思うような原動力は何かありますか？
0: 原動力も応援してくださる皆さんですかね。もうそういう皆さんがいてくれるからやろう頑張ろうって思えます。もうそれが一番ですかね。やっぱ一人だけだとね、あ、じゃあちょっといいかなって思っちゃう時もあると思うんですけど、やっぱり駅でねお会いする皆さんなんかもすごく皆さんから力をいただきますし、子どもたちもね、市長さん市長さんって言ってくれる子も多く本当になってきて、そういう本当にもう皆さんが私の原動力ですね。はい、
1: 本当にこれからねすごく期待してしまうんですけれども、
0: まあ、
1: 期待とともに本当一人一人がね心合わせて素敵な街づくりがねしていけたらいいなというふうに今日のお話を伺って思わさせていただきました。
2: はい、ね、はい、これから全国の市長会みたいなのあるんですか？
0: あります。県の市長会もありますし、うん、全国の市長会もありますし、あと今後女性の市長さんたちも増えてきているので、うん、そういう女性の市長の会みたいなこともやっていけたらいいねっていう話を、ね、してます、ね、はい、
2: それ全国の市長会に行った時に、
0: はい、
2: 岸和田市ってあるじゃないですか、大阪に。
0: 岸和田、はい、
2: 市長さんはこうやってますからよろしく言ってください。
0: 手裏剣
2: 今回始球式じゃない、手裏剣始球式はその市長さんがやりました
0: けど、へー、そうですか、は
2: い、よろしく言ってください。
0: わかりました。機会がありましたらお伝えさせていただきます。お預かりいたします。はい、ありがとうございます。もう終始ね、手裏剣、いや、すごいです、
1: 持ち込んできますからね、
0: 手裏剣の思いがあるというのは素晴らしい、もうね、頑張りと応援したいにね、ぴったりですね、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: じゃあもう最後になるんですけれども、はい、ラジオお聞きの皆さんに、はい、全国そして海外でも聞いていただける番組なので、
0: はい、
1: メッセージお願いします。
0: はい、ありがとうございました。皆さんお聞きくださいまして、ぜひですね、皆さんが、まあ、川口医師としては希望を持って暮らし続けてもらえる街を目指しますし、川口を知らない方ぜひいらしてください。いいところがたくさんありますので、そのいいところをさらに伸ばしていけるように、私自身も皆さんと一緒に頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。本当にお忙しい中本日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。

あなたと歌ラジの時間です。シンガーソングライター佐久間秀樹です。この番組はですね、フラワーラジオ、このすフラワーラジオキーステーションに FM 川口さん、そして越谷 FM さんネットしてお届けしております。私佐久間秀樹のね、楽曲をお届けするプレイリスト番組ということでございまして、今日はですね、アルバム、一つのアルバムにターゲットを当ててみようかと思うんですけど、2000年、今から26年前になるんですね。2000年にストローというグループをやっておりまして、私ボーカルギターで、あとはベーシストとアコースティックギタリストとドラムという4人編成のグループをやっておりました。でその、ストローの時に出したラブ ×4 イコールストロー、ラブ×まあ方程式みたいな、なんかそういうのをでタイトルつけたら面白いかなと思ってね、そういうタイトルなんですけど、ラブ ×4 イコールストローとね、愛のメッセージをお届けする4人が一つになったらストローというグループですよって、そういう意味合いでね、やっつけた、アルバムタイトルです。でそちらに収められてる曲ですね、まあ、全曲私が作ってますが、そんな中の曲をね、続々とお届けしようと思いますが、これはもうアルバムっていうのはね、曲順が割と大事なんですよね。今案外好きな曲をこうね、いろんなもので落としたり、自分のプレイリスト作ってだーと、自分のね、自分な、それはそれでいいんですけどね、聞く方の人好き嫌いのプレイリスト、好き嫌いなものはプレイリストに入れないと思いますけど、次の曲嫌いなんだよなって、そういうのないと思いますけど、好きな曲をねいろいろ集めるんでしょうけど、その並び方は、みんな自分人それぞれが決めればいいんですけど、昔はやっぱね、 LP レコードとかこういうアルバムを出す時っていうのは、その曲順が割とアーティストとしてはね、楽しみでもあり、やっぱ意味のある並べ方なんですよね。だからそういう、意味で今日はラブ ×4 イコールストローという2000年に出したアルバム1曲目から順にですね、お届けするという感じになってます。まずは1曲目にイエスって曲がありますね。イエスノーのイエスですね。その曲、まあこの曲はね、グループのサウンド、バンドってやっぱサウンド、どういう、このバンドならではのサウンドってどういうのっていうのをやっぱ追求しなきゃいけないんですけど、まあそういうものを追求して4人でできる音の限界っていうか、まあ限界じゃないんだけど、一番やりたい音ね、僕はエレキギター弾いて歌うでしょ。でアコースティックギターとベースの音とドラムの音、これしかないわけだから、これが織りなす絶妙なサウンドがストローなんだというのをちょっと追求した曲でもありましたね、イエス。そして2曲目に収録されておりましたのが、In Those Days というね、まあ、いつかでも、あの日みたいなね、In Those Days、ね、あの頃、こうだったね、今はこうだけどね、懐かしいね、みたいな、そういう歌、まあ、簡単に言えばね、もっとラブストーリーなんだけどね、まあそんな歌です。In Those Days。これライブで歌うときは結構人気あった歌ですね。In Those Days。3曲目に入ってるのが、クラリというね。クラリ。ね。何がクラリなのかと。ね。誰かを見つめてたら、めまいがクラリっていう、そういうクラリです。あまりに好きすぎちゃって見てるだけでクラリっていう、そういうクラリです。4曲目は、思い出にレールを引いてというね。これはミディアムバラード、私が得意としているミディアムバラードの曲でございまして。思い出にレールを引いて、あの頃に戻ってみようか、みたいな。まあそんな歌です。ね、振り返る歌が多いな。結構そう考えると。4曲続けて聴いてください。

笑うことができなくなってしまったピエロ、伝えることが面倒になってしまったメッセンジャー、感じる喜びを捨て

4曲続けてお届けしました。イエス、そしてインゾーズデイズ、クラリ、思い出にレールを引いてという、ストローというグループを私がやってた時のアルバム、1枚目のアルバムなんです。2000年に出したね。同時にね、シングル遠い記憶っていうのも出してるんです。同じ日に4月2日発売なんですけどね、シングルは3曲入ってる。これアルバムに全く被ってないんです。だからレコーディングした時にこのアルバムだけでも16曲入ってる。で、同時同じ日に

シングル出すんで、シングル曲も、まあ、要するにあのレコーディングをしてるわけですよね、ずっと。だから合計16の3だから19曲同じ時期にレコーディングしてるんで、しかも1ヶ月半ぐらいで全部これを仕上げちゃうという、まあ驚異的な、なんかレコーディングでしたね。まあそのね、頃のアルバムを今日はプレイリストということでお届けさせていただきます。続いては、5曲目に収められている Tears in the Smile という、これはね、そのこのアルバム出す前のシングルなんです。ストローというグループは最初シングルだったんですね。 Tears in the Smile というシングル出して800枚しか作れなかった、お金がなくてね、チラシも白黒チラシでも、これでダメならもう諦めようと、やめようと音楽を。だけどそれが結構ね、あのいろんなとこでコンテスト受かり始めて、ああまだ出せるかな、じゃあ次アルバム出して、シングルもう一枚、遠い記憶ってシングルね出して、で全国回ろうって、これあのこのアルバムで全国回ったんですよね。45箇所のライブハウスプラスストリートライブだから、すごいですね、今考えるよね。今そのライブハウスツアーってそんな規模でやってないですもんね、自分はね。やれって話ですよね、やんないとね。まあメンバーみんな引き連れてね、回りました。みんなアルバイトしてるやつはやめてね。ですから、そう覚悟を決めたアルバムでもあったわけですね。そのレコーディングをしてた時の、その前の、だから前の曲のシングル、これはね取り直してます。さらにね、前出してた Tears in the Smile という1作目のシングル、もうクオリティが低いから撮り直そうぜっつって撮り直したんですね。それがアルバムに入ってます。5曲目に入ってる Tears in the Smile、 そして6曲目に入ってる缶、これ缶、空き缶とかの缶ね、缶、まあ、まさに空き缶とかをテーマにしてるんですけど、缶で、7曲目に入ってますのが星空のコンサート、8曲目収録されてる手紙、これは新潟のね、高田公園っていうところで私が書いたんです。車で、ね、寝ながらいろんな有線放送回ってる時があって、その時にね、新潟のね街で書いたんです、明け方ね。その4曲いきましょう。 Tears in the Smile、 缶、星空のコンサート、手紙、聞いてください。

4曲続けてお届けしました、今日は2000年に出した私佐久間秀樹がやっていたグループストローのファーストアルバム、インディーズですね、インディーズファーストアルバム、ラブ ×4 イコールストローの中からお届けしてます。これね、生演奏ですか、クリックメトロノームとか聞いてないんです。みんなでいっぺんにせーので撮ってるんです。だからテンポが揺れてるんですね。僕もだから機械が支配する、39みたいな話になっちゃうけど、機械が支配する音楽って好きじゃないんで、やっぱ人間から出てくるテンポ感で撮りたいんで、レコーディングもね、本当にそういう風に撮ってるんですよね。だからピアノで入ってくる曲とか、要するにドラムが入ってない曲はじゃあどうやって後でテンポ合わせんのって言うんですけど、最初にドラムの山地敦臣くんにね、ハイハットでカウント取っててもらう。チッチッチッチッチッ。で、そこにピアノでパラーンって入って、で、後でミックスダウンの時にハイハットの音を消すという。まあ、そういう作業をしてましたね。では、次はそのアルバムから、9曲目に収められてます、スクラップカーブルース。ね、どういう歌なんでしょう、スクラップカーブルース。単純に、まあね、車の実験する車ってあると思うんですよね。新車で出来上がったんだけど、ぶつかる練習。楽器でもそうなんだけど、落下テストとかやるんですよ。キーボードとかね、高いとこからガーンと落とす。まあ、割れちゃったりするんでしょうけどね。でもそういう実験をして、品質を上げてってっていう。だからそういう品質上げるためには大事なんですけど、楽器としてはね、何演奏されるんじゃなかったの俺っていう立場じゃん。車でもね、なんでどっかドライブ行くんじゃないの、俺壊されんのみたいな。ねえ、でもそういう車があるから、クオリティが上がっていくんだなって。でもその車の立場になったらどうなんだろうって歌を作ったの。それがスクラップカーブルースです。そして10曲目に収められています、ライオンの瞳。ねえ、ライオン。荒野をかけるライオン、動物園のライオン、違う目をしてるような気がするんですね。そんな時作った歌です。ライオンの瞳。そして11曲目にアルバムを収められてる117。なんだ117って。最近わかんないでしょうね。117って言ってもね、昔の方なら昔の方って言ったら失礼だけど、僕みたいに50代、54歳ですけど、117ってな、時報会っていうね。時報って何って話だよね、今ね。全部ほら、電波時計で合っちゃってるでしょ、スマホとか綺麗に合ってる。昔は時計を合わすって行為をしてたんだ。その時に117を聞いてね、家の時計をピッピッピッポーンとか言われながら合わせてくってね。ああ、1分ずれてたみたいな。デジタル時計なんかね、ああ、先行っちゃったみたいな感じで。ねえ、117。ちなみに177は天気予報ですね。天気予報を聞くときは117。そのエリアの市外局場のそのかけた電話、固定電話か、固定電話しかないからね、固定電話のエリアの天気が聞けたんだよね。市外局場入れるといろんな聞けたんですよ。例えばね、いろんな沖縄なら009いくつかなっちゃうね。ねえ、177、板が117という時報です。時報の歌です。そしてミルクとドーナツでアカペラでやってる歌ですね。ではその4曲をお届けしようと思います。

4曲続けていこうと思ったんですけど時間が終わっちゃいました。2曲だけしかお届けできなかったんですけれども、今日はねプレイリストラブ ×4 イコールストロー、2000年に出した佐久間秀樹がやっていたグループストローのファーストアルバムですね、お届けさせていただきました。じゃあまたね次回もいろんなアルバムにねスポット当ててお届けしていきたいなと思います。続きがねまだ今日11曲目までいけたでしょ、12、13、14、15で16は NG 集だからね、で17あと5曲あるんでね、聞きたいなという方はぜひね販売しておりますのでラブ ×4 イコールストローお買い求めいただけたら嬉しいですね。さあではねまた次回も、プレイリスト佐久間秀樹のプレイリストをお届けする

佐久間秀樹のうたらじ、ね、頑張って放送していきたいと思いますので、月に一度の更新でございますが、聞いていただけたらと思います。それではまた次回お会いしましょう。お付き合いいただきましてありがとうございました。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5、職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6、帰宅前には状況確認。

むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には

0: FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり、多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。
1: ハウスドゥ川口末広、2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中、最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話 0120-300-950、 0120-300-950、 検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

0: ある旅人は言いました。そこでは空の音さえ聞こえると。ボリビアにある小さな町、ウユニ。ここに塩でできた湖があります。ウユニ塩湖です。湖と呼ばれてはいますが、実際は東京都のおよそ5倍の面積を持つ広大な塩の大地。乾季には乾いた塩が一面を覆い、まるで雪景色のように真っ白な世界を作り上げます。瞳に映るのは空と何もないこの塩の大地だけ。そんなウユニ塩湖が最も幻想的な景色を見せるのは雨季の雨上がりです。降り注いだ雨が薄く広がり、鏡の役割を果たします。鏡が映し出すのはそのままの空。目を閉じて思い描いてみてください。足元を流れてゆく白い雲、オレンジ色の夕日にすっぽりと包まれる瞬間、そして星の輝きだけが存在を許された世界。それらはすべて確かにそこに存在しています。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの町から。 We'll walk my town。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、

0: ご紹介します。師走田中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: コーノズフラワーラジオ FM 川口ハローハッピー越谷 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
1: こんばんは。
0: リオ KT の拓也と
1: 検索です。
0: この番組は埼玉県中心に活動しているツインボーカルユニットリオ KT が送る笑いあり音楽ありの1時間番組となっております。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということでね、
1: はい、
0: もう5月ですね。
1: ね、
0: うん、
1: 5月ということは、
0: はい、
1: ゴールデンウィークですか。
0: そうです ね5月はね、
1: はい、
0: うん、
1: ゴールデンウィークといえば、
0: うん、
1: 今年は何連休ですか。
0: 今年は何連休なのかな。でも
1: なんか長いらしいじゃないですか。
0: でもね、5連休あって、うん、2日間仕事行って、うん、またお休みみたいなカレンダー通りだとね、
1: うん、あ、じゃあその2日間を有給使えば、
0: そうですね、
1: 最大
0: 9連休。
1: 9連休
0: 9連休になる。
1: 仕事行きたくなくなるね。
0: 本当だね。
1: それはね、
0: うん、
1: ああそんな感じなんだ。
0: ただでさえ仕事行きたくないのに、ね、
1: はい、うん、ゴールデンウィークはお休みですか。
0: そうですね、あ、僕はカレンダー通りなんで普段やっている仕事っていうのがね、なので基本的にお休みなんですけど、うんうん、まあでもね、今年はまあ間に仕事もありますので。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: 特に予定はな決めたりはしてないんですけど。
1: 予定は見て、
0: はい、予定は見て、
1: うんうんうんうん、なるほどね。
0: 健作君は
1: 仕事です。
0: お疲れ様です。
1: まあまあまあまあ、でも僕は、うん、あのニーザを救ってるんで。
0: そうですよね、
1: 地元。
0: そう、検索はニーザを救ってるんですよ。
1: はい、僕は本当に埼玉県ニーザ市を、うん、のみんなを笑顔にさせてるんで、
0: うん、
1: はい、そういう仕事をやってるので。
0: 本当そうですね、それは本当間違いないです、はい、
1: だから、うん、休まれるとやっぱりみんな泣いちゃうんでね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うんうんうんうん、
0: じゃあ職場発表していいですか。
1: ダメですね、
0: はい、
1: そこはあのシークレットベース君がくれたもの。
0: はい、
1: ね。
0: はい、ね、一人で面白くなってます、ね、
1: 一人あの、うん、ビクともしてない目の前にいる方が。
0: そうですね、ビクともしてずに仏のようにスタンバイしておりますけども、今日はですね、
1: はい、
0: スペシャルゲストが番組に来ていただいております、
1: うん、なんと、
0: うん、
1: 今回
0: 僕らのラジオにはね、
1: うん、
0: 桜前線とともにやってくるんですけども、
1: うん、ちょっと1ヶ月、
0: はい、
1: 去年とは近く、
0: 今年は、
1: うん、ちょっと1ヶ月遅れで
0: 来
1: ちゃった
0: のかな。1ヶ月遅れの桜吹雪が、
1: うん、来たということで、
0: はい、
1: めちゃくちゃ忙しいですからね。
0: 舞い上がりますんで、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: 彼は彼女彼彼女
0: 彼女に決まってるだろ
1: う。彼女か、すいません、難しいね。
0: 彼女に決まってるんだよ。
1: 彼女忙しいからね、
0: うん、
1: もうあんまり利用系でも あの相手にしてくれなくなってきたかなと思ったら、
0: うん、しっかり出てくれるんだよ。
1: くれましたね、本当に優しい方だね、はい。
0: 早速お呼びしましょう。
1: いいんですか。
0: はい、
1: 呼んじゃいますか。呼んじゃいましょうか。
0: ガゼンフータさんです。
2: おめでよ。
0: でっけえな、おい、
2: おめでよ。
1: あれ今日
2: 今の登場はおめでよ。

0: おで
1: 来ました来ました
0: おでだよ
2: 違う、うん、違う俺だよおでだよ
0: 小沢ラジオ、うん、あのつくやさんおでだからおでだよ。
2: いやあの
0: 1998年の4月25日に、うん、この日に開局しろよって俺が言ったんだよ。でな、なんで4月25日ですかって言われたら、あの世界ペンギンデーだからその日に出した方がいいよっつって4月25日出せよっつって俺が言ったの。
2: 何の話してん
0: すか。
1: 全然関係ねえじゃねえかおい。ペンギンデーフラワーラジオと
0: 可愛いんだよ。
2: 来たわよ。どこ行っちゃったの。
1: 可愛いけど。
0: おでだよ。今月のゲストはおで。
1: 来ましたよ。
0: はい、皆さん、はい、毎年恒例でございます。はい、
1: ありがとうございます。
0: ね、桜前線とともに、
1: はい、
0: ね、北上だか南下だか分かりませんが、どこからやってくるのか。
2: はい、
1: 来ましたよ。
0: 南風に。
1: 南風に。
0: はい、煽られて今日やってまいりました。さっきのは風の音でございますので、皆様ね。はい。
1: 切ったね、風だなおい。
0: 綺麗じゃないのよ。何言ってんのよ。
2: 確かにちょっとね、あのピンク色に感じだよ。
0: そうよ。
2: ピンク色っぽく感じ
1: だ。ピンク色のプーでしたね。
0: そうそうよ。
2: ピンク色のプーでしたね。
1: ピンク色のプーです。
0: 今日はですね、
2: はい、
0: なんと、うん、私のグループのお店、
1: はい、
0: トリマサから収録しております。でね、皆様今日トリマサの料理を堪能してから今放送に、
1: はい、
2: めちゃめちゃ本当に
1: 今お腹がいっぱいです。という
0: わけですけれども、うん、いかがでしたかトリマサの料理。
1: 本当に美味しかったんですよこれが。
2: うまい。
0: 何が一番でしたかじゃあ二人とも一番は。
1: いいですか、
0: はい、
1: 僕からいきなり言っちゃって、
2: はいはい、
1: 皆さんトリマサに来たら茶碗蒸しを食べてくださいよ。
0: お茶碗蒸し。なぜ。
1: 出汁が美味しいよ。まず
0: 私の出汁だもんね。おでだよ。おで。
2: ふうたさん使ってるやつですかこれ。
0: おでから、おでの残り湯で作ってるからあれ出汁が出るの。あの出汁はおでだよ。
1: そうなんだよ。
0: おでよ。
1: 取り方がちげんだよ。
0: おでよ。
1: 出汁の
2: 確かに飲み来そうなファンいっぱいそうだな。
1: うん、
0: そうですよ。今ならあの無料で送りますよ。
1: でもね本当に美味しいから
2: 風呂汁、
1: うん、
2: 風田さんの風呂汁
1: 本当に美味しいから一回食べに来てほしい。
2: いや本当美味しかった、
1: うん、僕が今まで食べた茶碗蒸しの中で一番美味しかったです。
0: うれしい。ありがとう。
1: マジで美味しかった。ナンバーワンですから。
0: けんちゃんは。
2: 僕はつくねです。
0: たたきね。
2: たたき、うん、たたきっていうんですね。たたき
0: つくねの概念が変わるでございますよ。
2: あれ、うん、だから今まで食べたつくねって何だったんだろうってぐらい美味しくて、
1: うん、
2: じゃ聞いたらあれ何お肉を そのまま
0: 生のお肉から。
2: 生のお肉から
0: 大体ね焼くから生の肉だから素人が焼いたら怒っちゃうんですよ、うん、だから、うん、でも生の肉から焼くからやってジューシーで、うんうん、普通のお店はねボイルしたりね、
2: はいはいはい、
0: あの練ったりしてるから、
2: ね、うんうん、いやあんな美味しいねつくね初めて食べて今までのつくねの概念がゴラッと変わっちゃって、
1: うん
2: マジで食べた方がいいです。
0: うちはあれですから、ね、お酒も美味しいですよ、
2: はい、
0: ミシュランではなく、ね、美しい酒と書いてビシュランでございます。
1: ビシュランでございます。
0: そうよ。
2: ビシュランではなく、
0: はい、あ日本酒もね、うん、美味しい日本各地から揃えておりますので、
1: ね、本当美味しそうだな。
2: ちょっとね、はい、日本酒飲める人でいたかった
0: な。うちのおかみがね、うん、日本酒通で、う
1: ん、
0: で、
1: はいはいはい、
0: 日本全国から仕入れてくるわけですよ、う
2: ん、
0: で日本酒担当はおかみさん、はい、で焼酎担当はおかまさん、
2: はい、おかまさんおでだよ、
0: おでだよ、おかみさんとおかまさん、うん、おでだよ。
1: お後がよろしいようで、
0: はい、
1: ということで
0: 今年もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: どうですかお便り届いてますか。
1: あ、ね、届いてるんですよ、ま
2: あ、その前にもお礼が言いたいんですよ、
0: うん、
2: あの2月のワンマンライブ、
0: うん、
2: 来ていただき、
0: そうですね、
2: 本当に
0: 行きましたね。
2: 本当にありがとうございました。来ていただき、う
0: ん、はい、ね、来てあのつくなりね、
1: はい、
0: あの絡んじゃってすいませんでした。
2: いやもうだと絶対わざとですよね、はい、遅れてきたの絡んでほしくて。
0: つくなりなんか言いましたよね私ね。
2: なんか言ってましたっけ、うん、なんか
0: アクション。あ、そうだ、くしゃみしちゃったんだ
2: 俺が。なんかこう、
0: あ違う、で
2: 俺がさ
0: すごくすごいいいバラードの入り方、
2: 入り方僕がね
0: 入り方をして、あと1秒2秒で歌が始まるときに私がね、
2: クシャーンっつって、うん、今じゃないっつって、くしゃみは今じゃないっつって言って、
0: だって出ちゃった
2: んだ、歌くんがナイスくしゃみですとか

0: って言って、最高でした。
1: 出ちゃった。
2: 出ちゃったじゃん。
3: これやっぱりさ、
2: ハートが
3: ね、
2: ハートついてる。
3: もうババアだからさ、
2: 誰が
3: 自分がババアって分かってんの。ババアになるとさ、ありとはあらゆる穴が緩くなるんですよ。涙腺も緩くなることながらね、ありとあらゆる穴が出ちゃったのよ。
2: 穴穴言い過ぎですからね。
3: 出ちゃったのよ。
0: 穴から出ちゃう言い過ぎだからね。穴から出ちゃう言い過ぎだから。
3: アスホール。
0: アスホールじゃないか。
3: マイアスホール。
0: マイアスホールじゃないんだよ本当に。
3: ではね、何かいろいろね、はい、ね、うん、答えるも届いてるみたいです
0: ので
3: 、ね、
0: は
3: い、
0: そうなんですよ。
2: まあ、本題に、まあこれオープニングなんで、うん、まず本題に入りましょうよ。
3: 本題に、ね、
2: 本題に入りましょう。
3: こっ
2: から、
3: 何？
2: こっからが、
3: なんかあるの？
2: こっからがコーナーなんで、コーナーがまだオープニングなんでこれ。
3: あ、そうなの？
2: これまだオープニングなんで、はい、こっからなんで
3: 本題は。あ、もうこれエンディングじゃないの？
2: 違う、何がエンディング？何がエンディング？これがこっからが、うん、あのスタートなんで。
3: あら、はい、
2: じゃあタク。
3: 私もね本番が大好き。
2: 始まんねえ。
0: やめとけ。
2: 始まんねえな。
0: やめとけ。私も。
3: ね、あと本番よりもね、こういうオープニング、
0: はい、
2: はいはいはい、
3: ね、
2: はい。
3: 前が好きなの。OP、前が。
0: 前儀が。
2: OP、
3: うん、前。
0: 前が。前が好き。あ、そういうことね。うん、前が好きね。
2: そう、前が、
3: じっくりじっくりね。うん、あのオープニングをして本番にね、
0: はいはい、
3: 向かうという。
2: はい、
3: あ、ダメ、あんたは
2: もう本番に。ニコニコしすぎですから。
3: 本番に行く前に終わっちゃいそうだもんね。あんたの場合はね。ね。
0: 図星じゃねえか、お前は。
2: いやー、否めない。
3: 欲しがるんだから、
2: 本当に申し訳ございません。
3: 最近会ってなかったから余計に欲しがりますね。
2: 申し訳ないです。
3: たまりに食べてますから。今年で15周年を迎えまして、
0: おめでとうございます。
3: KT のお二人はいつもねお花を送ってくれて、
2: いやこちらこそなんかいつもすいません、なかなかねお店に伺えなくて、
3: いいよ今日来れたんだ。
2: いや本当ですね。
3: そうよ、
2: それふうたさんが言ってくれたからね来れたんですよ。
3: そうよ、また何あのエッチなコーナーができたんですか。
2: 一個もありません今までで。
3: ない。
2: 今までで一個もエッチな。
3: なんでこれしゃ、はい、あのシャベリンガル？
2: シャベリンガルよ。しゃぶじゃなくて
3: しゃべりんがでしょ、うん、合ってるじゃん。
0: 合ってる。
2: 誰か言ってた、リスナーがなんか
3: なんて
2: これ歌ってしゃぶりんがですよね。ふうた病がリスナーに
3: 今日はかまってしゃぶりんがで、なんて言ったって私が言ったんだからね、
2: はい、
3: 浦和ラジオは
2: ね
3: 私が出せよって言ったから、うん、
0: それで始まってますからね。
3: そうですよ、
0: はい、
3: 社長聞いてますか。
0: はい、そんなこんなで歌ってしゃべりんがる始めていきましょう。
2: はい、
0: リオ KT の歌ってしゃべりんがるー。

0: ガゼンフータを
1: 丸裸。あれ高い声出るようになりましたね。
2: カマオクターブだけは出るんです。
1: すごいね、
3: はい、出ました。
2: マライアキャリーも超えるカマオクターブカマオクターブを超えるカマオクターブ出ちゃったなんてやだ
3: ということで、
2: はい、
3: フータさんへの質問がですね、
2: はい、
3: 我々の想定を超える
2: 来てますか。
3: たくさんの質問が来ています。
1: いや今までで、うん、リョーキティ史上、
3: うん、
1: 初この量、
2: あら、
3: はい、
1: 一番多かった
3: ということで、
1: お便りが
3: 急遽コーナーを変えまして、
2: はい、あら
1: 申し訳ないです。今回ちょっとお題に沿ったお便りいっぱい来てくれてたんですけども、うん、ちょっと今回はちょっとフータスペシャルということで、
3: はい、
1: フータさんにたっぷりの質問来てますから。
2: 本当ですか。エッチなコーナーどこ行っちゃったんですか。
1: 一回もだから今まではないんですよ。
2: 聞いて

0: たじゃないですか私。だからいろいろバッグに詰めて持ってきたんですけど、なんか紹介しようと思って。
1: それでパンパンなのか。
0: そうなんですよ。いろいろ入ってるんですよ。
1: 伝わらない伝わらないラジオじゃ
0: 伝わらないですか。
1: 伝わらないです。
2: その赤いバッグなんか入ってるのかな。
0: 入ってます。赤いバッグ
1: やめとけよ。そろそろ
0: でこれリスナープレゼントでね、贈ろうかな。
1: 喜ぶのは誰だろうな。
0: みんな喜びますよ。
1: みんな喜ぶか。
0: はい、それはフラワーラジオにも置いていきますから。寄贈します。
1: 寄贈、は
0: い、皆さん使ってくださいね。
1: いつ使うんだよそれは。
0: うん、放送後。は
1: い、ということで、はい、局長耳を塞いでくださいね。
0: はい、はい、
1: 早速ご紹介していきましょう。
2: はい、
1: ラジオネームカズさん、
2: ありがとう。
1: ふうたさん、たっくん、けんちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。こんばんちは。
1: こんばんちは。今年もこの季節がやってきたんですね。桜は散ってしまいましたが、歌ってしゃべりんがるのスタジオは満開の桜が咲いているでしょう。
0: はい、お満開でございます。
2: おがいる。
0: はい、
1: さて、ふーたさんに質問です。ふーたさんはいくつかのお店を経営していますが、どこに行けば会えますか？ぜひ一度お会いしたいと思っております。よかったら教えてください。
0: うちです、私んち。
1: ふーたさんのお家です。
0: はい、ホテル私んちっていうね。はい、ホテル私ん家に来れば会えます。
1: 会えます。
2: もっと大事なことはあるでしょ。もっと今
0: どういうこと。
2: だから最近ね、ほらキッチンカー始めましたとかあるじゃないですか。
0: あ、よく知ってるじゃない。
2: そっちの宣伝行くかなと思ったら、ホテル私ん家とか言うから
0: 。あれね、今日ね、私ね、あれですよ、はいはいはい、豚まさっていうお店をやってるんですけども、うん、星川通りでね、はいはいはい、その前でキッチンカーのね、うん、整理をしてたら、はい、子供みたいについてきて乗っていい乗っていいとか言って、
2: けんちゃんが、
0: 私がさ、ね、キッチンカーの中身をさ、豚まさの店の中でさ、整理してたら、はい、私の妙の巣で勝手に乗って、はたいでんの。
2: いや、初めて乗って。
0: かわいい、小学生みたい。かわいいよ。
1: はしゃいじゃって。
0: はしゃいじゃって。
2: 憧れてるから。キッチンカー、
0: うちのはしかも1トンですからね、1トン車なので、
2: ね。
1: すごいね。
2: 思ったより広くて、
0: はい。すごい広いですよ。部屋です、部屋。
2: そう。
0: うん、ね、暮らせます。
2: 憧れました。
1: キッチンカー関連で実はもう一つラジオがお便りが来てましてね。
2: あ、そうなんですね、うんうんうん、
1: ラジオネームじゅんちゃん。
0: じゅんちゃ ん, ん, ちゃん、
1: こんばんは。
0: ありがとう。こんばんちは。
2: こんばんちは。
1: ふうたさんがゲストとお聞きしてお便りさせていただきました。
2: う
1: ん、
2: ありがとう。
1: リオ KT さんとはとっても仲良しで、年一のこの企画を楽しみにしております。ふうたさん、リオ KT 大好きですよね。
0: う
1: ん、
0: はい、もう裸の付き合いしてますからね。何度も何度も、はい、は
1: い、面白い絡み期待しております。
0: はい、
1: ふうたさん、最近藤原さんちというキッチンカー、
0: はい、
1: ピンクでとっても可愛いです。うん、トロピカルドリンクも全部美味しそうで全制覇したいぐらいです。うん、長トロに行けば会えるのでしょうか。ゴールデンウィーク楽しみにしております。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。応援しておりますといただいております。
2: はい、
0: はい、可愛いんですよ。ピンクのキッチンカーで、
2: ね、可愛かったです。
0: はい、エッチなキッチンカーじゃないですからね。
2: すごいエッチでしたよ。はい、でも
0: 鏡張りとかじゃないから。
1: あら、
2: 中身エッチでしたよ。
0: やめてくださいよ。
2: 中身
1: マジックミラー号じゃないんだ
0: よ。違いますよ。
1: マジックミラー号じゃないの。
2: ティッシュ、ティッシュが
0: あのね、はい、調理姿とか見えないですから。
2: 見えないですか。
0: 丸裸にするとか言っても裸にはなりません。
2: 裸エプロンでやるんじゃないですか。
0: なりませんよ。誰が喜ぶんですかそんなの。
2: 中身もピンクですってやって
0: る。そうやらないわよ。
2: やらないですか。
0: 牧場絞り。
2: ああ、見たい見たい。
0: 絞っちゃうわよ。ね、ふうたの生絞り、いらっしゃい。
2: 見たい見たい見たい。
1: それをキッチンカーで販売してる。
0: 絞
2: りたてよ。それ長トロで見れるから。
1: 長トロ
2: 長トロで見れるから。トロトロ長トロって。
0: そうよ。でも今ですね、長トロの方にですね、う
2: ん、はいはい、
0: 長トロ横丁っていうのがですね、
2: はい、
0: 4月オープンしまして、うん、そちらの広場にて、うん、うちが第1号の契約店としてですね、う
2: ん、すごい、
0: はい、毎日、うん、雨以外の日はですね、うん、ここ出店しております。
2: すごい、
0: はい、10時から夕方5時まで。
2: お、長いですね。
0: はい、長トロ横丁とも調べれば、うんうんうん、もう出てきますから。はい、私勝手に作っちゃったんですよあれ。
2: じゃあ今のところ長太郎横丁に雨じゃない日に行けば会えるということです
0: ね。会えますね。こういう あの芸能事とかしてない時は、うん、ほぼほぼおりますので、
1: わかりました。なんかあれですか、事前に何か調べたらそのここで今日営業してますよみたいなのは見れるんですか？
0: 私のインスタグラムとかだね、あの、はい、出勤

0: 予告、うん、今日来てますとか載せてますので、でトロピカル号なんですよ藤原さんち。
1: はい、そうですね、
0: 販売してるものが、はい、うん、南国フルーツ削り、
1: はい、
2: いいね、
0: いちごでしょ、
2: うん、
0: マンゴーでしょ、
2: うん、
0: でフルーツミックス、それから南国フルーツティー、
1: はい、
0: それから南国フルーツジュース、
2: うん、
0: でフルーツティーの方には、
2: うん、
0: 生絞りの果汁と、
2: うん、
0: で果実もゴロゴロ入って、しかもトッピングにナタデココ、
1: うー
2: 好き好きな
1: の、ね、大好き、うん、食物繊維たっぷり
0: ナタデココ、
1: そんなエロいやつじゃないそんなエロいやつじゃないですよ、そんなオーンじゃないですよ、
2: そんな剣のおこみたいな言い方しちゃった
1: 生たまんごみたいな、
3: いよだいよだ
2: 出た出た出た、
3: ま、たここ
1: オープニングに戻った、
3: いよだ
2: バカ殿のくらいや、
0: ありがとう、嬉しいですね、進化情報皆様知ってるんですね、
1: いや結構みんな知ってますよ、うん、はい、いや
0: 藤原さんちでございます、
2: はい、ぜひね
1: 藤原さんち
2: ね、長トロに行ったら会えますから、
0: もしかしたらケンちゃんが乗ってるかもしれませんか、
1: う
0: ん、
1: あもう一回乗らせてもらいたいですね、
0: はい、
1: マジで
0: 邪魔ばっかりっすよ、
1: いや本当に
0: 邪魔ばっかりっ
1: すよ、あの大丈夫、ちゃんと外に出てビラ配りとかやりますよ、ちゃんとい
0: らない
1: っすよ、いらないの、うん
0: 余計なことはしなくてもいい、そもそもビラなんか作ってないんだから勝手に作んないでください、
1: まあ、中でなんかずっとつまみ食いしてますね、うん、
2: 邪魔じゃねえかよそれじゃ
0: あそうよあなたは
1: ナタデココ食べてます、
0: そうよ、美味しいよね、
1: 美味しい、大好き、いいな、
2: そしてですねラジオネーム、はい、うん、楽ほど熊谷店、うん、斉藤レオさん、
0: あらレオくん、
1: どんじゃレオ、
0: はい、私のインソールを作ってくださってる先生です、
1: インソール、
2: そうなん
0: ですか、やっぱり立ち仕事なので、
2: はいはいはいはい、
0: キッチンカーの中結構揺れたりだとか、うんうん、バランス感覚ないとダメで、
2: はい、
0: 足が疲れるんですよ、でそのインソールを変えただけでも見てください、このピンピンピン
1: 何が
2: ピンピン、元気ですね、
0: 何がピンピンピン、頑張ります、
1: 何がピンピン、
0: 教師ビンビン物語、うん、ビンビンです
1: どこが一番
0: 全身、
1: 全身、あ、よかった、
0: 私の性感帯は肝臓ですから、あお酒ください、飲んでませんからね私ね、今日一滴も、
2: そうですよ、このテンションで、
1: 飲んでなくてこれやばいですよね、
0: う
1: ん、
0: そう、うん、肝臓が欲しがるの、
1: あら、
0: うん、お酒ください、
1: 肝臓真逆だと思います
0: ね、もう少し
1: やめてって、ね、お酒やめてって思ってますよ多分、
2: うん、リオ KD さん、ふーちゃん、こんばんは、
0: こんばんちは、
1: こんばんちは、
2: 熊谷市内でステーキ屋さんの丸や鶏まさ豚まさ藤原さんちのキッチンカー等でたくさんの飲食店を経営し、ラジオも出られていて精力的な活動をされているのでとってもすごいと思います、
0: 勢力がすごいんですよ、勢力が
1: 漢字がなんか違う気がすんな
2: 各お店のおすすめメニューがありましたら、うん、ぜひ教えていただきたいです、よろしくお願いします、
0: とにかくですね、うん、いい肉の日2025年、うん、11月29日いい肉の日にオープンしたステーキダイニング丸、
2: うん、
0: こちらは駅前、熊谷駅前でございます、
2: うん、
0: ここのお肉は私がこだわってるのは、うん、新鮮なものを新鮮なまま出す、
2: うん、
0: あえて熟成はしませんと歌ってるんです、
2: そうなんですね、
0: 入ったお肉を2日間でさばく、もう売り切る、
2: うん、
0: あえて熟成はしない、でいいんですよ、うん、熟成肉が悪いって言ってるわけではない、うん、でも私の中ではちょっとね、うん、日持ちさせてるだけじゃないのかちょっとひねくれた根性じゃないんですけど、新鮮なものは新鮮なうちに出した方が、うん、熟成肉も美味しいですよ、
2: うん、
0: あるけれども、はい、もう赤いもう血の乗ったお肉をそのまま出します
2: いや本当に美味しそうなんですよ、
0: 新鮮なお肉を、
1: これはあれですか、はい、当日来ても食べれるんですか、
0: 食べれます、
1: 予約いらなくても、
0: あでも予約が、あの今ランチも始めてね、はい、ランチもねもうおかげさまでもうお客様たくさんいらっしゃいます、ですよね、で夜はコース料理もやってるので、
1: はいはい
0: はい、もううちのシェフがそのお方のために作ったメニュー、
2: うん、
0: これを出しますから、
1: うんうんうん、じゃあ急に土壇場で来るというよりは、
0: うん、
1: あらかじめ予約をした方が
0: いい、した方が、はい、まあ、確実ですよね、
1: なるほど、うんうんうん、はあ、なるほど、
0: お肉もこだわってますから、
1: なんか高級感ありますね、
0: お肉もねサーロインステーキ、
1: うわ、
0: ね、ヒレ、
1: はい、
0: 肩ロース、
1: はい、
0: であとミスジ、 味噌汁

0: いつのあの部位で言ったらあのカルビの部分ね。
1: ああうまそう、うん、
0: 全部美味しいですよ、こだわってる。変なお肉持ってきたら私もうぶち切れますからね。こんなもん持ってくんじゃねえ、おでだよおでだよって。誰の肉、誰の店だと思ってんの、おでだよって言ってね。いや
1: もう本当に風太さんがと今まで一緒に行ったお店全部外れなしだから、うん、風太さんがうまいってやつ本当にうまいんですよ。
0: だからやっぱりその食材もうね、味付けもさることながら、はいはい、やっぱりその食材の味、うん、さっきもあの取りまさでね、出汁が命と言いましたけれども、
1: はい、
0: 素材がやっぱり命ですから、
1: はい、
0: 味付けでもごまかせないの、素材は。
1: はいはいはい、
0: うまみ調味料とかいっぱいあるけれども、はい、やっぱりね素材にこだわることが一番でございますからね、
2: はい、うん、
0: そうで、あのキッチンカーもね今頑張っておりますけれども、
2: そうですよ、
0: はい、本店も15周年を迎えて、
2: そうですよ、ね、
0: ますます勢いに乗っている G グループでございます、
2: はい、
0: 皆様ぜひご来店くださいませ。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、私ね、あのお肉がね、
1: 何急に喋り方が
0: 大好きな、あ、ハワイアノリ、
2: ハワイアノリ子さんですよ。ハワイアノリ子さんがゲストで、
0: はい、私ね、ふたさんちのお肉だ、大好きでね。
1: 無理しない
0: 、ぜひね、皆さん行ってくださいね。
2: よろしくお願いしますね。ハワイアノリ子さんも言っていますのでね。はい、
1: これ似てるんですか。
2: もう一つ行きましょうかね。
1: 終わった。
2: ラジオネームねねデブさん、
1: ありがとう。
0: ねねデブさん、ありがとう。
2: ふうたさんがゲストにいらしていただき、とても楽しみにしておりました。
0: はい、
2: うん、私のお話を聞いてください、
0: うん、
2: 私は今資格を取ろうと勉強中です。
1: あ、
2: 仕事が終わって家事をしてから始めるので夜9時からになってしまいます。
1: はい、
2: 当然睡魔が襲ってきて自分の眠さとの戦いになります。何かシャキッとできる方法、モチベーションを上げる方法がありましたらアドバイスください。よろしくお願いします。
0: いいですね、スイマーが襲ってくるんですか。私あの水泳体型大好きなんで。
1: いやそういうスイマー、そういう
0: スイマーが襲ってくるって。
2: 違う違う、スイマーじゃない、
1: こっちのスイマーじゃないです
0: いいですね、
1: こっちじゃないです。
0: 水泳体型大好きなんで
2: 逆三角形のね、
1: まあ棒ができちゃってるんで、うん、違う、スイマー。
0: でもね、うん、何かにね夢中になるっていうこと、
1: はい、
0: 資格を取るって自分で決めたこと、
1: はい、
0: ここに向かってその姿勢、うん、
1: はい、
0: ねねぶさんの姿勢がまず私は素晴らしいと思います、うん、家事を終えてから、仕事も終わって家事も終えてから勉強する、うん、この姿勢にまず拍手を送りたい、
1: うん、はい、オンとオフの差がちょっと激しいですね、うん、
0: でもね、あんまりね無理しすぎない、
1: はい、
0: まあね、まあね、受験勉強ではないので、
1: はい、
0: でも自分で取ろうと思った資格、これは努力は絶対裏切らないので、
2: はい、
0: もう2時間のところを1時間にして1時間みっちり集中してやるっていうこと、だらだらだらだら2時間やるんだったら1時間と決めて、その1時間の範囲内でガッと集中すること、
2: はい、
0: うん、あとね結構ねガム、ブラックブラックっていうガムあるんですけど、あれ結構効くよ。
2: お、
0: 辛そう。あとねレモン、
1: レモン、
0: 瓶のレモンのシーセンみたいなのあるでしょ。
2: はいはいはいはい、
0: キュー、なんキュートでなんとかレモンとか、はいは
2: い、コンビニとかでも売ってますよね。
0: あれねいいよ、
2: あ、
0: シャキッとします。
2: あれおすすめなんですね、うん、
0: あとね、
2: うん、
0: なん生姜、
1: 生姜、
0: 新生姜みたいな、
2: はいはいはい、
0: あれをねボリボリっと食べるだけでも、ね、結構ねシャキッとするんですよ、だからレモン、
1: レモン、
0: 新生姜、
1: 新生姜、
0: ね、あのガムでもいいですけどもね、
1: うん、
2: じゃあ気分を変えられるということで、
0: うん、
2: はい、ぜひねねぶさん試してみてください。
0: そう、
2: はい、
0: ぜひね頑張ってください、うん、資格取れたらまた教えてくださいね。
1: 本当に頑張ってください、
2: は
1: い、
2: 頑張ってほしいと思います、
0: ね、
2: もう一ついきましょう。ラジオネームミキティ、
0: ミキティ、
2: ふうたさん1年ぶりですね。1年が経つのは本当に早いと思います。
0: 早いね。
2: リオ KT さんもこんにちは。
0: こんばんちは。
2: 今年もふうたさんをゲストに呼んでくださりありがとうございます。
1: いやこちらこそ。
2: ふうたさん、
0: うん、
2: 生まれ変われるなら何をやってみたいですか、教えてください。
0: 生まれ変われるなら、
1: うん、
0: また自分で生まれたいです。
2: お
1: ー。いやーかっこいいなそれ。
0: で、まあ私、まあ人生 100年時代と言われてますけれども、うん、私一つの体しかないので、うん、もっとやりたいことがたくさんあるんですよ、うんうん、でこの自分この一人ガゼンフータの人生の一部分だけでも切り取ってもまだまだ足りないやりたいことがたくさんあるんです、うん、だからまた生まれ変わっても私としてオカマ楽しいよ、うん、結構いろいろジェンダーの人を背負ってるものとか多いでしょうとか、うん、すごいなんか

0: から人が感じられない感情だとか、うん、そういうものも持ってるわけね、うん、それを逆に人生経験としてプラスに捉えることね、
1: はい、
0: うん、そういうことで私の人生、うん、キラキラキラキラ天真爛漫で生きてるって言ったけどさ、うん、いいじゃない、はい、そうやって生きて、
2: うん、
0: ね、
2: うん、
0: 波乱万丈で生きていいじゃない、
2: うん、
0: ね、夢中になってやりたいことやって、うん、でいつかお迎えが来た時に、ね、天国行くか地獄は分かりませんけれども私の人生は良かったって眠れる時が来たら生まれ変わったらまた私に生まれたいもん、
1: うん
0: うん、でまた同じように生きたいもんね、
1: うん
0: うん、
2: ちょっと悲しくなっちゃいますよそんなこと言われたら。
0: そんなことない、だから私また生まれ変わっても自分で生まれたい、
2: はい、
0: でいろんな人に元気をあげたい。
1: いいですね、うん、
2: 大丈夫、絶対天国ですから間違いないです、
0: な
2: 間違いないです、
1: それは間違いないと思う、
2: それはもうみんなが認めてますから、うん、大丈夫ですよ、はい、
0: あの神様おかま様でございます、
2: はい、本当そうですね、おかま神様ですからね、
0: はいはい、何それおかま神様、
1: おかま神様って何ですか、
2: そういうのいるの、いや古田さんが
0: ゴッドマザー、い
2: やあなたのことですよ、
0: ゴッドマザー、
2: ゴッドマザ
0: ーってことね、ゴッドマザーじゃない、
2: ゴッドファマザー、
0: うん、あ、ゴッドカマザー、
2: カマザー、ゴッドカマザ
0: ー、
1: 生まれましたね、
0: いいね、
1: 新しい、新しいニックネーム、
0: イケちゃんマン、
2: イケちゃんマン、
0: はい、出ましょう、
2: はい、ありがとうございます、
0: ありがとう、
1: ラジオネーム、フータのお兄ちゃんさん、
0: あら、
2: あら、
0: お兄ちゃん、
2: ありがとう、
1: フータさんこんばんは、
0: こんばんちは、
1: 最近始められた長門のキッチンカー、
0: はい、
1: 藤原さん家ですが、うん、ご商売をされていて毎日いろんなことがあると思います、うんうん、最近一番印象に残った出会いなどがあれば教えてください、多方面へ忙しくご活躍されておりますが体調に気をつけて頑張ってください、いつまでも応援しております、兄より、
0: 嬉しい、誰だろう、お兄ちゃんっていっぱいいるからな、
2: どういう意味で、
0: わかりました、お兄ちゃんです、いつもお兄ちゃんありがとう、あのね、うん、初めて出店するんです長門のね、
1: うんうんうん、
0: であそこは観光地なので、
2: はい、
0: いろんな方面から、関東もそうですし、うん、この間なんかねハワイから来たって、ご夫婦で、はい、アメリカ人の旦那さんと日本人の奥様でいらしてね、うん、長瀞どうですかって言ったら楽しんでましたね、だから普段会えない人とこんだけ会えるのって観光地ならではで、どこから来たんですかとか些細なことでも、で私日本全国結構いろんなところに行ってるので話が広がるんですよ、でこの間は神戸から来たっていう人がいて、で私神戸であの初めてあの付き合ったのが神戸の人だったので、そうなんですよ、三宮とか六甲とかあそこら辺行ったんですよって言って、スマクの海にも行ってよかったですよとかって、些細な話なんですけど、うんうんうん、そこでなんかつながって、で帰りにまたライン下りして戻ってくるとき同じ道を帰っていくわけね、
2: はいはいはいはい、
0: そしたら今日は本当に楽しかった、ありがとうと手振って帰ってくれるわけですよね、
2: 嬉しいっすね、
0: それがね一期一会って言ってね、その人とはねもう一生会えないかもしれない、うんうん、でもその気持ちで、
2: はい、
0: 会いなさいよって、うん、接待しなさいよ、はい、おもてなしにしなさいよっていう千の利休のありがたい言葉なわけですよ、うん、
2: はいはい、
0: で初めて会った人とそうやってコミュニケーションが取れる、
2: はい、
0: ものすごく私今刺激受けてますね、
1: うん、
0: でワンちゃん連れがいっぱいいてね、
1: う
0: ん、私、はい、大好きなのでワンちゃんが、ものすごいね癒されてもいますし、刺激もありますし、
1: はい、
0: もう新たな出会いがたくさんです、
1: いいですね、
0: で今長門の、
1: はい、
0: 商店街の人たちにもですね、熊谷から来たあのよそ者を扱いしないでね、うん、本当に古田さんありがとう、ありがとうって毎日盛り上げてくれてありがとうって、うん、皆さん言ってくれるのね、だから楽しいです、すごくぜひね皆さんいらしてください、長瀞、はい、熊谷もいいところ、長瀞もいいところです、埼玉県いいところね、
1: はい、
0: 埼玉出身の我らですから、
1: そうですよ、
0: 埼玉県って住んでみないと分かんないんですよ、魅力はないとか言われますけど、住んでみていいとこだよ、
2: いやそれは僕も言いたい、
0: 住んだら分かるよ、埼玉の良さ、離れないもん、埼玉県に住んでる人って離れないもん、
2: 分かります、
0: どっかどっかね県外行ってまた戻ってくるから、
2: タックも言ってたもんね、うん、埼玉がいい、
0: そう、住んだらいいでしょ、
1: なんだかんだ埼玉がいいな、
0: 何でもあるし住みやすい。

0: いいし、うん、熊谷なんか駅周辺で何でも揃っちゃうし、うん、ちょっと離れれば自然もいっぱいだし、
1: いや本当に
0: 本当にねいいところです、うんう
2: ん、いや埼玉最高、
3: 大好き、
1: ね、埼玉万歳、
0: そうですよ、
1: 長瀞万歳、
0: はい、埼玉県民はそこら辺の生えてる草でも食ってろってね、私その
1: とおりそんなこと言われたんですか、
0: そうですよ、
1: 誰に言われてそんなこと、
0: 飛んで埼玉で言ってたんですよ、飛んで埼玉でねその通りに私生きてきましたから、そこら辺に生えてる草食ってましたからねだってあれだよ、埼玉県民で、ね、うち、うん、あの吉野川っていう川のね、はいはい、元に住んでましたけど、はい、ちょっと春になれば菜の花が咲く、うん、菜の花食べれる、からし菜が食べれる、うん、わさび菜もあるよもぎがあって草餅も食える、うん、つくしも煮て、ね、佃煮にもできる、うん、おひたしにしても美味しい、もうそこら辺に生えてる草食べてますからもうその通りでございます、はい
2: はい、それで大きくなりましたから
0: はい、
2: はい、ぜひ一期一会をし
1: てね、話がすごい寄ったけど、はいはい、まあいいか、
2: 遊びに来てくださいね、
1: はい、面白いですね、まあ長瀞にね、
0: でも、
1: ね、
0: はい、あれですよ、うん、勝手に食っちゃダメですよ、
2: それはそうですよ、ちゃんと調べてください、
1: は
2: い、
1: ね、はいはい、
2: よろしくお願いしますね、ラジオネーム、
1: はい、面
2: 白 RS さん、
0: ありがとう、
3: ありがとう、
2: リオ KT さん、ガゼンフーダさん、こんばんは、
3: こんばんちは、
2: 疲れて帰った日にラジオを聞くのが楽しみです、うん、声だけで元気がもらえるって本当にすごいなと思っています、これからもたくさんの人の居場所でいてください、今年もふうたさんの神回が待ち遠しかったです
0: 神回何神回神回何
2: 神回です
0: 、神回ね、
2: 神回であり神回、
1: 居場所、うん、ふうたさんっていう居場所、
2: たくさんの人の居場所でいてください
1: と、ね、パワースポ歩くパワースポットって言われてるんですかね、じゃあ、
0: だからさ、うん、あのここがさ、うん、リオ KT の、うんうん、シャブリンガルがさ、
1: 違いますね、まあまあ、
0: あの居場所、皆様の居場所になってる、はい、これを続けていくことが大事なんですよ、はい、やめちゃったら終わりよ、
1: いや本当にそれはね、
0: だから居場所がなくなっちゃうわけですよ、
1: そうです、ね、
0: リスナーさんの、はい、だから私も無事6周年迎えましたけれども、
1: 風邪風
0: なのかまっていいとも、
1: はい、
0: これは続けることが大事だからね、はい、
2: ね、
0: あの姉妹番組ぐらいに私思ってますから、
2: はい、
0: しゃぶ
2: りんがるのこと、
0: はい、私も本当にね、ガゼンフータのかまってしゃぶりんがるってい
1: う、なんかどんどんどんどんどんどんどん
2: いいね、
1: 道が、
2: うん、いいタイトルだね、これ、
0: うん、そう、うん、だからいいともって言ってね、
1: もう全然違うもんね、もう、うん、ね、全然違う、
2: しゃぶっていいとも
1: しゃぶっていいとも全然違うもん、量刑 T 感ゼロになっちゃったも
0: ん、ね、なんでしゃぶってくれるかなっていいともって言わないですか、
1: 全然違うんですか、
0: 言わない、
2: やばい、めっちゃおもろい、も
0: ぐちゃぐちゃ、失礼しました、
2: 失礼しました、はい、ふざけちゃいました、
0: はい、
1: もうね、
2: はい、RS さんが質問があるということで、はい、最近皆さんハマっていることがありますか、あったら教えてください、
0: これはお二人に聞きたいですね、
2: ハマっていること、
0: はい、
2: 僕はですね、
1: ハマっていること、
2: うーん、クレーンゲームかな、クレーンゲームにちょっとハマってますね、
0: UFO キャッチャーってことですか、
2: UFO キャッチャー、うん、はい、
1: クレーンゲーム、
2: クレーンゲーム、 UFO キャッチャー、
1: うまいの、
2: でもね、うまくなりましたね、
1: あ、そう、
2: はい、
1: なん、そんなにやってんの、
2: YouTube で勉強して、
1: あ、そうなんだ、
2: うん、コツがあるんですよね、ああいう
0: 5000円も使っちゃった、この間
1: え、一番こっちの方がハマってんじゃん、
0: 違う、個
1: こっちの方がやっぱり
0: で1個に5000円使って取れないので、私はあの俳優友達がいるのね、
2: はい、
1: すごい、
0: あの仲のいい俳優友達がその、うん、あのチーカワのシリーズに、
2: はいはいはいはい、
0: あのクリマンっていうのがいて
2: クリ
0: マンが、うん、あ、なんか奥にあって、
2: うん、
0: で待ってで、タクちゃんが
1: クリマンで積もってんじゃないよ、本当に
2: ふうたさんが言うクリマンダメだろ、絶対
0: でクリマン銃なんだよ
2: そうだけどね、そうだよ、クリマンジュだけどさ、
0: え、飲んでるの、え、飲んでる、
1: 今日飲んでないよね、あなた運転だから飲んでないよね、
0: で、そのクリマンが大好きで、はいはい、
1: 何に積もってんすか、二人で一緒に話が進んで
2: クリマンが大好きって言っちゃダメでしょ、フーダさんが
0: ね、私とタクちゃんはね似てるんですよ、笑いのツボが
2: 本当にそう、
0: でそれが大好き でなかったの、はい、フロアに、
1: は
0: い、で、はい、奥にあったから、うん、フロアに戻してくださいと言ったら、はい、店員さんが置いてくれたわけ、
1: はい、
0: ちっ ットも取れない5000円も使って
2: あら
0: 好きになってもらったね
1: あれであれ運なんでしょでもなんかアームが強いときと弱いとき
2: もさ、まあそういうのもあるって言いますけどね。
1: そうなんでしょ、
2: まあ、でも少なからコツはありますから。
1: あ、そうなんだ、
0: ね、はい、でそれをね言ったわけ、その俳優友達に、クリマン取れなかったよって言ったら、うん、いいんだよふーちゃんそういうのはねって、保険のおばさんとか、うん、私のことがクリマン大好きだって言ってる人がくれるからいいんだよって言って、うん、でも私は王子が喜ぶ顔が見たかったんだもんって言ったらすごい喜んでくれてね、クリマンのスタンプね送ってくれた。
2: かわいい。
1: へえ、
2: クリマンスタンプ、
1: クリマンスタンプ送ってくれた。
0: そう、威圧的なんですよね、クリマン。あいつ酒飲んでるんですよ、ね、スタンプで。そうで、いや
2: そういうキャラなんだ
0: みたいな。威嚇するんですよあいつは。
1: クリマンが、
2: おもろいな、気になるな。
0: はい。あ、でケンちゃんは何にハマってんですか。
1: あ、僕はね、ハマって寝るか、最近ハマってることといえば、まあ、最近ね、あの友達とね麻雀をやってね、あのあまた面白いなと思ってね、ちょっとまた勉強してるしたりしてますけどね。
0: あれはね、うん、奥が深いですよね、麻雀
1: すごい ね、 あのね、
0: 頭だってそうボケ防止になるそうですよあれ。
1: 本当にそうなん
0: だから、あの結構、うん、その老人ホームとか、はい、デイサービスとかでも、うん、麻雀をやってボケ防止をになるっていう風に言ってたテレビで、
1: うん、そうなん、僕は親に教えましたもん。だからあの麻雀知らなかったんで、うん、
0: あれね、うん、指で触ってねパイが分かるんだって。
1: そう、あれもう入ってんだって。そういうの見ないで、あ、これなんとかだって出す。
2: すげえ。
1: すごいすごいすごい。
0: ね。
1: そう。
2: すごいですよ。すごいね。
1: 麻雀奥深いからね。麻雀。
2: って言いますよね。うん、
1: あの、うん、競馬より奥深いから。よろしくね。
2: いや競馬も奥深い。
0: 私は、はい、馬が好きなんですよ。前も以前も言ったと思うけど。馬が。
2: いいね、馬が。今年馬年ですから。
0: そうね。あ、そうだ。飛躍の年でございますからね。
2: ぜひぜひね。
0: 馬並みなのね。
1: なんだっけなんだっけ。
0: あなたとても。
1: なんだっけそれ、なんだっけなんだっけそれ。なんだっけそれ、なんだっけ。なんだっけその番組。番組ですよね。
0: わかんないけどそういう歌あったよね。
1: うん、そうあれですよ。あ、巻き場を。
0: あ、そうか。
1: 巻き場を知らない。
2: 巻き場をその歌なの？
1: 巻き場をのエンディング。
2: あ、そうなんだ。
0: よく私覚えてたね。そう
1: そう、オープニングが走れ走れ巻き場をでしょ、うん、で、うん、エンディングが、うん、まあ、なんなんのねーなんて。
2: あ、そうなんだ。
1: YouTube で調べれば分かる。
2: 知らなかったです。
0: でも知らないの
1: 本当に好きなのか馬が。君たちは、
2: もう一ついきまーす。ラジオネーム熊谷のメガネさん、
1: ありがとう。
0: ありがとう。
2: ふーたさんに質問です。
1: うん、
2: なんでお酒を水のようにガブガブ飲めるんですか。熊谷から応援しています。
1: 何その質問。
0: まるで水だわ。
1: 全然意味わかんない。その
0: 滝のように浴びるわ。
1: 言わせたいだけだよね絶対ね。それ
2: ナイスアシスト。
0: 水のように飲むんです。
1: はい、ありがとうございます。
0: 上善水のごとしというお酒があるでしょ。
1: かっこいいな。なんか
0: 水なんです。
1: お酒です。
0: 言ったじゃない、うん、私の性感帯は肝臓だって。お酒ください。
1: どっか行っちゃったよ。
2: 店長持ってきて。
1: どっか行っちゃったよ。
2: もう一ついきます。ラジオネーム小林やしやしさん、ふーたさんお疲れ様です。
0: お疲れ様、こんばんちは。
1: 知らない人ばっかだろ。
2: 芸能に飲食に多方面でのご活躍本当に尊敬していますし元気をもらえます、
0: うんうんうん、
2: そんなふーたさんが人生で一番大事にしてきたことは何ですか。教えてください。
1: 大事にしてきたこと、
0: 感謝の気持ちです、
2: うん、感謝の
0: 気持ち。あれは私いつも言いますけれども、はい、朝起きた時に目が覚めたことに感謝をする。手を合わせます、うん、あのね、一日終えた時に今日無事に、仕事が終わって家に帰って、寝床に着くことができました。今日も一日ありがとうございましたと手を合わせて寝ます。感謝の気持ち、これが何でもそう、
2: うん、
0: 自分だけではなく人のおかげ、もう人様のおかげで私がここにいられるということ、こうやって番組に出られるのもリオ KT の2人がアーティストとして頑張ってくれているから、うん、私はゲストとして毎日、あの毎年か、出られるわけです。そしてリスナーの皆様がお手紙くれるから、うん、こうやってお答えすることもできるわけです、
2: はい、
0: だから本当に感謝の気持ち、うん、根本的な根底にあるのは 全て感謝の気持ちから生まれてくると思います。だからそれを一番大事にしています、
1: うん、素晴らしい、はい、
2: ありがとうございます、本当にね、この出会いにも感謝です、はい、本当にありがとうございます、
1: 素晴らしい、
0: 皆さん本当にありがとう、いつもね、
2: ありがとうございます、
1: うん、みんなありがとうね、
0: 本当に思ってる、ありがとう、うん、
1: 本当に
2: もう一つ言いますかね、
0: はい、
2: ラジオネームリーファーさん、
0: リーファー、
1: ありがとうリーファー、
2: こんにちは、
0: こんばんちは、
1: こんばんちは、
2: やっと暖かくなりましたね、
1: うんう
2: ん、ふうたさん、リオキエティのお二人はお花見などをしましたか。ふーたさんはお花がとっても大好きと伺っております。ふーたさんの一押しスポットがあったら教えてください。
0: お満開、桜お満開でございます。ねえ、
2: うん、
0: 花吹雪綺麗だったな、
2: 綺麗ね、熊谷もね、
0: はい、
2: 桜綺麗なところありましたよね。
0: 綺麗でしたよ、もう花びら3回転でございました、
2: うん、はい、3回転
0: すごかった、疑似4、
1: あれですか、パチゴですか、
0: 違いますよ、土手の桜のこと、
1: そうですか、
0: 熊谷のね桜包みも今年綺麗で、うん、熊谷も綺麗なんですけれども、
2: うん、
0: 私の、
2: うん、
0: あでもこれなおすすめスポットだもんな、
2: うん
0: うん、あの一番のおすすめスポットは秘密、
1: うん、
0: でございますけれども、今ね長瀞行ってるでしょ、う
2: ん、はいはいはいはい、
0: 長瀞の一本、
1: うん、
0: 県国道から入った、
2: うんうん、
0: 桜並木の通り道があるんですよ、
2: 通
0: 称桜のトンネルと言われている。本当に両サイドの桜が重ね合わさって、うん、トンネルになってるの、
2: うん、
0: その知ったドライブで走ってみない
2: いね
0: すごいよ、この坂本冬美もびっくりよ。おー歌ってらんない。桜桜いつまで待ってもこの人とって、どこ見たって桜しかない、
2: 桜桜
0: トンネルだから、もう、
1: あ
0: もうどこ冬美もどこ見たらいいか分かんない
1: 冬美友達、
0: おもうすごいよ、桜のトンネルとかはもう音も響くでしょ、森山直太朗さん、
1: そんなに響く、
0: そうだよ、森山直太朗さんなんか来たらブワー、クラワーブワー、奇跡のようにね、奇跡のようになりますよ、
1: 奇跡の
2: すごいね、長瀞の桜も、
0: あとソメイヨシノっていう皆様思いがちでございますけれども、熊谷には熊谷桜という
2: 貴
0: 重な桜があるんです、
2: う
1: んうんうん、
0: これが石成寺っていうところに咲いてるんだけど、熊谷のさ唯一の桜なんですよ。
1: へ
0: でちょっと早咲きなので、
2: はい、
0: ソメイヨシノよりはちょっと10日ぐらい早い、
2: うん、
0: そしてもう一つ河津桜、
2: 河津桜ね、
0: これが綺麗ピンク色 で、これがね、はい、伊勢崎にある未来公園っていうのが、ここが桜の丘って言われてるの。
2: 素敵ですね、
0: 丘に辺り一面河津桜が咲いてて、これこそピンクのトンネル、
2: はい、いいですね、いろんなスポットを知ってる、
0: はい、もう花大好きなので、
1: ね、よく知ってますよね、
0: お花大好きなの、
1: ね、
0: うん、昨日も見てきた、
2: あらそうなんですね、
0: ツツジが丘公園ね、
2: ツツジが綺麗なんだ、
0: そう館林にあるんですよ、
2: あ今ねツツジ咲いてます
0: ね、お満開お満開でございます、
2: はい、ぜひお満開の
1: 言いたいだけですよね、
0: うん、そんなことないよ
2: ね、お花も見に行ってみてほしいなと思います、はい、ということで、
0: はい、
2: 質問は以上なんですけども、
0: はい、
2: ここからはですね、ふうたさんへのメッセージがいくつか来てますので、
0: 嬉しい、
2: はい、もうこのままエンディングとともに
1: いっちゃいます、
2: メッセージをご紹介したいと思います。
0: 今日朝までとかじゃなかった
1: 1時間1時間
0: 朝まで生ラジオじゃなかったっけ
1: 1時間
0: 今だってこれ生放送中でしょ
1: 生放送じゃない、収録です、
0: 本当
1: 収録
0: 本当ですか、
2: 本当、はいはい、
1: 本当って
2: 本当の、
0: ね、
1: 何ですかその顔は、
0: 来るんでしょ随時ゲストさんがどんどん
2: 来る、来る、
0: 私と討論しそう討論しに来るんでしょ
2: 朝まで生ラジオね、
0: そうでしょ、来るんでしょ、だから私なんかもう迂回打ってやろうと思ってそうもうこうやってどっこいどっこいってやってきますかどっこいどっこいなんとかとどっこいどっこいなんとかと
1: なんか違う、
0: はいはい、
2: 朝まで生テレビになってますけどもね、はい、
1: はい
0: 山がいいよな、はい、いいよな。
2: いいよな。

0: オープニング戻るな。お
1: ラジオネーム江戸川区のリスナーさん、
2: あら嬉しい、いつもありがとうございます。
1: ふうたさん、リケティのお二人、こんばんは。
2: こんばんちは。
1: この放送を借りて、ふうたさんとリオ KT のお二人にお礼を言わせてください。
0: はい。
1: 少し前の話になりますが、かまっていいともの2025年5月30日放送のリケティがゲストの回で、私はとても救われた気持ちになりました。その頃、かまっていいともへの私の川柳の投稿について、 FM 熊谷の方とのちょっとした行き違いがあり、私はそれに少し戸惑い、投稿を控えていた時期がありました。投稿を止めて1ヶ月、リケティがゲストということを知り、何かメッセージを送りたくなり、君らしい色でという曲への思いとリクエストを送りました。放送当日、 CD はなかったので曲は流れませんでしたが、曲のサビをアカペラで急遽歌っていただき、風太さんとリケティの心遣いに大変感動いたしました。はい。そして次の週から川柳の投稿に復帰することができました。その説はありがとうございました。いただいております。
2: あの江戸川区のリスナーさん、本当にいつもね、
1: はい、
2: 凝った川柳を送っていただいて、で自分もね闘病しながら、あの病床からもですね、あのメッセージを送ってくれて、
1: はい、
2: あの本当にね命はね つながって元気になってくれてよかったと思うんですよね。元気があれば何でもできるってね猪木さん言ってましたけれども、健康第一でございますので、これ聞いてる皆様もね、何があるか分かんないの本当に。
1: そうだよね、
2: 急に、ね、明日心臓がバクンって止まっちゃうかもしれないよ、分かんないけれども、だから本当に感謝の気持ちを忘れずに、本当に毎日生きていけば、必ずいいことありますから、ね、だからね土下座のリスナーさんも、体がね調子ね本当に少しずつ良くなってきて、私よかったなと思ってるんで、これからもですね体ご自愛しながら、
1: はい、
2: あのリケティのラジオもそして私のラジオも、もうまんまん投稿してください。もうダンボールで送ってくださいそのぐらいの勢いでダンボールでダンボールで送ってください、
1: はい、
2: はい、ファックスが壊れるぐらい送ってください
1: もね、嬉しいですよ ね、
0: あねファックスが受け
1: てます。私もね、ふうたさんの番組にも僕らの番組にもねお便りをたくさん送ってくださいますから、
2: 共通のねリスナーさんがいるってすごいことだね。
0: いやほんとですね。
2: はい、
1: で
2: 聞き慣れたねかまっていいともさんのリスナーの名前も聞けてるし、このラジオがつないだこのご縁と架け橋、すごいいいね。
1: 嬉しいね、
0: 嬉しい。
2: これが埼玉3曲プラス FM 熊谷入れたら4曲じゃない。
0: 本当ですよ。
1: そうだね、
2: 素晴らしい、ありがとう、
1: 嬉しい、ありがとう、
2: ありがとう。
1: そして、ラジオネームうどんは飲み物さん、
2: はい、カレーも飲み物だよ。
1: そうだよ、
2: 誰も飲み物、
0: 追加、
1: さっきの茶碗蒸しも飲み物みたいだった、
0: はい、あれ飲み物だね、
1: もうつるっといっちゃったよ本当に。
0: 美味しかったな、
2: つるつるですからね、私はつるつる、
1: つるつる、そう、ふうたさんつるつるなんだよね。
2: そうですよ、
0: そうなんだよね、
2: 知らないでしょ。あ、知ってんだ、
0: 終点、裸の付き合いして
2: ね、そうだ、何回もね温泉行ってるもんね、
0: お尻プリプリですから、
2: プリプリでね、プリプリ、私も負けないわよ、
0: あープリプリか、
2: でもケンちゃんもプリッとしたね、ケンちゃんの本当にねプリッとしたお尻がね可愛いですよ皆さん、プリプリプリっと、
0: お恥ずかしいでございますね、プリプリ本当にね、
2: プリプリプリ、あ、もうプリプリ言いますからプリプリプリタリプリプリプリタリンでトラトラトラトラトラトラトラプリプリプリタリプリプリタリンでイエイ、はい、そのぐらいプリッとしてますから、
0: 本当にね、
1: はい、
0: 気持ちいいお尻ですよ、
2: はい、
0: はい、
1: リオ KT さん、こんばんは。先日とある友人からリオ KT さんを教えていただきました。
0: お、ありがとうございます。
1: 教えていただいてからいつもライブ配信や動画を見ています。
0: あ、嬉しい。
1: お二人のトークを見ていると仲が良く、とても楽しそうで、すごく元気になります。
0: あ、よかった。
1: 絶妙な歌声にいつも癒されています。これからも応援していますよ、といただいております。
2: 嬉しいね、
1: ありがとうございます。
0: 続けてよかったな、こういうこと言ってもらえると。
1: ふうたさんのおかげですからね、あの
0: 僕たち続けてる
2: の。おでで おでよ、間を取り持ったの、おでで よ、おでで よ、
1: これは本当なんだよ。
2: リオ KT が今こうやって頑張ってられるのはおでの力。
0: これは本当、本当袖。
2: そう、おで。
0: 袖だな。
2: おでで よ、
1: これは本当なのよ。
0: 袖だよ。
1: これは本当。なんでお前は口が曲がるんだよ。
2: 1990

0: 2018年4月25日にあのフラワーダルビを開局しろって言ったんだから。
1: 何なんだよそれは。
2: 袖だよ。
0: でもね、そうですよ。
2: 本当に
0: 4月25日と言ったらもうね、今日じゃないですか。
2: 今日ですよ。
1: 今日だね。
2: 今日だ。
1: 確かにそうじゃん。
2: 今日じゃん。あ、
0: 開局おめでとう。
1: おめでとう。
0: 何周年なんだろう。
2: 収録だけ
0: でございます。
2: これは
1: すげえ、
2: は
0: い、
2: これ収録
0: でございますけれども。
1: 本当にそうじゃん。
0: おめでとうございます。
2: まさかの気づかなかったね。全員。
1: 4月25日。
0: あ、ということは、うん、2028年で、丸？30周年ってことだ。
1: 本当にすげえ、おめでとうございます。
0: あと2年で FM ね、フラワーラジオか、
2: はい、
0: うん、30周年あと2年で、すごい
1: ね。
0: これでよ、続けること大事だろ。なあ、みんな聞いてるか。やめなくてよかったな。
1: 本当ですよね。
2: さてだよ、さて。
1: そして最後のメッセージです、はいはい、ラジオネームキュンさん。
0: キュンちゃん、
1: ふうたさん、いつもお仕事お疲れ様です、
2: はい、
1: そしていつも家族を大切にしてくれてありがとうございます。またいろんなところに行きましょうねと。
0: あ、息子ですね。
1: ああ、いただいておりますよ、はい、キュンさんから。
0: 私のね、息子、うん、あの野球選手だったんですよ、うん、息子って本当の息子じゃないよ、息子のように可愛がってた子、うん、あの武蔵ヒートベアーズっていう野球チームにいて、
1: はいはいはい、
0: 私のうちに住み込みで、うん、あの寮としてね、
1: うん、
0: あのうちを利用しながら2人選手がいたんだけど、
1: そうだったんですね、
0: もう一人の方でパパになって、
1: はいはい、
0: うん、子供が2人目がこの間生まれて、
1: あら、あ、おめでとうございます。
0: 長女とね、この間生まれたの男の子で、
1: あら、
0: キャッチボールができるじゃないって言ったので、
2: ね、
1: 楽しみだね、それは。
0: でもね、彼もね、野球選手として、うん、プロ野球目指して、うちからね、はい、頑張って野球行ってたの、
1: うん、
0: で、うちを出る日が来て、
1: はい、
0: 私都内で仕事があったから、
1: うん、
0: 会えなかった、
2: はい、あら、
0: 家を出る時、うん、で帰ったらね、彼が使っていた部屋のね、真ん中にね、ずっとね、彼が使ってたね、グローブがポツンと真ん中に置いてあって、開いたらね、お手紙が入って、
1: うわぁ、何それ。
0: それ見ながら ね、
2: 感動のやつ。
0: 私ね、おー、泣いちゃってね。
2: ですよね。
0: でもね、未だにずっとあの母ちゃん、母ちゃんってね、私のことをね、慕ってきてくれますから、うん、ね、そういうね、人とのやっぱりご縁がね、あってね、
1: うん、
0: うん、人生ってね、いいでよ、辛いことばっかりあるけど、
1: うん、
0: 悲しいこともあるけれども、
1: うん、
0: 必ずね、いいことあるから。今辛い人いると思う、これ聞いててね、
1: うん、
0: 悲しいこと、辛いことを背負ってる人 いると思うけど、必ずね、うん、いいことありますから、笑っていきましょう、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: 泣きたいときは泣いていいんだよ、
1: うん、
0: 泣いて思いっきり泣いて、
1: うん、
0: あとは笑いましょう。必ずね、いいことあるから、うん、だから頑張んべー、頑張んべー、頑張んべーと三章いつもしてますけれども、
1: はい、
0: 辛いことには必ずいいことがあるから、
1: うん、
0: 頑張りましょうね、
1: はい、
2: ありが
0: とう、たくさんのメッセージ本当に
1: 本当にありがとうございます。
0: 本当にありがとう、
1: はい、うん、もう全部ここで読み切りましたので、
2: はい
1: はい、もうこのまま
2: 終わりますか、
1: はい、
2: はい、
1: ということでね、
2: はい、
0: もうあれ朝までじゃなかったのだって待機してんじゃない一回で、
2: ね、なんだったら押してますね。
0: あら、そうなんだ、
1: ね、はい、ボリュームたっぷりで、
2: はい、
1: ガゼンフータを丸裸ということで、はい、
0: やだ、
1: 時間もう今、もう
0: これほら貝殻しかついてないじゃない、うん、私
1: 貝殻だけだ本当に、すっぽんぽんだほとんど、
0: はい、もう武田久美子さんのようになってますからね。
2: 小さい小さい真珠が見えてるよ、
0: ね、うん、真珠じゃない、隠してるしじみで、はい、はい、右しじみ、左しじみ、アンダーワカメでお送りしました。
1: ということで、
2: はい、
1: それでは今月のゲストはガゼンフータさんでした。また来月のラジオでお会いしましょう。
2: バイバイ。

0: はい、始まりました東京ボストミュージックネットワークです。この番組は音楽プロデューサー小川悦司と
1: ジャズサックスプレイヤー村越葵が
0: 東京とボストンそれぞれから音楽家としての日常やおすすめのアーティスト、今聴いておきたい音楽、
1: 音楽家やリスナーにとって役に立つ情報をお届けしてまいります。
0: 楽器末に入ったんですね。入ったっていうかもうそろそろ終わりですね。これ放送してる時には終わってるのかな。
1: そうですね、放送してる時にはもうほぼ終わりかなっていう感じですね。5月の第2週で終わります。
0: 今期はどうでしたか。
1: いや、あっという間に過ぎていきましたね。本当に忙しかったですね。今期はボストンのバークリーのこの楽器内、学校内での、活動だけじゃなくて、こうニューヨークに遊びに行ったりとか、外の方でこうライブさせてもらったりとかっていうのもね、ちょこちょこあったので、それも相まって結構忙しくできた、ね、一学期だったかなと思います。
0: なんか新しいアーティストと共演したりはしました。
1: 先日こうグランドギャザリングっていうのがあって、こういろんなアンサンブルの人たちがこう順番にこう演奏するイベントがあるんですけど、そこで私はフリージャズ、クリス・デイビスさんのアンサンブルだったのでフリージャズを演奏してきました。ザ・フレームというですね、インスタグラムとかフェイスブックの方にもこう私のソロの切り抜きを上げたんですけれども、あんな感じでめちゃくちゃ楽しいです。はい、まあ、ああいう演奏をしたりとかですね、あとはビリー・キルソンというドラマーのアンサンブルにも入っておりまして、そこのアンサンブルのコンサートが4月30日にありますね。であとはですね、こうバークリーの方にこうゲストアーティストの方が先日来てくださいました。ですね、キャロライン・デイビスさんというアルトサックス奏者の方で、コンポーズもされる方なんですけど、ね、ソロパフォーマンスしてくださいまして、こう機材がですねたくさんあって、こうペダルもあったりとか、あとなんかこうボードが置いてあって、こういろんな、なんだろう、あれはなんていうルーパーとか、なんかいろんなつまみがついてるやつとか、あとはなんかこのレコーディングしたこう短いフレーズをこうなんか、なんていうの、なんか伸ばしたり、こうギュッとこうなんか縮めたりとかですね、なんか音程が変わったりとかっていう機材とか、
0: タイムコンプレッションとかエクスパンドとかね、ピッチシフトとかでね、はいはい、
1: あ、そうです、そうです。で、あとはなんかこうパッド、事前に音を入れといてこう押したら音が出るやつとか、イタリア製のなんだよねって言ってたんですけど、なんか丸い小さいボタンがたくさん、キーがたくさんついてて、ピアノの鍵盤の配置と似たような配置をしてて、それを押すとフレーズが出てくるみたいな、なんかそういう機材だったりとかですね、いろんなのが動いてあって、それをこう使いながら、あとは生音で演奏したりとか、こうエフェクター使った音で演奏したりとかしながら、こう彼女のソロのパフォーマンスを1時間みっちりで、私もこうエレクトロニックな機材たちを使ったパフォーマンスに結構前から興味はあって、何からまず始めたらいいですかっていうふうに聞いたらですね、まずマイクをとてもいいものををゲットして、あとは一つでもいいから何かしらこう自分の好きなエフェクターのディレイのものでもいいし、こう なんか
0: ディレイとかピッチシフター、あとはフランジャー、フェーザー、コンプレッサー、ディストーション、いろいろありますよ。
1: ディストーションとかオクターブペダル、ループペダル、ディレイ、ディストーション、いろいろそういうものを、まあ、何かこう何でもいいから一個とりあえず買って使ってみなさいっていうで、とりあえずやって何でもいいからやってみなさい、でマイクはこれがいいですよっていうので、こう教えてもらったマイクがですね、面白くてですね、普通サックスにマイクって言ったらこうスタンドマイクか、あとはベルにこうピンでつけるピンマイクが、まあ、主流なんですけど、そうじゃなくてこう内部 でしかもマウスピースとネックのところに差し込むっていうマイクを使ってらっしゃるみたいで、これがいいですよっていうふうに教えてもらってですね、どんな感じなのかなと思って見たら、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、そのマイクはちょっといつか挑戦したいなっていう感じなんですけど、その何か一つ好きなエフェクターを手に入れるところからちょっと始めてみようかなっていうふうに、はいね、でその日 そのやる曲としてこうキャロリンさんの曲数曲 やらせていただいたんですけど、その中から一曲、皆さんにも、ね、聞いていただきたいなと思います。キャロライン・デイビスでフライトです。お聴きください。

この番組は e スペック、フックアップ、ズーム、山陽、韓国市場、国賀歯科医院の提供でお送りしております。さてさて、ミュージシャン金のバイブルのコーナーですけれども、今日はですね、対人関係で、ちょっと気をつけた方がいいなって思うこと、どういうふうにこう人が人を判断しているかっていうところをちょっと、話をしてみたいと思います。ちょっとですね、この辺りに関しては人それぞれ判断基準が違うかなっていう部分もあると思うので、あくまで一つの意見として、聞いてください。人によっては違うよ、それは別に気にしなくていいよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まずですね、私が個人的に感じているのはですね、連絡をした時にどのぐらいのタイミングで返すかっていうこと、これね結構気にしてるんですよ。気にしてるっていうかな、会社組織の上の立場の人の方のが早いんですよね、返しが。でね、ミュージシャンでも売れてる人の方のが早いです、返しは。忙しいんですよ、もちろん皆さん忙しいんですけれど、返しは早いんですよね。で、人によってはメールに対して電話に切り替えて、返信というか連絡を取ってくる人もいますね。要は時間を大事にしたいっていうか、話をこうメールだと何回もやり取りしなきゃいけないことは、電話だったらば、ね、その場でもってこう相手のこうなんていうのかな、こう反応を見て話ができますから、電話に切り替えちゃった方がいいなっていう時は電話に切り替えちゃう。これもね、やっぱりできる人に多いんですね。すごくこのなんていうんだろうな、やり取りの中でもって、あ、この人はできる人だな、ちょっとまだまだ若いなっていう風に感じることってのは、別に若くてもいいんですよ。若いっていうのは悪い意味で言ってるんですけどね、未熟な部分っていうのがあってもいいんです。それはね、少しずつこう補正していけばいいんですけれども、やっぱりね、できる人の方のが、反応は早いし、人とのこのやり取りっていうのはスムーズだったりしますね。あとは余計なこと言わない別に何も人のこと言っちゃいけないとかっていうわけじゃないですよ。世間話と思って、いや、あの人こうだったよねなんていう話は別にしてもいいとは思うんです。ただまあ、あまりにこの悪口ばっかりの人とかだと、いや、この人多分他行ったら僕の悪口も言ってんじゃないかなとかっては思っちゃいますよね。ですから、そのバランスっていうものがね、やっぱりありますよね。そうそう、あとですね、電話かけて相手が留守番電話だった時、必ずメッセージは残した方のがいいです。特に相手が目上の場合は、はい、また後ほどかけ直しますでもいいですし、お時間あったら、急ぎの時はね、お時間あったら折り返しいただけると助かりますでもいいんですが、無言でもって切るってことは、気がついたらかけてこいって言ってるようなもんですからねですから、はい、こちら側から何か頼まなきゃいけないっていうような時だったり、何か聞きたいことがあったりとか、要件がこちらからある場合っていうのは、基本的にはやっぱり留守番では残すべきでしょうね。はい、その方が失礼はないとは思います。そう、あとですね、メールとかこうチャットとかいろいろメッセ、なんかのやり取りとかでもですね、気にする人と気にしない人がいると思うんですけれども、例えばサムズアップってありますよね、絵文字でこう親指立ててるやつね。これ、目上の人には私は基本的に使わないんですよね。でも結構最近の若い子平気でこうサムズアップ使ってくるんですけど、これね、人によってはね、やっぱりちょっと慣れ慣れしいなっていう感じはするんです。僕ははっきり言うと感じますね。特に若くて何回もこうやり取りしてる子だったらいいんですよ。だけど初対面のやり取りの時にサムズアップが最後に返ってきたりすると、ダメだなこいつとかって思いますね。こう親しい人たちの間とか、あとはカジュアルなサインなんですよね、これサムズアップって。これフォーマルなサインじゃないですから。ですから、こう例えばビジネスの話をしてる最後にサムズアップバンとかって返ってきたりすると、大丈夫とかって思っちゃいますね。ここはね、ちょっと年上の方と、ね、年配の方とやり取りするときは、若い子たちはちょっと気をつけた方がいいと思います。

あの別にだからってね、サムズアップ返したからなんだってバカだとかは思わないですよ。だけどちょっと資料足らないなって、で資料足らないなって思われるってことは他に紹介してもらえないってことですよ。そこなんですよ、ポイントは。だからいいじゃんとかって思うかもしれないですけど、いいですよ、でも可能性が減るんですよ。いろいろな意味での可能性が減ってしまう、そういうところですね。あと、これ何年か前にこの話題になりましたけど、了解っていう言い方ですね。了解っていう言い方も日本ってやっぱりその謙譲語とか尊敬語とかありますので、了解っていう言葉には敬意ないので、これは基本的にはやっぱり目上の方には使わない方がいいと思いますね。承知しましたとか、かしこまりました、もしくは了解という言葉を使いたいんだったら了解いたしましたですよね。あのいたしましたっていうのをつけると、これ失礼じゃない、敬語になりますから、あの了解いたしましたっていうふうに言うんだったら OK です。ただ了解だけはやっぱりちょっとやめといた方がいいかな、ちょっと資料足らないなとか物知らないなって思われてしまう可能性もあるってことです。もしかするとね、あと何年かすると上の人に了解っていうのは全然問題なくなるかもしれないです。あの言葉っていうのはその時代時代によってその価値観が変わってくんですよ。ですのでいつまでも古い価値観にとらわれる必要はないんですが、でもその瞬間に損してるっていうこともありますから、あの例えば了解ですっていう代わりに承知しましたとかって言ったって何も問題ないじゃないですか。かしこまりましたって言ったって全然問題ないですよね。かしこまりましたっていうことが自分のプライドを傷つくわけでもないと思うので、そこは上の人に対しては了解っていうふうにパンとかって切るんではなくて、了解いたしました、もしくはかしこまりました、ね、承知いたしましたっていうふうに言っておけば角が立たないので、そういうふうにしておいてほしいなとは思いますね。あの親しき仲にも礼儀ありって言うじゃないですか、ね、親しくもない状態では礼儀なかったら絶対ダメなんですよ、日本は特にね。あの海外の文化は海外の文化でまたそれはそれで尊重しますけれども、ここ日本ですので、日本でのやり取りに関しては日本なりの良し悪しっていうものが存在するので、まずはそこは学んでおいて、学んだ上でもって、あこの人だったら外してもいいよな、その方のが親近感持ってもらえるような、そういうのはありかなとは思いますけれどもね、はい、若い方いろいろ気をつけてくださいね。

この番組は FM コーノスフラワーラジオ、越谷 FM、FM 川口、FM 美山の4局ネットでお届けしております。先ほどお届けいたしました楽曲は小川悦司で月夜、そして村越葵でフットプリンツでした。

0: はい、それでは今月の村越セレクションのお時間です。今日は何を紹介してくれますか？
1: 今月はですね、日本人のアルトサックス奏者安藤浩平さん、メルローさんを、ご紹介させていただきたいと思います。このですね、メルローさんと安藤浩平さんというのは同じ方でですね、こう名義が違うだけなんですけれども、メルローさんはですね、私が高校2年生の時に石若駿さんの

ンサーとリメンバーっていうバンドで、こう YouTube にですね GNR という曲がアップロードされておりまして、それを見て初めて知った方なんですけれども、まずこの GNR っていう曲でこうめちゃくちゃ音がかっこよくて、でソロもめちゃくちゃかっこよくてですね、登校中に聴いて、休み時間に聴いて、下校中に聴いて、家に帰って練習中、休憩中に聴いて、あのご飯食べ終わったら家のテレビに映してそれを聴いてみたいなですね、もう1日に5回も6回も

ですね、そういう生活を送ってた時期がありまして、でアンサートリメンバー以外にもですね、このメルローさんのご自身のあのライブとかもこう YouTube でめちゃくちゃ見てて、アンサートリメンバーの方では普通にこうマイクをつけてこう普通の音でこう演奏してることが多かったんですけど、ご自身のあのプロジェクトの方ではですね、結構エフェクターとかをめちゃくちゃ使っててですね、でご本人もこう学生の頃はこうギターをやっていらっしゃったとか、こうギタリストにこう憧れてたみたいなことをおっしゃってて、こうサックスでギターみたいなことをしたいみたいな、ね、なんかそういうことをがあったらしいんですけど、まあ、それの影響なのかわからないですけど、こうエフェクターをめっちゃ使ってて、で YouTube に上がってるこのメロロさんのパフォーマンスを片っ端から見て聞いてたんですけど、私の大好きなあのキングヌーさんというバンドですとかね、あとウォンクとかキビビリリーさんとかジョンさん、あのトーボーエさんという、まあ、元々ボカロの人だと方だと思ってたんですけど、最近こうアニメの主題歌とかやってらっしゃる感じでこうどんどん有名になってる方なんですけど、こういう私の好きなアーティストの方管楽器アレンジやってらっしゃったりとか、こうレコーディング参加とかですね、なんかそういうこともされてて、こう結構私の好きなところに毎回こうメルローさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあそういう感じでこう皆さんにもそのメルローさん の私が一番最初に聞いた GNR の次に聞いたあのメルローさんのプロジェクトの曲を一曲お送りしたいなと思います。メルロー安藤浩平さんでウォリアーズです。お聴きください。

0: お届けいたしましたのはメルローでウォリアス、そして米澤美玖でフォーゲットザタイムでした。はい、そういえば今回はお便りいただいてましたが、葵ちゃんの方からじゃあお便り紹介していただけますか。
1: はい、葵ちゃんこんにちは、春らしく桜満開です。陽気も暖かくなってきました。ボスさんはいかがでしょうか。曲作りは順調に進んでいますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。さてライブ情報が入ってきました。5月中旬より2度目の日本凱旋ライブツアーがスタートとのこと。ニューアルバムとともにライブを楽しみにしています。今回はどのような葵ちゃんに触れられるか、体調に気をつけてくださいね。ではまたということでですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや桜桜満開でいいですね。あのボストンもですね桜結構咲いててですね、こうなんかこう丸

0: っこいい桜が咲いてますね、
1: はい、そう、これお便りいただいたのがね4月の頭ぐらいだったんで、そうなんですよ、ですね、前の収録の直後だったんですよね確かね、なのでちょっとね、うん、時期的にあれですけれども、もう日本も桜、まあ、もうソメイヨシノは完全に終わっちゃってて、山の方へ行くと山桜がちょこっと咲いてたかな、この間ツアーで行った時に、ね、山のちょっと高いところ行くとまだあれでしたけどね、はい、うん、今一番いい時期ですよね、花粉がなければ、うん、私的には
0: ねえ、ちょっと大変そうですね
1: 大変です、はい
0: こっちあんまり花粉ってないかもしれないですね今のところ。
1: ああ、そう、日本はね、うん、杉林が多いからね、その植林で杉をたくさん植えたのでその影響ですよね、うん、そうか、まあ、まあ今年の、まあ、ツアーの時には花粉症は、まあ、治ってるけど終わって、ね、落ち着いてるからいいんですけどね、そう、はい、5月から始まって6月も今7月の北海道ツアーまであれかな、日程が出てましたね。その後は今ちょっと組んでる最中ですけど、まだまだ増えてきますので、皆さんうちの方には来ないのかっておっしゃる方はちょっと期待して待っててくださいね、
0: はい、
1: もう少しですね、そう、はい、あうちゃん意気込みはどうですか、意気込みは。
0: めっちゃ頑張ります。
1: めっちゃ頑張ります、はい、その前にレコーディングがあるからレコーディングの方が大変かもしれないけど ね、
0: うん、曲作りは
1: そうだ
0: ね、順調に進めますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか今真っただ中で実は
1: 全然ほっとしてないね
0: 全然今が一番忙しいですもうちょっとね計画性を持ってやろうと、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、今年も思います、はい、
1: まあまあやれることをコツコツといきましょう、
0: はい、頑張ります、
1: はい、
0: アルバムは絶対出ますので、
1: はい、絶対出ますので、はい、
0: 絶対出しますので、
1: はい、
0: ね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと。私もすごい楽しみな、メンバーの方もすごい楽しみでしょ。内容もね、もうワクワクが止まらない内容なので楽しみにしていただいて、ね、はい、はい、
1: うん、次回の時には多分メンバーとか、ね、詳細をアルバムの詳細も発表できると思いますね、次回は、はい、まあ、楽しみにしていてください。それでは、青井村越のジャパンツアー2026日程を お伝えしておきましょう、5月23日土曜日、栃木ジャズサロン黒磯、ここはですねもうほぼ満席になってます、立ち見でよければ、若干名ございますので、もしよろしければお越しください、そして5月24日日曜日、宮城カフェコロポックル、5月26日火曜日、山形ノイジーダック、5月27日水曜日、秋田ザ・キャットウォーク、5月28日木曜日、五所川原フォレストブルー、5月30日土曜日、盛岡ザ・エス、5月31日日曜日、仙台ダイニング&バージャズビレバン仙台、そして6月4日木曜日が、六本木のアルフィーですね、ここまでがシーズン1となります。そして6月の20日からシーズン2が始まります。6月20日土曜日、横浜ジャズスポットドルフィー、21日日曜日名古屋スターアイズ、23日火曜日金沢モッキリア、24日水曜日滋賀草津ジャズ&バーコルトレーン、25日木曜日梅田オールウェイズ、27日土曜日佐賀、ここから九州ですね、佐賀ジャズ&コーヒーバーシネマテイク、28日日曜日福岡ザ・ファイブペニーズ、本州に戻りまして30日の火曜日広島ジャズクラブバード、7月1日水曜日松江ミュージックバーバースデー、7月3日、金曜日神戸アルケミー神戸、4日土曜日京都ボンズロザリー、5日日曜日浜松ハーミットドルフィン、ここまでがシーズン2です。そしてこの後は、北海道に飛びます。7月8日アバシリチパシリ、9日木曜日釧路サロンカビーネ、10日金曜日帯広 B フラットメジャー7、11日土曜日旭川ジャズそば放祭、12日日曜日札幌 D バップジャズクラブです。これ以外にもですね、村越がシットインするライブとかが北海道であります、この辺続報をお楽しみにしてください、そしてまだまだ7月の後半、8月とライブは続きます。

0: 続いてまいります、こちらもどうぞどうぞお楽しみにしてください。さてさてそんな感じでもうそろそろお時間になりました。次回からもいろいろな情報をお届けしてまいりますので、来月もどうぞお楽しみにしてください。それではセカンドアルバムから、マグノリアを聴きながらお別れいたしましょう。お相手は小川悦司と
1: 村越葵でした。
0: それではまた来月。
1: Please listen to it again.
0: バイバイ。

0: 制作家の郷秀樹です。
1: 女優の宮尾すみれです。
0: さあ宮尾さんはゴールデンウィークは何を？
1: TM ネットワークさんのライブに行き、
0: おおすごい どこでやってるんですか？TM さんは、
1: 私は追加公演に行ったので、うん、有明アリーナでした。はい、初有明、有明は初めてじゃない、アリーナ初めてでした。
0: 最近ねできた、
1: はい、
0: いいですね TM ネットワーク。
1: ガンガンやってガンガンウィーってやってきました。
0: あとは
1: あとは小学校の時の友人たちとご飯を食べ、そしてい
0: い、ね、
1: コナンの映画を見、
0: あ、いいですね。
1: で5日は子供の日だったので、はい、姪っ子のか、まあ、うちの姉の家族と、はい、まあ、うちの家族2組でいつもあの熱海と箱根の間にある石田商店っていう、はい、うん、あの海沿いにあるお店があるんですけど、うん、あるある言っちゃった、
0: はい
1: はい、あの食べ物屋さんなんですけどね、テラスはワンワンたちあのペット OK で、
0: はいはい、
1: で店内はまあダメなんですけど、そこまで規模は大きくないんですけど、はい、新鮮な魚介類が食べれて、でお手頃 で量がすごいみたいな。ただ車でしか行けないのかな、
0: はい、いいですね、
1: そこに行ってで、ね、今日収録です。
0: あの辺だとね魚介絶対美味しいですもんね。
1: 美味しいですね、マグロが美味しかった。
0: あ、マグロなんですね。
1: はい、マグロ。あとトロサバ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、リアルに目の前で焼くんですけれど、はあはあ、美味しい、焼きたてトロトロ で
0: めちゃめちゃゴールデンウィーク楽しんで
1: る。今年はめっちゃ豪華いたしましたね。
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: 僕は変わらず鉄棒をやってますけどね。
1: ぶら下がり、
0: もうマックス5回頑張ればいけるようになったんですけど、
1: すごい。
0: やっぱでも3回超えたあたりからこう体がグラグラになるんで、まだまだだと思うんですけど、ただ4月半ばぐらいからですね、やっぱこう増えましたね鉄棒やる人が。
1: 嘘、本当ですか？
0: やっぱりこう夏に向けてちょっと運動しときたいとか、あと暖かくなってやりやすくなったからっていうのもあると思うんですけど、こっちはやっぱこう真冬からやってますから。
1: 歴が違うぞと。
0: ただこう人がいるとやっぱできないから、もう何箇所かこう鉄棒がある、鉄棒もしくは運転があるとこう覚えてて、こうあ、ここダメだったらあっち行こうみたいな感じでやってるんですけどね。
1: すごい。でも3回はブラブラせずにふってできるようになった。
0: 日によりますね。
1: 日によりますか？
0: なんか右が弱い時と左が弱い時みたいな、なんかがあって、でもちょっとこう
1: 二の腕、
0: はい、上腕っていうんですかね、先の方の、
1: はい、
0: この内側がこうちょっとシシャモみたいに筋肉がもともとなかったのが、
1: はい、
0: パソコンとかで仕事するようになっ てうっすらあるようになって、はい、で鉄棒でちょっとそこが膨らんできたんですよ。そうすると何が起きるかというと、
1: はい、
0: こう上腕がこうほぼ緩いパースの緩い円柱みたいな形だったから、今日スカジャンを着てるんですけど、
1: はい、
0: スカジャンをこう肘の下あたりで止めるとこれがすぐストンと落ちてたんですよ。ここが止まるとこがないから、ただもうめくっ肘の下まで熱いなってめくって歩こうとしたらまたすぐストンと落ちる状態で、もう肘の上まで上げるしかなかったのが、今肘の下でもちょっとは耐えてくれる。
1: ちょっと止まってくれる。
0: ちょっと止まってくれる。でも気づくとまた
1: 落ちてる
0: みたいな。だからこうヤンキー漫画で、主にクローズのことなんですけど、はい、坊や春道さんとかみんな主人公のね、スカジャンを着てってこうこの肘の下ぐらいに止めてたんですよ。あれやっぱあの状態で。

0: あの喧嘩したり歩いたりしてるってことは、ここの腕のここがやっぱ強いんだな
1: 筋肉が、
0: ね、分厚いんですよ多分あれ。だから喧嘩の強い人はやっぱこう上腕ももちろん他の筋肉もあるんですけど、はい、このスカジャンを止めておけるぐらい太いっていう表現なんだなって今気づきましたね。昨日スカジャンを着てみて、あっと思って、
1: あ、だんだん落ちなくなってきた、
0: 落ちなくなってきた、あれ。ということはあの不良漫画のスカジャンがここで止まってる状態ってことはっていう、あ、筋肉があるんだあの人たちって気づきました。いいのはやっぱこの肘の下ぐらいで止めたいっていう、その肘の下で止めるには筋肉がいるよっていう話に気づいたってやってますねやっぱ皆さん。
1: やってますね
0: 運動、やっぱゴールデンウィークとか特に多かったですね鉄棒周り。
1: みんなこんな時期から鍛え始めるんですね。
0: やりだすんじゃないですか、だってもう、夏7月半袖を着るシーズンまであと 1ヶ月ちょっととかですだと思うと、
1: 確かに二の腕をこう鍛えようと か、プルンプルンなくそうって思うと、はい、そうなるのか。
0: 中国の SNS のウェイポーとかも僕見てるんですけど、はい、ウェイポー見てるとこうブルースリーの、
1: はい、ヌンチャ
0: ク、ヌンチャク、ヌンチャクももちろんやってるんですけど、はい、ブルースリーの過去出たテレビとかの映像とか、
1: はい、
0: 映画とかこう動画がね上がってることがあるんですけど、はい、やっぱブルースリーめちゃめちゃすごくて、もう懸垂片手とかもちろん余裕で、立った状態からくるっとひっくり返って片手で逆立ちして、
1: すっごっ、
0: しかもそのまま腕立て伏せをすると、
1: うわ、
0: はい、今スカジャン落ちましたけど、ね、逆立ちの様子を表そうとしたら
1: スルンと今落ちましたね。
0: でブルースリーさんのやっぱ僕も鉄棒をやりだして、
1: はい、
0: 今までここに筋肉あるんだっていう、
1: あ、脇の下の
0: なんか大円筋っていうらしいんですけど、
1: はい、そんな名前なん
0: だ。ここがちょっとふっくらしてきて脇がこう閉じ、ちょっ と閉じづらいというか、
1: ま
0: あ、ピタッ と閉じなくなったなと思ってて、
1: はい、
0: でブルースリーの動画見てたら、ブルースリーももちろんこのすごいんですよ、うんうん、脇 の筋肉が、
1: はい、
0: でもうなんかこうよくボディービルダーがやるこう手を前にグーッみたいな、
1: あ、ありますね、
0: はい、ポーズやると、はい、ムササビみたいなんです
1: よ。ムササ、あのボコッと前から見るとボコッと出てるように、
0: 大円筋がなんかそのまま後背筋なのかなんかとつながって、
1: うんうん、
0: この腰のあたりまでこう斜線ができるっていうかあれあれ何っていう
1: 何の筋
0: 肉、あれ何筋っていうブルースリー どこどうなってんだろうって思うんですね。もうほんと
1: 頭から足首まで
0: 3% ぐらいでしょ多分あれ体脂肪率で
1: も
0: あと昔の番組だから結構無茶しててこう、
1: あ、出た、
0: 司会者がこう
1: 無茶
0: ブルースリーに向かって弓矢を
1: 嘘でしょ
0: 打って、それブルースリーが指でピッて止める、
1: 嘘でしょ白羽取りじゃないんだから
0: やっぱ無茶してんなってあとなんか映画こないやテレビだと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかこう大砲、あの要は鉄の大きな弾を、
1: はい、
0: 昔ながらの大砲みたいな昔ながらのっていう言い方をしてた、おばあちゃんの大砲みたいな、
1: はい、
0: あのこう砲弾がとんがってない、
1: 砲弾が飛んだこ
0: うピストルの弾の形をしてない、うん、こう丸い鉄球を飛ばすタイプの大砲を数メーター離れたとこで撃って、ブルースリーがそれをお腹で止めるっていう。
1: 嘘でしょもう今じゃ絶対に NG
0: わけが分かんないですよブルースリーの世界は60年代だと思うんですけどね。
1: そうですね60年代、でも未だに語り継がれてるっていうのがすごいですよね。
0: いや僕もその直撃世代じゃないけど、やっぱ
1: 私もジャッキーチェンさんになっちゃってたんで、
0: 今は新たに見てめちゃくちゃすごいなと思います、
1: ね、すごいですね、うわちゃーっていうあのイメージしかもう本当にないんで、
0: はいはい、バラエティ番組とかでちょっとした技を披露してる動画ってこれまで見ることなかったから、
1: はい、
0: かえってすごいっていうか、
1: うんうんうん、
0: 映画のアクションはね見たことありますし、なんかね水に浮かべたらいたらいっていうか、
1: はい、オッケー
0: ぐらいのものを浮かべて、それにジャンプしてオッケーの縁、
1: はい、
0: に立つみたいなのやってるんですよ。
1: 忍者
0: いや本当に忍者ですよね本当に忍者ね。
1: どんな体重

0: どうですか。普通落ちるでしょ、沈むでしょ、
1: グラッてなるじゃないですか、
0: はい、
1: ピタッて止まるっていう、
0: すごい。なんか仕掛けがもしあったとしてもそれができるっていうのがすごい、
1: すごいですよ。
0: 仕掛けがあってもできない、
1: 多分ないと思うんですよね。
0: ない、あでもそっか、時代的にない、は
1: い、それこそゴールデンウィーク中、
0: はい、
1: BS12 ですかね、
0: あ、はい、
1: であのサメとブルース・リーとマッドマックススペシャルみたいな
0: ちょっと待って、コラボがすごい、
1: ゴールデン1週間みたいなことでサメ映画とブルース・リー映画と、
0: はい、
1: マッドマックス、
0: はい、
1: だから行かれてますよね、
0: 行かれすぎでしょ、
1: ハメを外すっていう
0: BS ならではの
1: 天使、もしなんか映画ポーカーをやっててサメ映画とブルース・リーとマッドマックスの3カードですって出して、いや成立しません、その役は成立しませんって言うじゃないですか、トゥエルビさんは成立させたんですよね、テンションが高そうっていうところで。でもなんか担当者の言葉みたいなのホームページあったから見たら、
0: はい、
1: サメ映画ファンはいるじゃないですか、もちろん、
0: ええ、
1: でサメ映画が好きな人は絶対ブルース・リーも好きなはずだから見てくれみたいな、
0: なんだその
1: これを好きな人はこれも好きなはずだの組み合わせの一番いいところを取ったのがこうサメとブルース・リーとマッドマックス、いいことやるなと思いましたね。
0: いい感性を持っている社員がいらっしゃいますね。
1: あれよく通ったな、あの企画。
0: いやすごいな、はい。なかなかその組み合わせを考える人いない。
1: いないですよね。
0: いない。
1: いない。よかった。
0: すごい。
1: ゴールデンウィークのテンションの高さがね伝わる。
0: 伺えるところでございました。
1: 番組映画編成でした。
0: はい、
1: はい、以上です。
2: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。とにかくみんなバズりたい、とかく自分のことをアピールしがちな世の中で、自分のことはさておき他の人に興味を持っていこうという番組です。
1: はい、というわけで今週もこのお時間はモテないラジオにお付き合いください。
2: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。この番組はコーノスフラワーラジオ、 FM 川口、郡山ココラジ、以上3曲にてお送りします。まずはここで1曲聴いていただきましょう。シャニースで It's for you。 This love's for real. Can't you see how I feel, baby?

0: お送りしたのはシャニースで It's for you でした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
0: ではコーナーに行きましょう。
2: はい、ここでは気になる三面記事のコーナーです。
0: このコーナーでは様々な三面記事の中から郷さんが気になった内容について自由な視点でお話しいただきます。
2: はい、まずはこちらです。
0: いいことギュッと、岡山矢掛町に新アウトドア総合施設誕生。
2: はい、ということで岡山県南西部にある矢掛町中心部の小田川沿いに新たなアウトドア複合施設アウトドアビレッジ矢掛が誕生したということですね。
3: はい、
2: で川遊びやオートキャンプを楽しめるだけではなく、アウトドア用品の大手モンベル、あのモンベルですね、の中四国最大規模の直営店や、町がこの矢掛町が産地化に力を入れているイタリア野菜を使った料理を提供するカフェも併設。
0: イタリア野菜に力入れてるんですね。
2: ね、新たな食を生み出そう。でその店内には地元の高校生中学生が描いた黒板アートも展示されているということで、
0: あら素敵。
2: でここを見ると駐車場があって、で8区画のオートキャンプ場、車で行って楽しめると。でその8区画のそれぞれの区画に温水シャワーがあり、
0: わお、
2: シンクがあり、
0: お、
2: 冷蔵庫があり、
0: なんと
2: トイレなどもあると。でそれユニットハウスが設置されていると。
0: 大切
2: これだなと思ってキャンプはテントに泊まれるってできるかな、泊まるってできるかなと思った時、ロッジだったら行こうかなって思ってて。
0: わかる。
2: これだったらユニットハウスだったらあのもう本格、憧れはあるんですよ、
0: はい、
2: こうナイフ一本でこう削って燃やしてとか、極限までこう原始に自分を近づけるみたいな良さは確かに思うんですけど、
0: はい、
2: まあ大変だろうし無理だろうな自分にはって思うこのお手軽お手軽に行けるっていうのめちゃいいなと思います。では続いてはこちらのニュースです。
0: 冥王星より遠い昇天体に大気、プロアマ連携で知見覆す発見。
2: はい、これはですね、海王星の外側を公転する小さな太陽系外縁天体の一つにごく薄い大気があることを発見したと、
0: はい、
2: 国立天文台とアマチュアの天文家などの研究チームが発表したというか。
0: びっくりですよ、
2: アマチュアの方もね。
0: 今やですよ、
2: はい。太陽系外縁天体ではこれまで冥王星で、希薄な大気が検出されていただけだったが、今回大気が見つかったのは冥王星のさらに外側を公転するあの天体ということで、はい、直径は地球の25分の1のおよそ500キロ
0: だから、ちっちゃいですよね、
2: 東京大阪間ぐらいの天体ということで。
0: そうですね、
2: 地球からの距離は太陽地球間のおよそ37倍となる55億キロ。
0: 分かり知れない、
2: これすごいなという。どうやって、あの大気があるって分かるんだってっていう、
0: そこですよね、
2: ところにへーってやっぱ思って、この研究チームが2024年1月から、1月10日に、この天体が御射座にあるおよそ15等星の恒星の手前を横切って隠すと予測したと、
0: うんうん、
2: でその日、この日に

0: ここ遠くの恒星の手前をよぎるはずだから観測しようということで、京都、長野の木曽と福島県三春町の3地点から望遠鏡で
1: 同時に
0: 手分けして観測で、その際恒星からの光が急激に減衰せず数秒かけて徐々に弱くなることを発見。だからこうよぎると遠くにある星を恒星の光が届いているのを手前を惑星が天体がよぎるとき、うん、パッてその光が消えるんじゃなくて徐々に弱くなったと、
1: うんうん、
0: でこれは何だってなると、これは光が大気によって屈折するために起きる現象で、
1: うんうん、
0: 大気圧は地球に比べておよそ1000万分の1とごく薄いと推定できたと。すごいですよね、光が遠くの光が消えるんじゃなくて徐々に弱くなるってことは、天体のを大気が包んでてそれに光がこう
1: 徐々に吸収されて
0: 反射屈折して、はい、消えることなくこう弱まって届くんだって、で大気があるんだっていう
1: 理化学だね。
0: すごい理屈で、これは面白いですよね。カイパーベルトと呼ばれるこの領域には多くの小天体が存在するが、従来は直径1000キロ以下の小天体には大気が存在しないと考えられていた。で今後さらに高精度な望遠鏡で実態解明に迫る。
1: でもこれ以上に高精度な望遠鏡ってあるん
0: あるんじゃないですか、
1: ですかね。
0: やっぱ国立天文台
1: ハワイとかあのあたりにある世界的な天文台とかなんですかね。
0: アマチュアですからね。
1: ああ確かに、
0: あの三鷹の天文台とかじゃなくて京都、長野、福島とかだから、うん、やっぱ限られてるでしょ、その機材も。
1: そうですよね、安いもんじゃないですもんね全然。いやでもこのタイミングでなんか冥王星が出てくるのもなんか私としてはルーンってなるんですよね。
0: あいいですよね。で今星占い的にはね、
1: うんうん、
0: 冥王星逆行の期間にまた入りますから、
1: ね、
0: はい、
1: 嬉しいね。
0: あの水金地下木とってん解明みたいなのがあって、
1: そう、
0: その曜日、
1: はい、
0: 1週間のウィークの曜日も、まあ、太陽に月みたいな、うん、で火星とかあるじゃないですか、
1: はい、
0: で 金星土星まで、うん、木金土水、はい、あるじゃないですか。でもなんか火星と地球の間でしたっけ、なんかこうかつて惑星があったんだろうなみたいな、こう
1: それは知らない、
0: どっかの間にあるんですよ、
1: はい、この
0: カイパーベルトみたいなこう点々みたいな、はい、そこを多分シュメール人とかあのいろんな方が曜日を決めた時に多分こう 惑星と対応して、うん、見えた範囲、お日様も月も入れて見えた範囲でこう名付けてたりしたのかなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: その時は見えてなかったあのその惑星が粉々になった後みたいな、うんうん、小天体がいっぱいあるとこあるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そこも当時は見てなかったけど、もう我々あるって知ってんだから曜日増やさないって思ってるんですよね。
1: 7じゃなくてねっていう
0: 何の話かって思ったらここの話なんですけど、というのも、
1: はい、
0: 1週間ってね、昔さつきみどりさんでしたっけ、1週間に10日来いみたいな歌ありましたけど、
1: うんうんうん、
0: 1週間でちょっと早くないですか、なんか。
1: ああ
0: 僕の職業がこうなのかもしれないですけど、はい、金曜日に台本を出す番組があると、うんう
1: ん、はい、
0: 台本出して会議する番組があるとするじゃないですか、
1: はい、
0: でそのじゃあまた来週の金曜日にまた台本出してくださいってなると結構体感は
1: 確かに
0: 早いタイトだなと思うんですよね、
1: うんうん、
0: これなんだろうって、やっぱ曜日で何のかの曜日でやってるからこうタイトでやっぱ12日ぐらい欲しいなと思うんですよ。
1: 1週間はね、1週間まあ1週間っていう言い方があれですけど、
0: 次の この日にっていうのが12日あったらいいなと思って、いやむしろその太陰暦っていうんでしたっけ、お月様の月の、うん、昔の江戸時代とかの、
1: はい、
0: 月の満ち欠けに合わせたあれがいいんじゃないかなと思うんですよ。
1: 日本古来のね、
0: あ日本
1: 古来な、古来なのかな、
0: わからないけど、うんうんうん、東アジア、
1: はい、
0: 今も太陰暦、
1: はい、
0: そのあれがやっぱりリズム的に合ってんじゃないかなって、その農耕もね、あの畑仕事もそれに、うん、合わせて やってたわけですし、
1: そうですね、そうですね、

0: やってることは違いますよ、台本書くとか、うんうんうん、けどあれもう1週間来たって、あれもう書き出さなきゃみたいなのがすごい続くんで、これ12日だから退院歴だったら14日ぐらいですか。
1: そうですね、
0: 28日で月が1周するとすると、はい、なんか2週間分あってもいいなと思うんですよね。
1: 確かに。
0: じゃあ来週のまた金曜日にお願いしますが、もうなんかもう始まっ、その日から始まってる感じがするんですよね。ほっとして、ほっとしたのもつかのもみたいな。
1: だってそこから逆算すれば6日しかないわけですからね。
0: そうそうそうそう。だから退院歴だったら14日でしょ、うん、じゃあ今日新月なんで、じゃあ次の満月までに お願いしますって言ったら、なんかこう
1: おしゃんって、ちょっといい長い感じしますしねっていうか長いんですけど
0: ちょっといいじゃないですか、あのね、次のいざ酔いまでに、
1: あいいね、
0: 予定もいいじゃないですかそれちょっと新月なんですよねみたいな、休みますかみたいな
1: でも人間ってそこにすごい、ね、リズムが
0: 多分そこだと思うんです
1: よ。絶対ありますからね、はい、だからやっぱり子供が生まれやすい時とか、はい、ね、海の、動物たちの動きだったりとか、ね、いろいろね、ありますからね。だ
0: からこう7という、 こう割り切れない、うん、素数でこうなんか刻まれてるから、この自分のこう体のリズムと素数がこう
1: 合わない
0: 12か14でこう12だな、やっぱでも14でもいいけど
1: 偶数でいこうよ、
0: 偶数24時間はなんとなくまあ分かるんですよね。12進法は分かるんですけど、7ってややこしいってなりますよ。
1: 確かに。でも人間の体25時間って言われてますもんね。
0: 言ってますよね、朝リセットしてみたいな。そうそうそうっていうのをね、ちょっと
1: ね、いろいろね、
0: というのアマチュアの、はい、私は思ってますけれども、はい、続いてはこちらのニュースです。
1: 落ちそうで落ちない、受験や縁結びに人気の祈願近くで長崎、はい、
0: 長崎のこの都議津町にある、もう有名
1: ですね、
0: 地元の人にはね有名な、
1: 私も知ってました、はい、はい、
0: サバクサラカシーワという、なんていうんですかね、聖火を運ぶトーチみたいなのの形、
1: はい、
0: こう円錐が、円錐でもないね、棍棒みたいな岩の上にもう一個岩がポコって、お団子みたいな岩が乗ってるんですよ、大きな岩が、岩の上に、岩の棒状っぽい岩の上にもう一個岩が乗っていて、サバクサラカシーワっていうのが、その長崎の方から都議津町の方に、西曽根木半島の方に向かう時通る道、国道206号 で左手に見えてくるんですよね、
1: はい、
0: あの都議津の方に向かう時は、でこれはその昔通りかかった魚屋さんが、岩がきっと落ちるに違いないから落ちるにまで待とうと一日中立っていたらサバが腐ってしまったという逸話でサバ腐らかし岩、サバを腐らかす、
1: なるほど、
0: 岩ということなんですけど、子供の頃ね、砂漠さらかし岩じゃなくて砂漠さらし岩って、
1: 砂漠さ、おお、
0: かがなかった気がするんですよね、地元だと。
1: え、進化、
0: いや分からないですけど、正しくは砂漠さらかし岩だったのかもしれないですけど、周りの人が言ってたのは砂漠さらし岩、腐らす、腐らし岩
1: で、腐らし岩、
0: なんで砂漠さらし岩だったなと覚えてるかっていうと、
1: はい、
0: 最初本当小学生とかの時にそこを聞いた時に、砂漠さらし岩だと思ってたんですよね僕。
1: おお、
0: 砂漠、昔は今山だけど、ここは砂漠でそこにさらされてる岩だと覚えてたから、はい、後で砂漠さらし岩、砂漠をさらすんだっていうのを知って、でその知ったのも、あの長崎で CM があったんですよ。
1: CM？
0: はい、
1: はい、
0: なんかお菓子屋さんの CM かなんかで、長岡か都議津かに、あの辺にあるおかなんかのお店の CM で、あの砂漠さらし岩が出てきて、あのこの逸話を紹介してたんですよ。
1: へー、
0: おっとろしかおっちゃけてからいこたいっていうフレーズでね、
1: へー、
0: でやってて、砂漠さらし岩が有名なんですけども、うん、それが落ちない、だから僕はちっちゃい頃から落ちてないわけですから、うんうん、落ちないということで受験生に人気のスポットになったということですね。
1: そうか、 この存在は知ってたんですけれど、はい、私山の先端の、角っこにこうバランスを崩さずにトンとあるのかと思ってたんですよ。だから一番最初の冒頭にその下にもう一個岩があるって言われたのびっくりしちゃって、今

0: 設備
1: で、そこまで車でなかなか近くまで行けなかったんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、それが町が近くで見たいとの要望があって、うん、道路を近くまで作って、
0: 素晴らしい。
1: しかも6月をめどに岩を訪れた人がスマートフォンなどでAR を使って楽しめる企画を予定していると。
0: すご
1: っ。なんですかね。
0: 最先端。
1: AR で何をやるんだろう。ちょっと気になる。
0: むしろ
1: 落ちるのかな。
0: ゲームでなんかこう。
1: いいね。バランスゲームとか。AR。あと自分の上に岩が乗るとかね。いろいろありそう。もしこれ AR 何考えてんだろう。これ気になりますね。都議長。
0: 出たらやってください。
1: ね。行きたいですね。長崎。
0: ね、長崎だったらご実家にお帰りになられ方ら
1: ね
0: 行けますもんね。
1: 親戚いるし、
0: うんうんうん、
1: その親戚の家に行くときに通ってたんで。
0: あ、そうなんですね、うん、お近くを通る。あ、いいですね、
1: いいですね。近くに住んでいる人の話では、ここに嫁いで来られたおばあさんですね、うん、83歳、
0: はい、
1: 嫁に来てすぐの頃はいつか落ちるのではと怖かった。で、息子が中学生の頃に友人と岩の上に乗って遊んでいたようで岩の上は広いらしいと。いいですね。
0: すごいな、子供ってすごいな。83
1: 歳の子供だから僕よりちょっと先輩ぐらいかもしれないから、ね、いやーやるだけ登る長崎の子供そうだったって思いますね。だけ登る、
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 崖登る、いやーだ、アスレチック以外が秋以外
1: の登れるとこ登ってた感じがする。
0: へえ、結構皆さんアウトドアなんですね。
1: アウトドアでしたね当時は。今は
0: みんなインドアですからね、うん、でも絶対もう登れなくなっちゃいましたよねきっとね。
1: 多分もう今は難しいんじゃないですか。
0: そうですよね、そういった意味ではちょっと残念な部分があるかもしれないですけど。
1: いやいやいや、岩の上は広いらしい。いいです
0: よね。いいですね、はい、この意見大切、
1: はい、以上です。
0: はい、以上気になる3面記事のコーナーでした。ではここで一曲お聴きください。 A 子でターンイットアップ。

0: 送りしたのは英子でターンイットアップでした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。

0: 続いてのコーナーはこちら、気になる人物伝。このコーナーではラーメンとヒップホップが大好物、放送作家の南部さんにラーメンやヒップホップ、その他の界隈で今気になっている人や現象について語っていただきます、
1: はい、
0: というわけで南部さんです。よろしくお願いします。
1: お願いしま す,
0: お願いします。
1: どうですか最近は。
0: どうですか、
1: お元気ですか。
0: 元気です。
2: 井上陽水。
3: お元気ですか。
2: 井上陽水さんが。
3: お元気ですか。
2: どうしたんですか陽水さん。今日は
1: 今日はあれあのあゲームの話しましたっけ。
2: どのゲームかにもよる。ゲームの話は何回かしてる。
1: 何回かしてますよね、はい、
2: 何ですか。
1: なんか、まあ、僕よくゲーム好きでやるんですよ、
2: ね、インディーゲームとかもやってますもんね。
1: インディーゲームとかもやってますし、うん、あんまりね、そのド派手なメジャータイトルみたいな、なんかドラクエとか、うん、FF とかそういうことはあんまりやってこなかった、うん、ような人間でございまして、なんかそのだいたいそのそういうインディーゲーとかやるときはパソコンなんですね、
0: うん、
1: で Steam っていうそのゲーム売ってるそのサイトがありまして、うん、でまあだいたいそのこれ欲しいなっていうウィッシュリストみたいなのがあって、
0: うん、
1: それもボンボンボンってやってるし、でだいたいそのセールみたいなのが年に4回ぐらいあるんですけど、
0: 多い
1: セールだっつって、うん、はい、なんかおそのシーズンごとにね、
0: へ、
1: 年4でやって、まあ、あセールだっつって、ちょ今のうちに買ったれっつってボボボボって買って、うん、でなんかちょっとやってないゲームとかあったり、うん、あと
2: 積みゲーみたいな、
1: 積みゲーってやつですね、うん、いわゆる、あとまあちょっとだけやって、うん、なんじゃこりゃっつって、うん、すぐやめちゃうみたいな
0: そういうのもやっぱあるんですけど、
1: 今回デスストランディングっていう、
2: おー、はいはいはい、
1: ゲームの話していいですか。
2: なんか運ぶやつでした。
1: なんか運ぶやつです。
0: 運ぶやつ、
1: まずまあ人物伝っていうぐらいなんで、
2: うん、
1: 人物の
2: 主人公
1: 話していいですか、
2: うん、
1: 小島秀夫っていう人がいるんですよ、
2: うん、
1: でこれがどういう人かと言いますと、うん、1963年生まれ、
2: うん、
1: まあまあおじいちゃん、
0: そうですね、
1: まあまあおじいちゃんなんですけれども、うん、まあむちゃくちゃ若作りしてる、
0: いやいやいやいやいやいやいやいやい
2: やいや、
1: これ今ですね、
2: へ
1: え、去年ですねこれが、だ1963年、ゴーストさんなん
2: 73なんで10個上ですね。
1: 10個上ってことはだ
2: から62とか63じゃない。
0: いやいや、ありえないでしょ、
1: これで還暦超え、まず若すぎると。
0: いや、どう見てもタメでしょここ私たちと、ま
1: あ、俺とタメと言っても全然問題ないぐ
2: らい、うん、CG なんでしょ。
1: CG じゃねえ
2: よ、 AI でしょ。
1: そこまで来ちゃった、コナミに入社、
2: はい、数々の名作を、は
1: い、で、でもうほんとさまざまな、
2: うん、
1: ゲームを、開発して、
2: うん、
1: 代表作まずメタルギアソリッド、
0: わお、
1: メタルギアソリッドシリーズの生みの親、
0: は
1: あですね、であとギターフリークスはそういう音ゲーとか、
0: あー懐かしい、
1: あとまあいろいろありますけれども、まあもう本当だから、言ったらメタルギアソリッドが売れすぎたと、
0: ですね、
1: あとサイレントヒルとかもやったのかな、
0: はあ、
1: で売れすぎたと、でも海外の人にメタルギアソリッドライクみたいな、
2: うんうん、
1: ゲームっていう、そのメタルギアライクなゲーム、うん、いわゆるステルスゲーっていうジャンルを作るぐらいの、うん、まあ、いわゆる偉人みたいな扱いを受けてる人がいるんですね、小島秀夫、
2: うん、
1: で、まあ、いろいろあってコナミとかカプコンとかそういうゲーム会社って、
2: うん、
1: なんかちょっとこう特にそういう日本の昔からやってるところって、
2: うん、
1: そのなんていうんですかね、こう古いと体制が、
2: なるほどなるほど、
1: で、まあ、コナミもそうだし、まあ、カプコンなんか有名なね、いわゆる辻、うん、辻元だっけな、うん、そういう血族のものじゃないとその重役以上になれないみたいな、
2: なるほど、
1: 謎の本当になんかそういう世界なんですよ、
2: うん、
1: でコナミの中でこの小島秀夫という人間が影響力を持ちすぎたと、
2: うん、
1: で、そのコナミの中のそのセクションとしてその小島プロダクションっていう、
2: はいはいはいはい、
1: のなんかコナミの中のなんか一個の部署としてなったのが、小島プロダクションごとお疲れしたバッサリ

0: 切られると。
1: 独立したんじゃなくて切られたんですか、はい、
0: それがメタルギアソリッド4かな、うん、の開発中で。
2: へえ。
0: だからそのメタルギアソリッド4はいまだに、まあ、売られてるんですよ、売られてるんですけど、うん、もうストーリーが途中で終わってるって言われてるんですね。
2: へえ、ほんとなんかすごいね。なんかやったのかな、
0: は
2: い、
0: でも要するに売れすぎたっていうことだと思うんですよね。
2: 力を持ちすぎたと。
0: 持ちすぎて、まあいろいろあるし、そのなんかなんだろう、なんか
2: 社内、やっぱり社内のゲームは難しいんだね、
0: うん、
2: そのゲームの達人でも
0: あると思います。社内の制作体制変更により小島プロダクションが消滅、同じタイミングで小島自身も執行役部長職から外される。小島プロダクションは第8制作部に再編されたが、部員は社内でインターネット環境から切り離され、小島も情報発信を止められた幽閉状態にあると報じられた。
2: そんなことあるんだ。
0: そんなことあるんだですよね。
2: そんな庶務人みたいな話や。
1: 庶務人みたいな話。
0: 本当そうですよ。
2: リアル庶務人じゃない。
0: だからもう小島秀夫がもうその脚立担いで行くよっつって退職。
2: 退職。
0: コナミ退職して小島プロダクションっていうそのゲーム会社を作り出したんですよ。
2: 作ったと。
0: はい。で、まあでも言ったら個人が数人のチームなんで、言ったら。インディーズのデベロッパーみたいな、
2: ね、まあそうなりますよね、
0: はい、で小島さん大丈夫かと、うん、コナミのビッグバジェットもない、うん、その自分だけで、うん、ゲーム作れんのか、うん、なった時に出したゲームが、うん、デスストランディングってゲームだったんですよ。
2: あ、そのなんか、
0: はい、
2: まあ、あいつ終わったなみたいなことも
0: 言われて大丈夫かと、はい、
2: ブラインド窓のブラインドをこう、はい、かしゃってて小島も終わりだなって言ってたやつが何人もいる中
0: いる中、
2: はい、デスストランディング、
0: いろんなパターン、例えばそのなんかロックマンの生みの親と言われてるゲームプロデューサーがカプコンからクビになったりとか、うん、なんかそういうのって時々あるんですよ。で大体そういう人ってなんかあんまりめっちゃ再起が難しいんですね。
2: まあね、資本とかも関わりますからね、うん、売り上げ。
0: そんな中で小島さんは、うん、そのデスストランディングでゲームを作り、うんうん、これが、記録的じわ売れ
2: じわじわと
0: じわ売れで、僕デスストランディング買って、うん、で最初なんか1時間2時間ぐらいやって、うん、なんじゃこりゃと思って止めたったんですよ、
2: う
0: ん、もういっかっつって、
2: あれ、はい、面白くないっていうか、
0: そうなんですよ、分かんなかったんですよ、
2: うん、
0: で、ここのタイミングでデスストランディング2というものが出て、うん、あ、2出るんだっていうか、デスストランディング自体の評価も、うん、なんか僕の感覚よりも相当高いぞと、
2: うん、うんうん、どうなってんだと、
0: であれと思ってもう一回やり始めたんですよ、うん、今回ちょっとちゃんとできればクリア目指そう、うん、やりだしたんですけど面白すぎる。
2: の最初の1時間じゃそれが分からない、
0: 分かんない、最初の5時間ぐらい分かんないかもしれない。
2: 長いね5時間
0: はい、僕多分100時間ぐらいやりましたね。
2: あ、ゲームの5時間はそっか、
1: まああっという間ですからね。
0: まあ、どういうゲームかと言いますとね、
2: うん、
0: や
2: っぱり一旦武将を切り離されたところから始まって
0: そんな小島伝じゃないですよあの疾風小島伝もう一回成り上がるわい編じゃないんですよ。
2: インターネットの環境をつなぐところから
0: ランケーブルを合わせろじゃないピコーンじゃないですよ。なんか、うん、要するになんか RPG とかやったことあると思うんですけど皆さん、うん、多分なんかその、うん、なんか情報くれよ、お前から情報くれないとなんかあそこ行けないんだよ、
2: あ
0: げてもいいけれども、はいはい、じゃあどこそこに行ってこれ持ってきてくれ
2: って、なるほど、そのお末が欲しいんだったら、うん、あの山に住むなんとかが持ってたガノー
0: みたいな、はい、で行くじゃないですか、はい、でそこになんかその山の精霊とかがいるじゃないですか、はい、でその山の精霊あの橋をなんか直してくれないとだからなんかこれをあげますみたいな、
2: はいはいはい、
0: そういうお使いイベントみたいな、
2: お使い、あるね、
0: はい、
2: うん、
0: あのだるいやつ、
2: うん、だるいやつ、うんう
0: ん、デスストランディングはそのお使いイベントの塊です。
1: へえ、
2: お使いをするゲームなの。
0: お使いですね、あ、配達ですね、
2: 配達ゲーム、
0: はい、なんとなくそのストーリーというか説明していいですか、うん、そろそろ時間か、うん、大丈夫かな、アメリカなんですけど舞台は、
2: うん、
0: アメリカであのデスストランディングと呼ばれる謎の大災害が起きると、
2: うん、
0: でそれどういうものかと言いますと、ストランディングって座礁みたいな、
2: うん、
0: そういう意味なんです、
2: うん、
0: とかストランドって紐って、
2: うん、
0: そういう意味なんですけど、

0: 要するにどういうことかというと、まあ、我々が住んでるこの世にあの世が接近してきて、
1: うん、
0: その接地面にビーチと呼ばれるなんかその海辺みたいな、
1: うん、
0: 真っ黒い海辺みたいなものが現れてしまうと。で、あの世の生物質みたいなものがこの世になんか徐々にこう来て、
1: うん、
0: で、まあ、それがカイラル物質っていうものなんですけれども、うん、そのカイラル物質を含んだ雨が降り出して、
1: うん、
0: カイラル物質を含んだ雲とかが空に、
1: うん、この世の空に
0: この世の空に出てきてしまったと。で、結果どうなってしまったかというと、カイラル物質はその時間をなんかそのあっちゃこっちゃぐちゃぐちゃさせる物質なので、カイラル物質に当たった雨に雨に当たったものはもう急速に老朽化するし、
1: は
0: い、だからそれによってそのアメリカのいわゆるその通信網みたいなものが一旦ぶっ壊れて、そのでも文明みたいなものも一旦滅びかけると。
1: うん、ネットも繋がんなくなる。
0: 繋がんなくなる。
1: あ、やっぱちょっとそこに影が来てるじゃない。
0: ああ、かもしれない
1: 小島さんの、
0: あ、そこもあんのかな、インターネットコナミへの恨みが
1: ちょっと傷がやっぱ出てきちゃってるじゃない
0: で、
1: その環境で、
0: でアメリカ人の人たちは全員その地下シェルターで暮らすようになるんですね、
1: うん、あ、雨に打たれないように、
0: 打たれないように、基本的には地下シェルターで暮らすで、うん、まあそのなんか、まあ、簡単なものはいわゆるその、うん、まあ、その近い距離のデータのやり取りとかできるから、うん、ちょっとしたメールとか全然できるんです、
1: うん、
0: とかその、まあ、未来の話なんで、
1: うん、
0: いわゆる 3D プリンターみたいなのもあるから、
1: うん、
0: その資材さえあればそのものを作ったりとかして暮らせるんだけれども、例えば、まあ、薬とか、
1: うん、
0: あともうこの世にないもの、その新しく作った新製品であったりとか、
1: うん、
0: そういうものをつなぐためには、そういうものをやり取りするためには人が必要ということで、その地下シェルターのだらけになったこのアメリカでは、その配達という行為がものすごい意味を持ってるんです、
2: うん、
1: なるほど、はいはい、
0: で主人公が、サム、サムポーターと言われている、うん、伝説の配達人と言われてる男。
1: 伝説の配達人、すごいね、
0: は
1: い、
0: これはなんで伝説の配達人と言われてるかというと、デスストランディング以降、ドゥームスと言われている、その特殊能力を持つ人みたいなのが何人か
2: 現れた、
1: 現れた、
0: ちょこちょこっと現れた、
1: うん、
0: それは別にいい悪いなしで、
1: うん、
0: 例えば、まあ、双子で生まれて、
1: うん、
0: その完全に離れた距離にいるのに自分たちの意思を疎通できるテレパシーみたいな能力を持ってる二人組、
1: 電話いらずね、
0: 電話いらず、通称電話いらず、
1: ね、
0: いやないけどそんな、はい、はい、とか、あとで そんな中でそのサムもドゥームズの一人なんですね、
1: うん、
0: でその人間は死ぬとビーチに行くと、魂が、
1: うん、
0: でそこでビーチを経てまたどうなるかみたいな話なんですけど、うん、サムはビーチに肉体ごと行っちゃうっていう能力があるんですよ、死ぬと。
2: なるほど。
0: で、そのビーチで自分の肉体探してボコンって入ると、もう一回この世にボコンって、その
2: 戻って
1: 生き返れるんだ。
0: 生き返る、要するに死なない。
1: だから一般の人は魂だけがビーチに行って、うん、あの世へ行く、
0: あの世に行く。
1: サムは体ごと行くと、
0: 行く、だからそのビーチで肉体見つけてもう一回戻れちゃうと、
1: はい、
0: 帰還する能力、
1: 無敵じゃん、
0: 無敵、死なない、いわゆる殺されない限り無敵っていう、
1: うん、
0: そういう能力を持って、まあ、伝説の配達人って言われてるんですけれども、うん、で、いわゆるカイラル物質って言ったじゃないですか、
1: うん、
0: カイラル物質っていわゆるビーチって時間が流れてないんですよ、
2: うん、
0: だからそこにスーパーコンピューターみたいなのを置けば、
1: うん、
0: ほぼ無限 その計算能力
1: を、うん、なるほど、
0: 叩き出せると、
1: うん、
0: でそれを駆使したカイラル通信網みたいなものを、
1: うん、
0: がある、
1: うん、
0: それでその各シェルターごとをにこうつなげると、はい、今までそのできなかったことが結構できるようになる、
1: うん、
0: で何だったらアメリカ合衆国をもう一回立ち上げようよ、
1: うん、
0: みたいなことを言われ る、ね、
1: やっぱり通信網をつないで会社を作り上げるってやっぱメッセージが入ってるじゃん、
0: あるのかもしれない、
1: うん、
0: 小島のゲームなのかもしれない
1: 一回死んで肉体ごと放り出されてみたいな、
0: あ、
1: いやすごいね、アナグラムなんじゃない、デスストランディングをこうガチャガチャってやったらコナミめみたいな、
0: コナミふざけない言ってるかもしれない K がねえから、
1: はい、コナミのゲーム大好きですけどね僕、
0: あ、そうですね、
1: はい、いいゲーム
0: で、
1: うん、コナミスポーツね、
0: で最初本当に、うん、なんかもう物運ぶだけでも、
1: うん、
0: わーってやるし、なんかちょっとそのいわゆるもう文明もないから道とかもないんですよ、
1: うん、
0: でなんかちょっと

0: とした岩からゴロンってなるとだけで、そう背中に積んでる荷物がバランって散らばって、あーやべえみたいな、どうしようみたいな。
1: だからあのそれこそ昔の富山の薬売りみたいな、
0: あ
1: とか行商とか、ああいう苦労がある、
0: ああいう苦労がある、ああみたいな、
1: 肉体で運ばなきゃいけない、
0: うん、でそれをもうやってる時も辛すぎて、
1: まあ、ゲーム、
0: うん、もうそれその段階で僕投げ出しちゃったんですよ、おもんな、う
1: ん、何こうお使い頼まれて運ぶだけこのゲーム、
0: みたいな。でしかも、うん、そのいわゆるビーチっていうところから、うん、時に BT と言われている、うん、座礁体と言われている化け物みたいなのがいて、
1: 化け物いるの、
0: 化け物います、化け物
1: いるのかよ、
0: たまに出てくるんですよそいつが肉眼で見えないんですよ、
1: 最悪じゃん、
0: はい、
1: ストレンジャーシングスの向こうから来るやつみたいな、
0: みたいなやつ。でそいつに食われると、
1: うん、
0: そのなんか座礁体、まあ、あの世の存在とこの世の存在が完全に接触すると大消滅っていうのを起こして、
2: うん、
0: もうとんでもないエネルギーを発生させて、
1: うん、
0: 消えるんですよ、
1: うん、
0: でその時にもうボコンってこうでかいクレーターみたいなのができて、
1: はあ、
0: もう丸ごと全部ダメになっちゃうみたいな、
1: うん、
0: そういう風になっちゃうから、もうまあ逃げないといけないみたいな、
1: うん、見えない、でも見えないんでしょ、
0: 見えないです。だからその見えるようにするためのなんかあれとか徐々に出てきて、
1: 大変だ。
0: で要素としてそのいわゆる資材とか運びまくる、
1: うん、
0: なんかそのセメントとかゴムとかセラミックとかそういうのがあるんですけど、そういうものを運んで放り投げて、なんか徐々に道ができてるんですよね、国道を作るみたいな。
1: 自分の頑張りによって発展もしていくんだ、マジで。
0: てかもう自分たちが自分がもうそこに材料放り込まないといけない、そこまで運ばないと。でバイクを作れるようになり、トラックを作れるようになるんですよ。
1: いいじゃない、
0: めっちゃ楽しくなって、そっから
1: トラックを運転するのが、
0: なあおサム、なあどこそこまで、これをちょっと運んでくれみたいな、8キロと書いてあるんですよ、荷物の総重量8かっつって、でそのもうババババと同じところに運ぶ、
1: うん、
0: その注文をもう3つ4つぐらいババババと全部受けて、全部トランクに突っ込んで、
1: あーいいね、
2: うんうん、
0: で
1: 物流、うん、
0: 物流が生まれる瞬間これが楽しくて、
1: へ
0: え。当然その、うん、まあ各場所にいろんな人がいて、
1: うん、
0: 人間模様とかもあるし、じゃあそもそもデスストランディングが何だったのかとか、なんで起きてしまったのかとか、でそのまあいろいろ過去の因縁とかいろいろあって、ね、まあ、ストーリーが、まあ、ちょっと難解ではあるんですけど、うん、めちゃくちゃ面白い、
1: うん、大きな謎があるからね、そこはやっぱ
0: そうなんですよ。これを、うん、僕はもう数年以上放置してたと、
1: うん、
0: これやった方がいいよと。でデスストランディング2がね、
1: うん、
0: 最近発売されまして、
2: う
0: ん、僕がそれをやっておりません。
2: おあ、やっておりません、
0: やっておりませんまだやってない。
1: 七曲がりとね、若非道があるから、ね、
0: あるからできないできない。
1: こっちのデスストランディングもあるからね。
0: こっちのね、つなぐ作業
1: もあるから。
0: 七曲がりとお客さん
1: を繋ぐ作業もあるから。
0: 梅田サイファーをね、
1: はい、
0: が連れてくる、配達する作業もあるから。あるんです
1: 。いや、そのゲームのお使いやってる場合じゃないと。
0: だからね、ちょっとゲームね、まあ最近やれてないんですけれどもね、
2: うん、
0: 早くもうちょっとゲームやりたいです。
1: やりたい。はい、
0: こんな感じですね。デスストランディングめちゃくちゃ面白いんでおすすめです。
1: じゃあ今ワンの方はもう安いんじゃないですか。
0: ワン安いんじゃないですかね。多分、ね、いくらぐらいだろうな、今多分6000円ぐらいだとは思うんですけれども。
2: でも PC のみ。
0: いや、
2: スイッチとかそういう系でもでき。
1: あった気がする。
0: 今デスストランディングが
1: 80% オフとかなってない？
2: 3000円ぐらいになってる？
0: なってる。
2: おお。わお。
0: 5000円ぐらい。
2: おお、4%ぐらい、5000円。
1: 安くなってる。
0: ですね、めちゃくちゃ面白いんで、
1: やりたい
0: です
1: ね。
0: 4、5時間は耐えてください。
1: 4、5時間耐えよ。4、5時間ただ運ぶことに
0: お願いします。
2: はい、以上気になる人物伝でした。
0: はい、
2: 南部さん、また次回もよろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 郷秀樹、
2: 郷秀樹、
3: 宮尾すみれのモテないラジオ、
2: 宮尾すみれのモテないラジオ。
3: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
2: そろそろ別れのお時間です。いかがでしたでしょうか。
1: はい、先ほどのニュースの砂漠さらかしは、
2: はい、
1: 町によると正式名称は継ぎ石坊主っていうらしいです。
2: 坊主、
1: 石を継ぐとか言って継承の章、継ぎ石坊主。下の岩の高さはおよそ12メートル、上の岩の高さはおよそ6メートル。
2: 大きいな。
1: 18メートル、
2: すごいな。
1: はあ、すごいですよね。
2: 地震でも台風

0: でも何が来ても落ちないってことですね。
1: 落ちなか、落ちない。だから中つながって、
0: なんかつながってる、
1: つながってるのか、一個のな長いのがよよサイドが削れてなのかわからないけども、
0: でもあの世の中あの川辺にこう石を
1: あバランスの
0: 上手い人いますよね。そうバランスのつぐ人いらっしゃるじゃないですか、はい、あれも私原理わかんないんですけど、なんでなんかできるのか、
1: いいバランスなんでしょう。
0: そうそうそう、はい、でもそれと同じような感じでできているのか、はたまたも自然現象。
1: いやそれではないと思います。
0: あ、それではない。
1: いいバランスだったらさすがに落ちてると思う。
0: いやそうか、そっちは
1: やっぱ地震台風があるところがありますからね。さすがに落ちるんじゃないですか、バランスだけで。
0: ですよね、
1: バランスだけだったら相当すごいですけど
0: ね。すごいですよね。
1: だ
0: としたらでもこれがもし過去の人の人工物だったら
1: 怖いですよね。
0: 半端ないですよね。
1: はい、そのモアイじゃないけれども、
0: そうですね、
1: 巨石文明がね、うん、実は長崎にあったみたいな。いいですね、そういう話も本当すごく好きですね。
0: 長崎のあたりでは
1: 実は巨石文明、
0: あ、いいですね、
1: はい、欲しい。
0: 宇宙人系の話ってあるんですか、長崎あたりでは。
1: どうだろう、当時そんな分からなかったですけどね。
0: うーん、
1: でもこう邪馬台国の話とかを、はい、知った時とかに、あれ九州説畿内説とかあるじゃないですか、
0: はい、
1: あの2つの説があるってことはひょっとするとみたいな気持ちをやっぱ子供心に覚えて、はいはい、長崎にある説もあるんじゃないかみたいなことで、もうその辺の山が全部古墳に見えてしょうがなかった時期もある。これひょっとしてとか言いながら、あの山さみたいな。
0: いいな、夢あるな、
1: はい、ロマン坊やですね、ロマン坊主。
0: いや、はい、大切。
1: さあ告知ありますでしょうか。
0: もう少しお待ちいただければというところでございます。はい、
1: はい、で僕の方がですね、はい、7月2日に
0: 7月2日
1: この番組でもおなじみの南部くんと一緒にやっている、短歌ライブノックアウトというのを久しぶりにまた7月2日下北沢でやります。で、ぜひ会場に来てください。配信でも見れます。で8月29日30日に、うん、僕が所属している短歌の結社の未来というところが、はい、あの全国大会というのをやってですね、やるんですけども、29日がシンポジウムで30日が歌会を歌会をやるんですけども、その29日の、パネルディスカッションの進行を僕がやりますという。
0: 司会進行、
1: 司会進行ですね。司会っていうとなんかちょっと偉そうな。自分でだから司会ってなってるの、自分で進行に直したりとかして進行にさせてもらってやろうかなと思いますんで。
0: 素晴らしい。
1: 市ヶ谷のアルカディア市ヶ谷っていうところでやるんで、あのぜひね、多分8月15日までは未来会員の方限定の申し込みなんですけども、うんうん、それを超えるとあの一般の方も会員じゃない方もあの申し込めると思うんで、ぜひ見に来てほしいなと。あとこちらも配信あるんで、もしよかったらご覧ください。
0: はい、
1: さてこの番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマークユナイト -mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認ください。また X でもハッシュタグモテないラジオつけてぜひポストしてください。
0: 以上モテないラジオでした。また来週。

0: 篠田元和の元ミュージックタウン。この番組はお部屋探しのパートナーエヴァンス、共に作る共に生きる大和ハウス、お客様の幸せをサポートする大和証券、以上の提供でお送りします。
1: ねえ、
2: どうしたの？
1: もうパパになる準備はできた？
2: 準備といえば、もう少し広い部屋にしよっか。
1: じゃあみんなで住める広い部屋見に行こうよ。
3: お部屋
4: 自由設計のこだわりも実現できる企画住宅、スマートメイドハウジング。注文住宅のクオリティを備えた分譲住宅、レディメイドハウジング。いい住まいからいい人生をもっと、選べる住まいのいいとこ取り、大和ハウス。
1: 大和証券川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。
5: FM 川口 85.6

皆さんこんにちは。再放送聴きの方こんばんは。作編曲家キーボーディストの篠田元和です。この番組では毎回おすすめの曲を選曲したり、音楽や楽器のコアなお話をしたりと盛りだくさん内容でお届けしております。その時々自由な構成で好き放題に喋らせていただいております。リスナーの皆さんからのお便りもお待ちしております。メールは bg@fm856.co.jp bg@fm856.co.jp、これ以外にもですね、僕の Facebook や Twitter での、メッセージつぶやきなどもお待ちしております。今日はですね、5月23日、早いですね。もうどんどんどんどん、夏に向かってますけれど、5月23日何の日かといえばですね、ちょっと面白いの、これ非常に興味深いのがキスの日。キス、接吻ですね。接吻のキス、キスの日何なんだこれ、これなんでそうなったかっていうとですね、1946年、日本で初めてキスシーン、接吻シーンですねが入った映画が上映されたと。その映画が二十歳の青春という、映画らしいんですけど、まあそうだよね、戦後の価値観からすると映画の中でね、こうキスシーンが出てくる、まあ、戦後の価値観変化を象徴するしただろうね。まあ当時映画館でこう大勢の人が見てる中でこのキスのシーンが出た時、どういう空気が流れたのか、ザワザワしたんでしょうかね。非常に興味深いよね。どうなんだろうな、ヒューヒュー言う人もいるのかな、それともシーンとしちゃうのか。まあ、これってね、ちょっと皆さんも経験あると思うんですけど、家族でテレビ見ててね、キスシーンとかラブシーンとか出てくると面白いよね。みんな家族中凍りますよね。なんていうんですかね、普通にバラエティ見てて、その後なんかドラマかなんか見ててラブシーンとか出てきちゃうと、まあリビングの空気一瞬で変わる、まあ誰しも経験あるんじゃないかなと。誰もチャンネルを変えないしね、誰もちゃんと見てないようで見てたり、場合によってはちょっと姿勢よくしちゃう家族がいたりとか、

ちょっとね自分で面白いのはね、よく俺おじいちゃんとおばあちゃんと自分でテレビ見てたんですけどね、当時の白い巨塔っていうドラマがテレビでやってて、よくこうちょっとベッドシーンとか出てきちゃうんだよね。でその時はおじいちゃんは、まあ、急にお茶を飲み始めてた光景がすごく思ってて、でおばあちゃんは なんか普通に見続けてる、強いなと思って、自分はこうなんかわけのわかんない学校の話してたりとかしてお茶を濁してたんだけどね。まあ今の家族でこうどうなんだろうね、今のご家庭では子供はスマホいじ、全員がスマホを急にいじり出したりするのかな。なんか何とも言えない空気感がありますよね。だからこの1946年に映画館でキスシーンなんてこう出てきちゃった時、ちょっとこう何ともどういう風になったのか、ただそれが記念日として残ってるっていうのがこれはまた謎なんですけどね。まあまあ、ちょっと家族での話戻ると、家族で見るラブシーンってね、こう一番無言のコミュニケーション、みたいなのが生まれる時間なのかもしれないんですけどね。いやこれがそもそも、キスの日として制定されていること自体が非常に、面白いと思います。ということで、本日の1曲目はですね、ちょっと久々にかけますスプライムのマデイラの香りという、曲。これはスタジオでね、パカッションの千堂沙織ちゃんが楽器をこうセッティングしながら、ルリルリランルリルリランってこう口ずさんでたのに、ちょっと自分がピアノを合わせてたら、あそれいいねって感じで曲になっちゃったっていう、非常にこう即席の感じでできた曲なんですけど、まあ、ある意味千堂沙織ちゃんと僕の共作ということになります。意外とそういうなんか偶発的にこう出てきたこうちょっとしたモチーフっていうんですかね、結構、曲の火種になるってことあると思うんで、まあ、僕も初めての経験でしたね。人がこう口ずさんでる、ちょっとしたフレーズに、伴奏をつけて曲にしたっていうのは初めての経験でしたけどね。まずそれをお聴きください。マデイラの香り、スプライムです。

マディーラの代わりスプライムを聴いただきました。ですね、先日もね、娘篠田ひろみの初リサイタル、無事に終了しましたけど、ある一つのコーナーでね、ひろみが自分のマリンバの師匠の小川和子先生と、デュオで、マリンバ2台のね、デュオ、自分が絆という曲を作曲してそれを演奏したわけなんですけど、もともとこの絆という曲はですね、その小川和子先生がご自身の CD を作る時に、自分が移植作品として、作曲したわけです。それでですね、この小川和子先生が当時、アティックっていうカルテットを組んでて、2006年の頃なんでもう20年前ですね。その小川和子先生のユニットに僕が半ゲストというか半メンバーみたいな感じで、加わって、そのアティックの準メンバーみたいな感じだったんですね。で、CD 屋根裏の音楽会っていう、CD を出したり、あと横浜のみなとみらいホールで、コンサートやったり、したんですけど、娘の先生ということでね、ちょっとこっちもあまりちょっと若干緊張してたんですけど、それ以降仕事をいっぱいいろいろやってるうちに、この和子先生とも非常に仲良しになったというわけなんですけど、でその屋根裏の音楽会という CD を制作した時にですね、僕の曲も何曲か、作曲してほしいということで、入れた曲の中に、アンジェラがあるんですね。アンジェラって曲は、僕の3枚目のソロアルバムのフォアサイトに収めた曲で、歌ってくれてるのはトトの、ジョセフ・ウィリアムスというわけなんですけど、それをインストゥルメンタルでやろうっていうお話をいただきまして、それでまた、このアティックの編成に合わせて、ちょっと新たな編曲バージョンを作ったわけですね。でこの時のメンバーっていうのが、小川和子先生がマリンバで、当時よく一緒にやってたサックスのですね、中村健一さんって方がいるんですね。ソプラノとかアルトサックス、あとコントラバスが、小笠原彩乃さんっていう方がいて、これ当時東京フィルハーモニーのコントラバスの奏者で、僕は当時東フィルのディズニーオンクラシックという、オーケストラの中でシンセを弾くような仕事をよくやってたんですけど、その関係でも知ってたんで、この辺の知り合いのメンバーが軸となって、あと作曲陣が、いろいろいたわけですね。

その中の一人が僕であったと。で他にメンバー、やっぱり東京フィルのファゴット奏者の森純一さんとか、あと作曲人としては、まあ、ピアノも弾いて西上和子先生とか、小室正弘先生、佐藤由美先生とか、まあ結構いろんなメンバーがいたわけですけど、でその中でアンジェラをやったと。でこれがね結構自分の中ではハマったなっていうか、一発録音だったんですけど、ジョセフ・ウィリアムスの歌うアンジェラとはまた違って、ちょっとなんか室内楽っぽい、なんとも言えない質感で、あこういうアンジェラもありだよねみたいな感じで、レコーディングできました。まあ、それちょっと初お披露目というか、初披露、初めて流しますけど、というわけでお聴きください。アンジェラ、アティック・カルテットです。

アンジェラ、アティックカルテットで、聴いていただきました。ちょうど2006年ですね、レコーディングが、もう20年前にもなっちゃうわけだね。いやちょっとしみじみとしました。そのね、あの小川和子先生もこの間の先日のヒロミのリサイタルで、まあ、当時の思い出もいろいろ語りましたけどね。はい、続いては、まあおなじみというか大好きなハービー・ハンコックを聞いてもらいます。自分がねハービー・ハンコックを一番最初に聞いたのが1973年に出したトラストというアルバムだったんですね。まあ当時なんだか全く分からなくて、ただねそう1975年日本に来た時僕見に行ってんですね。高校生だったと思うんでね確か。でその渋谷公会堂と中野サンプラザで、収録した中からのベストテイクでアルバムが出てんですね。これフラットっていうアルバムで、放題は洪水というアルバムなんですけど2枚組の、日本のみの発売の、ライブ版が出たわけです。当時ハービー・ハンコックっていうとブラックファンク、ヘッドハンターズとかで、まあ、この辺を人気博してた時期なんですけど、それに絡めた来日のライブ収録というわけですけれど、この中にですね、まあ、ドア玉が処女公開で始まって、2曲目がこのアクチュアルプルーフという、これハービーの代表作なんですけど、まあ、ジャズのセッションでもねよく取り上げられる曲なんですけど、これライブでやる前はねその僕が一番最初に買った、トラストというアルバムに収められてて、まあ、これエレクトリックピアノ弾きまくりの曲なんですね。まあジャズファンクっていうのかな、ジャズファンク、そうだね、エレクトリックファンク、まあファンク×ジャズの完成形みたいな、何とも言えない、こうジャンル分けするのは非常に難しいんですけど、まあこのトラストのねその LP のアクチュラルプルーフを聞いた時は、なんか本当分かんないんですね、なんかめちゃくちゃ弾いてるしか思えなかったっていうか、でもなんで みんなハービー・ハンコックハービー・ハンコックっていうのかなって、謎だったわけですけど、それが聞いてるうちに、あこの人のスタイルってこういうもんなのかなと分かってくるわけですね。でこのライブ版の、洪水に入ってるそのアクチュアルプルーフ、これはねハービー・ハンコックの名演の一つって言っていいと思うんですね。スタジオ版の、トラストの時は LP だったのが今度はアコースティックピアノ

を弾き幕になってる。でこのピアノはすごいんですよ本当に。あの狂気立ってるっていうか、まあ、今でも語り草になってるんですけど、こうパッションが効いてるというか、凄ましい熱い演奏なんですね。まあ多少のミスタッチとかもあるんですけど、まあ、そんなことは関係なしに、ハービー・ハンコックの歴史的名演、熱い演奏だと思います。まあ本当何度も言いますけど、当時は何やってるかさっぱり分かんなかったのが、今聞くとその凄さを身にしみると。あと特筆するべきはこのポール・ジャクソンのベースとドラムのマイク・クラーク、これがね合ってないようで、ぴったしじゃないんですけど、これが凄ましいんだよね。でポール・ジャクソンの16分音符の洪水のようなベースも凄ましいとしか言いようがない。まあ、とにかくですね、黄金期ですね。これはヘッドハンターズっていうか、ハービー・ハンコックのこの手のブラックハンクの黄金期だと思います。ということでお聞きください。アクチュアルプルーフ、ハービー・ハンコックです。

0: どうしたの？
1: もうパパになる準備はできた？
0: 準備といえば、もう少し広い部屋にしよっか。
1: じゃあみんなで住める広い部屋見に行こうよ。
2: お部屋探しのパートナー、エバンス。
3: 自由設計のこだわりも実現できる企画住宅、スマートメイドハウジング。注文住宅のクオリティを備えた分譲住宅、レディメイドハウジング。いい住まいからいい人生をもっと、選べる住まいのいいとこ取り、大和ハウス。
1: 大和証券川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。

はい、アクチュアルプルーフハビアンコックを聴いただきました。まあ、ライブでの演奏なのでね、ちょっとかなり長いんで、フェードアウトになってしまいましたけど、まあオリジナル8分以上あったと思うんでね、まあ、スタジオ版も9分ぐらいあったと思うんですけど、もし機会があればね、前編聴いていただければと思います。続いてはですね、これも本当久々にかけちゃうというか、ヤンハンマー、ヤンハンマーっていうとね、ジェフ・ベックとの、まあ、よく共演で有名な方ですけど、まあシンセサイザーをギターのように弾くという感じですよね、この方は。まあ、ヤンハンマーはもともとあのマハビシュヌオーケストラで日本に来た時、初めてこう着目されたんですけれど、まあ、あのジェフ・ベックとの共演でこの人の名前がガンガンガンガン有名になっていくと。で、あのジェフ・ベックの、まあ、ワイヤードってアルバムではほぼ相当アルバムだよね、相当リードアルバムって言っていいと思うんですけど、あとライブ・ワイヤード、ジェフ・ベック・イズ・ザ・ヤンハンマー・グループっていう、まあ、ライブ・ワイヤーってアルバムもありますけど、そこでもヤンハンマーが、かなりフューチャリングされていると。でその一方でね、ヤンハンマー自身のソロアルバムも結構出てるんですね。で一番最初が1975年出した The First Seven Days、これはあの旧約聖書第1章創世記をテーマにした天地創造の7日間

をテーマにしていると、ほぼ一人多重の、音楽になっています。まあ、当時ね、シンセの一人多重って、まあ、富田勲先生はじめ、まあ、いろんな方やってたと思うんですけど、このヤンハーマも、そういったこう一人多重のアルバムを出しているわけですね。まあ、あのシンセによるこうスペーシーなエレクトリックサウンドと、まあ、ちょっとねちょっぴり、まあ、なんだろう、クラシックな要素、現代音楽的な要素を、融合させたアルバムなんだよね、これが The First Seven Days で、この中から聴いていただくのは Darkness、闇という、実はこの闇っていう曲、あのジェフ・ベックとのライブアルバムのライブワイヤードでもライブワイヤーでもやってますね。で聴いていただくのは、ヤンハーマンのスタジオ6番録音の方なんですけど、まあシンフォニックなプログレッシブロックテイストっていうか、そんな感じもします。壮大な空間が広がる宇宙的なシンセサイザーっていうんですかね、あと、まあ、重心の低い、低音っていうかね、当時のシンセサイザーと今のシンセサイザー、当然今の、シンセサイザーの方がいろんな音出るし、いろんな表現はできるんだけど、当時はね、当時でやっぱりこのアナログシンセならでは、まあ当時限られた機能しかないなんて思う人はいないわけで、その分こう機能が今ほど優れてないにしても、皆さんこう、まあ、自分も含めてもそうだけど、創意工夫をして、シンセを鳴らすってことに没頭するわけですね。まあ、自分ももうかなり没頭しましたけど、でこのヤンハーマーはさすがにこの演奏しながらこうつまみを動かす、こうフィルターを動かす方とかね、そういうのも抜群ですね。当然ギターっぽい演奏も聞けますけれど、ということでお聴きください、ダークネス、これはアースインサーチオブザサン、ザファーストセブンデイズからです。お聴きください。

はい、ヤマハマンのシンセ、堪能いただけましたでしょうか。いやすごいな、すごいとしか言いようがないね。今のシンセのが多分もっと多彩の音は出るんだろうけど、この表現力はなかなかこう出せないというかね。やっぱりその基盤に流れてるその現代音楽的なハーモニーっていうのかな、その辺も非常に大きいと思います。この The First Seven Days のアルバム、改めて全曲もう一回聴き直そうかなって、思っておりますけれど、ヤハマ聴いてたらジェフ・ベックがやっぱり聴きたくなっちゃったということで、まあこうジェフ・ベックもね亡くなってしまいましたけど、まああの名盤の一つっていうか、まあこれが一番の名盤だっていう人も多いんですけど、まあ、1975年のブローバイブローってアルバムですね。このアルバムはまあ当時なんていうのかな、フュージョンとかジャズの走りだった、まあなんだろうね、70年代半ばのフュージョンクロスオーバーと呼ばれた時代ですよね。まあ、きっかけになったんじゃないかなと思うんだよね。でこのブローバイブローのプロデューサーはなんとあのビートルズのプロデューサーでもあったジョージ・マーティンなんだよね。これも驚いたんだけど、まあ世界一ねこうのギタリストのジェフ・ベックとビートルズを手掛けたプロデューサーがタッグを組んだアルバム、まあ、それは普通じゃ終わらないだろうなっていうのが、前評判だったんですけど、まあ僕はねこのブローバイブローってアルバム本当によく聴きました。まあ、この後ねあのヤンハマーと一緒に作ったこうワイヤードってアルバムも出てくるんですけど、まあ、僕は完成度的にはこのブローバイブローが、すごい好きなんですけど、その中でね、圧巻の曲がスキャッターブレインっていう曲ですね。これはすごいな。このユニゾン、確かこの譜面がね、CD あレコードがレコードの中に譜面が簡単な譜面が載ってたんでね、かなり、早弾きなんですけど、あとこのリズムのこう揺れ具合とかね、あと後半にかけて一気に畳みかける展開、これすごいなと。ジェフ・ベックっていうのはピックを使わないで指弾きするんですよね。これがまた

何とも言えない、なと。で途中ね、こうマックス・ミドルソン、キーボーディストのこのエレピのソロが出てくるんですけど、これがなんていうかハービーとかチックとか全く全然違って、ロック系のジャズアプローチっていうのかな、かなり当時はショッキングで、これ一回フルコピーしたことあるんですけど、よく弾けんなっていうか、まあ、勢いですよね、勢い、もうなんだろうね、この迫力感っていうのは。でしかもこのマックス・ミドルソンの弾いてる LAP のバックで流れてるコードってかなり難しいんですよね、分数コードが、こう羅列するような。でそこにあのストリングスがね、すごい勢いで絡んでくる。これやっぱりあのジョージ・マーティンの、仕掛けたこう作り方だなと思うんですけど、まあ、非常に音楽的な内容が、濃いです。まあ、全体的にカオスなのに快感っていう言葉がぴったり、まあ、中毒性があるサウンドじゃないかなと思います。まあ、インスタ難しいと思ってる人がいたらこの曲で概念が変わるんじゃないかなと思いますけどね。頭で聴くより体で感じるだけでもすごいです。お聴きください。スキャッターブレイン、ジェフ・ベックです。

はい、今週はね、なかなか取り留めのない選曲になってしまいましたけど、お楽しみいただけましたでしょうか。5月23日冒頭でキスの日と言いましたけど、もう一個ね、世界亀の日っていうらしいですね。亀さんですね。まあ亀っていうとね、遅いけど、なんか持続っていうんですか、長く続ける象徴みたいなのが亀だと思うんだよね。なんだろうな、亀ってよく長生きするっていうけどね、だいたい普通の亀で50年から100年以上は生きると。で、種類によっては150年以上生きる亀もいると。まあ有名なのはね、あのガラッパゴスのゾウガメ、中には200年近く生きた記録もあるっていうことでね、記録ってどうやって記録したのかよく分かりませんけど、まあそうだよね、まあ平均して100年ぐらいか、種類によっては、まあ大体100年ぐらい、人間で言えば3世代分の音楽で言えばね、3世代の音楽を継承しているっていう、すごく続けることの価値を感じるというか、亀さんはそんな長生きして何を楽しみで生きてるのかっていうのは非常に僕は、謎なんですけどね。まあ生き続けるっていうことが快感なのか、まあとにかくね、亀のこの長寿からしてこう持続するっていうのはよく題材になりますけれど、まあよくね、あるウサギと亀の話になるんですけど、自分はね、どっちかっていうと亀ですね。いろんなものに時間がかかる人間なんですね。何をやるにも時間かかる、時間か納得しないとなかなか前に

0: 進まないと。だからこう才能豊かな人とかがポンポンポンポン先に進んでいく姿っていうのは若い時はえらい憧れたりとか羨ましく思ったんですけど、実は自分はね何やっても時間がかかるんですよ。まあでもその分なんていうか、まあ先週のね旅の話じゃないけどいろんな景色を見てきたというのもまあ一つのメリットなのかななんて、勝手に思ったりもしております。ということで最後はいつもの通り、スプライムオーバーイットです。それではまた来週。
1: 篠田元和の元ミュージックタウン。この番組はお部屋探しのパートナーエヴァンス、共に作る共に生きる大和ハウス、お客様の幸せをサポートする大和証券、以上の提供でお送りしました。

0: どうしたの？
1: もうパパになる準備はできた？
0: 準備といえば、もう少し広い部屋にしよっか。
1: じゃあみんなで住める広い部屋見に行こうよ。
2: お部屋探しのパートナー、エバンス。
3: 自由設計のこだわりも実現できる企画住宅、スマートメイドハウジング。注文住宅のクオリティを備えた分譲住宅、レディメイドハウジング。いい住まいからいい人生をもっと、選べる住まいのいいとこ取り、大和ハウス。
1: 大和証券川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。
4: Today's last music. FM Kawaguchi 85.6.
5: Programme をお聞きの皆さん、こんばんは。FM Kawaguchi DJ の中本真理です。ここからの時間は Today's Last Music。今夜は。サザンオールスターズ特集です。それでは素敵な夜をご一緒に。

トゥデイズラストミュージック、今夜のサザンオールスターズ特集いかがでしたか。すべての人が明日は笑顔、明日も笑顔でありますように。おやすみなさい。

0: FM 川口 85.6
1: JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W でただいまより放送を開始いたします。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。

ません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合

場合、公共交通機関が運行を停止、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7箇条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

0: FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として、災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午前8時をお知らせします。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5、職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両

手を開けておくためにリュックを用意しておきましょう。6、帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

0: オープンしました。シワスタ元郷両家南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中、最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。

0: の夢を応援します。川口信用金庫が午前9時をお知らせします。
1: クラスアップ川口、
0: FM 川口をお聞きの皆さん、こんにちは。クラスアップ川口のお時間です。今週の担当は DJ 金谷美奈子です。今日お届けするのは6月の6日の土曜日、フレンディアにて開催されるクリエイターズフェス2026についてです。毎回とっても盛り上がるフェスなんですが、今年は主催しているハウオリマーケットさんが5周年ということで、よりパワーアップしているようです。主催であるハウオリマーケットからみゆきさんとえみさんにお話を伺うことができました。お聞きください。
2: クリエイターズフェス、実行委員会ハウオリマーケット代表高橋みゆきです。
3: はい、同じくハウオリマーケットの塚田です。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: クリエイターズフェス、今回で何回目なんでしたっけ？
2: 今回でね、4回目です。
0: 結構やってますね。もう
2: そうですね、年に、まあ、1回で想定してたんですけど、初年度で6月、次年度6月、で12月、で今回6月です。
0: 時期は狙ってるんですか？
2: 梅雨の時期じゃないですか、6月って、そもそもは。はい、それで屋外のイベントに出てる子たちが、結構、なんだろうな、出店場所がないじゃないけど、じゃあ作ろうって、6月がいいんじゃないって言って、まずは、6月にやったのがきっかけかな。うん、
0: 今最初の質問でどんなきっかけで始まったんですかって聞こうと思って。